0: RFI. Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Este zi de vineri, 22 mai, suntem la 7:16. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Punem actualitatea în prim plan. S-a încheiat prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni săptămâna aceasta. Cu ce rămânem? Se prefigurează un nou premier desemnat, un nume indiferent că vorbim de unul politic sau tehnocrat. Iese România din criză parlamentară? Ce facem cu criza economică? Întrebările rămân la ordinea zilei. Presa centrală ne va ajuta să ne facem o idee. Punem actualitatea în prim plan, iată titlurile presei de azi.

Un an la Cotroceni sau cum a blocat Nicușor Dan țara? Sabina Fati scrie pe pagina 2 Cevele despre întâlnirea de ieri a președintelui cu 35 de parlamentari plecați din formațiunile radicale. Ei ar putea pune umărul la noul guvern pe care încearcă să-l formeze cu Partidul Social Democrat. Criza politică din România, care accentuează criza economică, a fost declanșată de PSD cu încurajarea șefului statului, scrie jurnalista 2 Cevele. Articolul este mai amplu, vă recomand să-l citiți integral. De ce pierde Nicușor Dan sprijinul electoratului reformist? Este un articol astăzi în ziarul Adevărul. Au greșit cei care au proiectat așteptări nerealiste? Este de părere un analist consultat de publicație. Pe pagina Hot News, mai important ca numele premierului este ca noul cabinet să livreze rapid, este de părere Florian Libocor. De asemenea, pe pagina Hot News, un reportaj în care puteți vedea, dacă aveți acces la secțiunea Premium, cum arată comuna din Giurgiu, echipată cu 51 de camere video și 3 drone, și cum se justifică toată această dotare. Pe G4 Media, Dan Tăpălagă comentează autodenunțul lui Sebastian Ghiță ca propagandist rus prin proxy, chiar în textul în care acesta susține că nu este. AUR a cerut în instanță modificarea legii finanțării partidelor după ce autoritatea electorală permanentă nu i-a decontat împrumuturile date de Maricel Păcuraru. Curtea de apel București a respins cererea de chemare în judecată, iar decizia poate fi atacată cu recurs. Citim de asemenea pe pagina G4 Media, care informează și că MAPN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului pe programul SAFE. Pentru a putea încheia contractele, România ar putea beneficia de o finanțare de 16,6 miliarde de euro. Pe pagina Spot Media, un expert în energie explică de ce are dreptate Bolojan în scandalul Doicești. Vom plăti cu toții costurile centralei. Este vorba despre proiectul reactoarelor modulare mici. Detaliat, spuneam, pe pagina Spot Media. Tot aici, despre culisele luptei pentru Herăstrău, până ies hârtiile din primărie, terasele se schimbă la față. Despre prăbușirea lanțului Il Calcio și transformarea lui Il Locale, scrie jurnalistul Spot Media. În ziarul Libertatea, Bolojan dă o lovitură majoră băieților deștepți din energie. ANR schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea. Tot în Libertatea faceți cunoștință cu tehnocratul conectat politic pus în fruntea unor companii de stat, de la complexul energetic Oltenia cu gândul la hidroelectrica. Despre parcursul lui spuneam în Libertatea. Curs de guvernare consemnează revizuirea severă a prognozei de creștere economică a României. Comisia Europeană anticipează o stagnare prin epuizarea principalului motor de creștere, și anume consumul. În ziarul Financiar avem un articol de opinie semnat de redactorul șef Sorin Puslaru. Uniunea Europeană la răscruce, se întreabă jurnalistul ZF, dacă va rămâne la modelul Eurovision, unde fiecare țară are dreptul la vocea sa, sau se va transforma precum Cupa Campionilor Europeni în Champions League, unde statele puternice trimit 4-5 echipe, iar campionii din România sau Bulgaria trebuie să treacă de 3 baraje ca să joace cu cei mari. Pe larg, despre toate în presa de azi. Răsfăim și presa internațională. Publicațiile din Europa se îngrijorează în legătură cu securitatea flancului estic, odată cu anunțul Statelor Unite privind renunțarea la planurile

0: Poloniei în relațiile cu Statele Unite, iar președintele Karol Nawrocki a subliniat excelenta sa relație personală cu Trump. Cu toate acestea, zile întregi nimeni nu a reușit să obțină o explicație sau un răspuns de la Washington. A devenit din ce în ce mai clar că statutul unui aliat model contează puțin și că niciun politician polonez nu are o legătură directă cu Trump sau Hexet. Editorialistul postului de radio France Inter crede că următorul summit NATO va provoca probabil discuții tensionate. Cât mai valorează garanția de securitate a Statelor Unite pentru membrii NATO? Și mai presus de toate, ce înseamnă când trupele sunt retrase din zonele în care există tensiuni pentru a le consolida pe cele dintr-un teritoriu pe care Washingtonul îl revendică? Ambițiile imperiale ale lui Trump subminează din ce în ce mai mult Alianța Atlantică. Pentru revista britanică The Spectator, mult mai îngrijorătoare pentru statele membre europene ale NATO este perspectiva pierderii unor capabilități pentru care Statele Unite sunt singurul furnizor sau furnizor predominant. Multe dintre acestea se încadrează în ceea ce jargonul militar numește facilitatori strategici, funcții și echipamente care sprijină forțele de luptă și le permit să opereze eficient, cum ar fi sateliții. În acest context, presa comentează în continuare acuzațiile Serviciului de Informații Externe al Rusiei, potrivit căruia Ucraina plănuiește atacuri cu drone pe teritoriul rus din Letonia vecină, acuzații pe care oficialii letoni le-au respins imediat. Colegii de la postul TV France 24 consideră că pentru Moscova era logic să înceapă cu statele baltice și mai precis cu Letonia. Printre statele baltice, Letonia are cea mai mare populație vorbitoare de limbă rusă. Există de asemenea o neîncredere mai mare față de NATO. Serviciul de informații externe a ales de asemenea un moment de instabilitate politică în Letonia. Pentru a lansa aceste acuzații, prim-ministrul și-a anunțat demisia pe 14 mai, guvernul de coaliție fiind slăbit după ce o serie de drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul leton la începutul lunii mai. The Independent vorbește despre riscul pentru Europa din cauza dronelor ucrainene rătăcite, în contextul în care Rusia folosește tehnologie de bruiaj. În ultimele luni, dronele s-au prăbușit în coșul unei centrale electrice din Estonia, au lovit rezervoare de combustibil goale din Letonia și au fost interceptate de avioane de vânătoare românești deasupra Lituaniei. Totul a culminat cu recenta alarmă din Vilnius. Deși nu au fost raportate victime, aceste incursiuni în creștere au atras critici din partea unor miniștri baltici la adresa Kievului și chiar au contribuit la prăbușirea guvernului leton.
1: În actualitatea internă, am avut săptămâna aceasta consultări la Palatul Cotroceni. Ultimele discuții pe care președintele Nicușor Dan le-a avut au fost ieri cu grupurile parlamentare nou înființate și parlamentarii neafiliați. Cum se încheie această primă rundă de consultări, ne spune Larisa Bernaschi.
2: A fost o săptămână plină atât pentru președintele Nicușor Dan, cât și pentru liderii partidelor politice, pentru că săptămâna aceasta era așteptată cumva această rundă oficială de consultări la Palatul Cotroceni, însă încă de săptămâna trecută spuneau liderii politici că nu se așteaptă ca la aceste consultări să găsească și o soluție pentru a desemna un premier. Tocmai de aceea, încă de la începutul săptămânii s-au tot discutat diferite variante. Ba, faptul că ar putea să vină Nicușor Dan cu o variantă de premier tehnocrat, ba un guvern în totalitate tehnocrat, adică să nu facă parte miniștrii care aparțin partidelor politice, ci mai degrabă să vină niște profesioniști, însă toate aceste scenarii, dacă vrei, au picat rând pe rând. Ziua de luni a fost poate cea mai importantă și cea mai intensă, în sensul în care toate partidele politice parlamentare au fost la Palatul Cotroceni, au stat față în față cu Nicușor Dan. Printre aceste partide s-au aflat și cei de la AUR, care amenințau cu procedura de suspendare a președintelui dacă nu sunt invitați. Și singura întrebare care a fost adresată

0: bază tuturor partidelor din informațiile noastre este dacă ar accepta totuși un premier tehnocrat. Însă rând pe rând, Nicușor Dan a primit refuzuri de la toate delegațiile prezente luni la Palatul Cotroceni. Tocmai de aceea se caută încă soluții în vederea găsirii unui premier politic și a unui guvern politic care să strângă o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesare. Însă dorințele sau orgoliile tuturor politicienilor implicați sunt foarte mari, cel puțin la această oră, în sensul în care fiecare își dorește altceva și împreună nu reușesc să găsească această majoritate de 233 de voturi necesare. Spre exemplu, dorința cea mai mare a lui Nicușor Dan vis-a-vis de viitorul guvern este să nu fie susținut sau să nu existe o susținere clară din partea celor de la AUR pentru următorul executiv. Și de aici mergem în diferite scenarii în care Partidul Social Democrat ar putea să rămână singur la guvernare alături, fiind susținut din Parlament de mai multe partide politice în afară de USR și PNL. Asta ar însemna că ar găsi cu greu o majoritate politică.
1: De ce a dorit președintele să discute și cu parlamentarii neafiliați? Ce miză este pentru președinte, având în vedere că în Constituție nu este prevăzut acest lucru?
0: Într-adevăr, nu este prevăzut în Constituția României ca partidele sau, mă rog, grupurile parlamentare înființate după alegeri, adică partidele care nu au candidat la alegerile parlamentare, să fie invitate. Cu toate acestea, nu cred că am mai avut o astfel de situație în ultimii 35 de ani, ca aceste grupuri mici și grupul parlamentarilor neafiliați să fie atât de numeros, pentru că avem undeva la 50-60 de parlamentari care fac parte din astfel de grupuri parlamentare sau sunt parlamentari neafiliați și în contextul în care Nicușor Dan a constatat că nu se poate forma o majoritate parlamentară venind dinspre grupurile parlamentare, atunci a găsit oportun această discuție, iată, cu două grupuri parlamentare și cu parlamentarii neafiliați, care, repet, sunt undeva la 50-60 de senatori și deputați. Asta ar însemna că în cazul în care își dorește să se facă o majoritate parlamentară și nu își dorește Nicușor Dan să se refacă coaliția de guvernare, adică PSD, PNL, USR și UDMR, atunci aportul celor 50-60 de parlamentari s-ar putea să fie extrem, extrem de important. Iar scopul lui Nicușor Dan este să ieșim din această criză politică și anume să desemneze un premier care să treacă de votul Parlamentului, adică să întrunească cele 233 de voturi necesare. Tocmai de aici și această consultare ad hoc, așa cumva făcută de Nicușor Dan, pentru că iată, discuția are loc la 3-4 zile față de restul partidelor, dar se înscriu aceste discuții în aceeași idee, de a încerca Nicușor Dan să coaguleze o majoritate. Însă, chiar dacă a avut loc această discuție, Nicușor Dan a primit doar niște promisiuni astăzi și anume că indiferent ce premier va propune, acesta ar putea să fie votat de o bună parte din acești parlamentari. S-ar putea ca președintele se poată baza poate pe 30 sau 40 de voturi, nici de cum pe toate cele 50-60 de voturi care ar veni din această zonă. Însă, în contextul actual în care avem o majoritate extrem de fragilă sau nu există o majoritate, s-ar putea ca cele 20, 30, 40 de voturi care vin din această zonă să fie, de fapt, cheia pentru a ieși din criza politică.
1: Când vom avea un nou guvern?
0: Din informațiile pe care le avem până la această oră, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. S-ar putea ca de această dată sau după aceste consultări, președintele să iasă public și să anunțe o desemnare de premier. Asta nu înseamnă neapărat că vom avea un guvern investit în perioada imediat următoare, în sensul în care, în funcție de varianta pe care o găsește oportună președintele Nicușor Dan de a desemna un premier în funcție de numele premierului și în funcție de negocierile politice. Vom vedea dacă acesta va reuși să strângă timp de 10 zile, atât cât îi conferă Constituția, cele 233 de voturi necesare. S-ar putea, deci, săptămâna viitoare să vedem niște pași mai importanți făcuți în această direcție, adică desemnarea de premier, dar asta nu înseamnă că vom avea un guvern. Însă, atât partidele politice, cât și președintele Nicușor Dan trebuie să se grăbească cu această procedură din mai multe considerente. În primul rând, la finalul lunii iunie, adică mai avem fix o lună și o săptămână din această sesiune parlamentară, urmând ca mai apoi Parlamentul să intre în vacanță, iar la finalul lunii august expiră termenul pentru PNRR, adică pentru îndeplinirea jaloanelor. Și în condițiile în care nu ai un parlament funcțional în două din cele trei luni pe care le mai avem la dispoziție, este absolut necesar să ai un guvern funcțional care poate să emită ordonanțe de urgență și care poate să discute în continuare cu Bruxelles, cu Comisia Europeană, astfel încât să îndeplinim toate aceste jaloane. Deci, pe o perspectivă mai largă, e clar că până la finalul lunii iunie este necesar să avem un guvern funcțional. În schimb, vedem că există pași făcuți în această perioadă. S-ar putea ca acest lucru să se întâmple poate undeva la începutul lunii iunie.
2: Ascultați, RFI, este 7:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE, prin care România primește peste 16 miliarde și jumătate de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran. Și Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care îi alarmase pe oficialii de la Varșovia. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Ploioasă în sudul, estul, centrul țării, în zonele montane și submontane. Pe alocuri vor fi averse, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade anticipează meteorologii. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 16 la București, 15 la Craiova, Timișoara și Iași. La Sibiu, la această oră, termometrele arată 14 grade, sunt 14 și la Cluj-Napoca. Maxima în capitală, 20-21, iar ploaia va sufla mai cu putere după amiază și spre seară, spun meteorologii. La Chișinău, temperatura momentului 16, iar maxima în jur de 28.
4: RFI.
2: La economia reală, Constantin Rudnitski ne spune că apar reducerile de angajați sau de salarii în companiile private. Salariații la stat sunt însă în continuare de neatins. Mediul economic achită din nou nota de plată a crizei. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: După inflația record și scăderea economică din primul trimestru al anului, apar semne și mai îngrijorătoare. Concret, cea mai mare companie din industria mobilă a trecut la o serie de restructurări de personal, iar o mare platformă de vânzări online cu capital românesc a concediat deja aproximativ 3% din numărul angajaților. Nu trebuie nici să exagerăm, dar nici să trecem cu vederea. Faptul că încep să apară restructurări de personal în companiile românești este un semnal de alarmă. Nu putem vorbi de o criză economică, dar rezultatele slabe ale unor companii arată, de fapt, de unde vine scăderea economică din primul trimestru al anului, minus 1,7%. Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator de mobilă din România, trece la un program de restructurare a personalului. Acest program vine după ce în lunile februarie și martie, compania a redus timpul de lucru la 4 zile pe săptămână cu o scădere proporțională a salariului. Măsura a fost retrasă înainte de sărbătorile de Paști, dar acum a venit rândul unei restructurări și mai complicate. Astfel, compania va aplica o reducere de salarii semnificativă, cuprinsă între 10 și 30% pentru o bună parte a personalului administrativ. De asemenea, în cadrul proiectului de eficientizare, o parte din personalul TESA se va muta către secțiile productive. În fine, există și a treia variantă prin care unii angajați pot să aibă opțiunea de a înceta contractul de muncă și de a primi plăți compensatorii. Deci variantele pot fi multiple, dar toate se referă la nevoia de eficientizare a companiei. De ce aplică Aramis Invest un astfel de program de restructurare? În esență, compania se confruntă cu o scădere a comenzilor și în această situație proprietarii și managerii trebuie să acționeze. Un alt caz este platforma EMAG și aici lucrurile sunt clare. În luna aprilie, firma a concediat 300 de angajați, ceea ce înseamnă 3% din totalul salariaților, iar problema a fost aceea că a scăzut consumul. De altfel, CEO-ul EMAG a explicat că încă de anul trecut a sesizat o scădere a consumului cauzată de reducerea veniturilor populației și anul acesta a pregătit compania pentru șocul care a venit. Desigur, expunerea companiilor și a sectoarelor economice este diferită în fața evoluției economiei. De exemplu, industria mobilei a avut în ultimii ani multe evoluții complicate, plecând de la prețul lemnului și deficitul de lemn, până la modificarea comportamentului consumatorilor în sensul orientărilor către produse ieftine și de calitate mai slabă. De asemenea, platformele online sunt primele care resimt o reducere a consumului. În același timp, statistica ne arată că multe firme din sectorul construcțiilor au crescut pentru că au existat lucrări atât publice cât și private. Nu putem specula că vor urma și alte companii care vor concedia personal, dar nici nu putem exclude noi disponibilizări. Trebuie remarcat însă că există o diferență ca de la cer la pământ între eficientizarea făcută de firmele private și blocajul perpetu din instituțiile de stat sau din companiile cu capital de stat. În condițiile în care codul muncii funcționează în mod egal, atât pentru mediul privat, cât și pentru sectorul public, companiile private iau rapid decizii de eficientizare, inclusiv în ceea ce privește disponibilizarea de personal. Spre deosebire de mediul privat, în sectorul public, nimeni nu urmărește eficiența, iar disponibilizările sunt practic imposibil de făcut. Nici acum, după un an de zile de la începerea așa zisului program de restructurare a instituțiilor publice, rezultatele nu sunt vizibile. Practic, este aproape imposibil să dai afară un om dintr-o instituție publică sau de la o companie de stat, în timp ce din firmele private angajații pleacă foarte repede sau se mută din zona administrativă în cea productivă. Pentru privat ciumă, pentru stat mumă.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 7:39 de minute. Președintele Nicu Șordan a transmis un punct de vedere referitor la proiectul de lege inițiat de senatori PSD și AUR privind publicarea numelor tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5.000 de lei pe an organizațiilor non-guvernamentale. Obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinirea ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei, spune șeful statului. Reamintim că peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea unui controversat proiect legislativ AUR ce a trecut deja de Senat. ONG-urile atrag atenția asupra riscurilor pe care le implică această propunere legislativă sub masca transparenței. Descurajarea donațiilor, intimidarea susținătorilor, creșterea poverii administrative și transformarea transparenței într-un mecanism de control asupra organizațiilor non-guvernamentale. Practic asistăm la o nouă supra-reglementare, comentează la RFI Adina Manea de la organizația Tineri pentru Tineri.
4: Orice astfel de inițiativă este practic un nou frecuș, dacă se poate spune așa, mai ales pentru organizațiile care lucrăm și în zona de drepturile omului sau pe subiecte considerate sensibile, care beneficiem de suprareglementări constante, din nefericire, de în ultimii ani încoace, care nu ne arată decât că cât de puțină încredere are legiuitorul în ceea ce fac organizațiile neguvernamentale, care de fapt au demonstrat deja că vin în sprijinul politicilor publice pe care statul le are. În ceea ce privește această nouă suprareglementare, pentru că despre asta este vorba, o nouă hârtie care, dacă nu o depui cu privire la donatorii pe care îi ai, riști deja închiderea activității, deci este deja cu o măsură extremă de la bun început.
6: Andreea Rusu, centrul Filia.
7: Filia poate nu este cel mai mic ONG, dar nici nu suntem un ONG foarte mare. Deja facem deosebit de multe hârtii, deja transparența, din punctul meu de vedere, pentru orice ONG care se respectă, există, atât prin rapoarte anuale, prin spațiul public pe care orice ONG ar trebui să le depună, dar mai ales prin multiplele hârtii și rapoarte pe care le depunem către autoritățile publice, inclusiv ANAF. E important faptul că deja există informații cu privire la donatorii mici sau mari pe care le au ONG-urile, pe care statul deja le deține. S-a creat această impresie că de fapt ONG-urile primesc niște bani ascunși pe care noi nu putem să-i controlăm și să aflăm de unde vin acești bani. Ori acești bani este foarte clar de unde vin, pentru că autoritățile publice au aceste informații. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre donatori fizici, multe ONG-uri se bazează pe aceste formulare de redirecționare a impozitului pe venit. E bine, aceste formulare nu numai că nu ajung, nu noi suntem cei care primim banii direct, ci banii sunt redirecționați de către ANAF, care este instituția care primește și știe, singura care știe, cine sunt exact persoanele fizice de la care trebuie să redirecționeze bani la noi. Noi, de exemplu, nu avem această transparență. Eu nu am de unde să știu în bancă de unde, la ce persoane îmi vin. Mie mi-apare că vine de la Buftea, de la Brașov, de la București, de la Ilfov și așa mai departe. Atunci, din nou, nu vorbim despre transparență, nu vorbim despre o reacție la o lege care urmărește o transparență legislativă, ci vorbim despre o reacție cu privire la o lege care este în mod evident fundamentată politic pentru a descuraja atât donatori către organizații, cum este, de exemplu, Centrul Filia. Dacă vorbim despre organizații non-guvernamentale care lucrează pe LGBT, pe drepturile femeilor, organizații feministe, organizații de mediu, știm foarte bine că în ultimii ani discursul anti-ONG cu atât mai mult pe aceste subiecte este foarte puternic. Și atunci când ție, Ion Popescu, ți se pune ștampila că ești donator progresist, care susține drepturile LGBT, care susține drepturile femeilor, este posibil ca la un moment dat să fii discriminat ca urmare a opiniilor tale politice. Ori, eu cred că trăim într-o democrație în continuare în România și cred că exemplele pe care noi trebuie să le luăm sunt din democrații liberale, nu din democrații liberale pe cum Ungaria, Rusia și așa mai departe.
6: Iarina Taban, Asociația Ajungem Mari.
8: Noi lucrăm cu copii instituționalizați. Cine nu vrea să ajute copiii orfani? Ai spune că la noi, dacă ești donator, n-ai putea să fii discriminat. Însă, mie mi se pare că donația este un act intim. Sunt mulți donatori care nu vor să apară pe site. Sunt la evenimentele pe care le organizăm și rămân anonime pe website-ul public. Deci noi îi vedem în spate, dar ei nu vor să fie afișați nici cu donații de 50 de lei. Cred că în momentul în care începem să facem liste cu cine susține cauze diferite, deja nu mai putem vorbi de libertate și de democrație. Asta poate să schimbe și misiunea ONG-urilor. Și aici nu e vorba doar de o pierdere de bani, e vorba de o pierdere de misiune în momentul în care noi nu mai putem declara, nu știu, nu facem educație sexuală pentru copii, îi învățăm despre abuz tocmai pentru că au fost sau pot fi ușor victimele abuzurilor. E important să rămânem consecvenți cu misiunile noastre și avem rapoarte de activitate, suntem transparenți, pot să vin în control, când vin în control văd toate contractele persoanelor juridice care au susținut organizația. Dar lista aceasta nu este nevoie să fie publică, pentru că noi, de exemplu, lucrăm cu 1500 de voluntari, probabil asta ar fi următorul pas, să punem și lista voluntarilor undeva, să-i poată găsi și pe ei. Lucrăm cu 1500 de voluntari și din 29 de județi. Este o pierdere pentru beneficiarii noștri, care, de fapt, să ne amintim, sunt beneficiarii statului, ci suplinim niște servicii la care ei nu au acces.
2: Iarina Taban de la Asociația Ajungem Mari a fost invitată a emisiunii Tânăr în Europa. Discuția întreagă pe pagina de Facebook RFI România.
9: RFI.
2: Vorbim acum despre eforturile care se intensifică pentru a pune punct războiului dintre Statele Unite și Iran. Este așteptat să ajungă la Teheran un înalt responsabil pakistanez care este mediator al negocierilor. E vorba chiar de șeful armatelor pakistaneze. El dorește să discute cu responsabilii iranieni, scrie agenția France Press. Cristina Teacă relatează.
9: Pakistanul și-a multiplicat eforturile de mediere în ultimele zile. Ministrul de interne s-a deplasat de 3 ori în Iran și a dus cu el ultima propunere americană, pe care puterea iraniană a precizat că o examinează. Republica Islamică și-a reiterat exigențele să fie ridicate sancțiunile internaționale ce vizează Iranul, dar și blocada americană ce vizează porturile iraniene. De partea lor, gardienii Revoluției Islamice au amenințat că vor extinde războiul cu mult în afara regiunii. Amintim, un fragil armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie, la mai bine de o lună de la începutul războiului, dar de pe 8 aprilie discuțiile stagnează, fiecare parte rămâne fermă pe pozițiile sale. Pe 11 aprilie, în Pakistan, a avut loc singura sesiune de negocieri, fără să fie înregistrat vreun succes însă, iar de atunci discuțiile au loc în culise. Conflictul declanșat printr-un atac israeliano-american împotriva Teheranului pe 28 februarie s-a soldat cu mii de morți, în special în Iran și în Liban, acolo unde Hezbollahul pro-iranian a atacat Israelul, care a decis să-i răspundă în maniera sa, a invadat sudul Libanului și își continuă atacurile în ciuda unui armistițiu existent. De partea sa, președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că fie se va ajunge la un acord, fie vor fi luate măsuri ceva mai severe. Miliardarul republican a adăugat că un acord ar putea fi încheiat foarte rapid în câteva zile. Situația rămâne incertă așadar, în timp ce bursele rămân și ele prudente, iar referința internațională pentru petrolul brut, barilul Brent, era joi la orele prânzului la $107. Între timp, presa americană vorbește de strategii divergente între Donald Trump și aliatul israelian Benjamin Netanyahu. Cei doi au avut o conversație telefonică tensionată marți, relatează canalele americane CNN și CBS și îl citează pe Donald Trump, care ar fi spus că premierul israelian va face ce vreau eu să facă, după cum s-ar fi exprimat liderul de la Casa Albă. Cele două canale americane analizează această declarație. Washingtonul continuă să caute soluția diplomatică, în timp ce Israelul dorește să reia atacurile. Până una alta, impactul asupra economiei la nivel mondial este unul foarte mare. Răspunsul oferit de guvernul francez la criza energetică, ce este cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, a fost până acum unul corespunzător, dar el trebuie să rămână limitat, temporar și foarte bine orientat spre cei mai vulnerabili, explică Fondul Monetar Internațional. Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să aibă un cuvânt de spus asupra creșterii produsului intern brut al Franței pentru întreg 2026. Consideră FMI și chiar a diminuat previziunea de creștere de la 0,9% la 0,7% în cadrul unui raport privitor la finanțele publice franceze. Este a doua scădere pe care o anticipează în decurs de o lună. Iar în Europa, Comisia Europeană a diminuat și ea previziunile de creștere pentru zona euro din cauza situației declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu. Bruxelles anticipează o creștere pe acest an de 0,9% a produsului intern brut în cele 21 de state în care este utilizată moneda unică, euro. Ca o comparație, în luna noiembrie, creșterea estimată era de 1,2%. În altă ordine de idei, 351 de milioane de euro este suma pe care o mobilizează Dubaiul în cadrul unui nou pachet de ajutoare financiare pentru societățile ce au de suferit de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Este al doilea pachet decis în acest sens. Mai spunem doar că primul pachet, anunțat pe 30 martie, a fost evaluat la circa 238 de milioane de euro. Practic, societățile care înregistrează acolo pierderi din cauza războiului sunt exonerate de la plata anumitor taxe.
10: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor europeni. Analistul politic Mihai German de la Cernăuți spune că Merz încearcă prin acest mesaj să transmită Ucrainei că perspectiva europeană este reală, iar visul european nu trebuie abandonat. Pe de altă parte, cancelarul german vrea să liniștească spiritele în Uniunea Europeană, unde sunt țări care se tem de posibilitatea aderării printr-o scurtătură a Ucrainei. Îl ascultăm pe Marin German.
11: Încearcă Friedrich Merz să găsească o soluție prin care să le spună ucrainenilor care din 2013-2014 luptă și la propriu și la figurat pentru un viitor european al Ucrainei și au trec pentru un război la scară largă inițiat de Federația Rusă și să le spună că Europa se gândește la ei și că perspectiva europeană este una reală și că visul european nu trebuie abandonat și că merită continuată această activitate, iar pe de altă parte să liniștească spiritele Uniunii Europeană, unii dintre care se cam tem de o scurtătură pentru Ucraina sau de posibilitatea ca Ucraina să creeze anumite disbalanțe în interiorul Uniunii Europene. Ei sunt temeri inclusiv în statele agrare și ce ar putea să însemne Ucraina ca un mare producător agrar pentru Uniunea Europeană, alții care ar putea să se opune din considerente politice și știm că va fi nevoie, desigur, dincolo de temele de acasă ale Ucrainei și de acordul tuturor celor 27 de state.
12: Prin statutul acesta de membru asociat ar exista riscul de a fi amânată aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană?
11: Există acest risc. Deci noi ne aflăm între două extremități. Pe de o parte, dacă se va accepta această formulă și se va accepta și de partea ucraineană, dar și de decidenții europeni și de statele membre ale Uniunii Europene, există riscul că această stare de asociat, stat aflat într-o stare de incertitudine să fie permanent, să fie abandonată și amânată această decizie să se transforme Ucraina într-o Turcie, dacă vreți, dar într-un alt context și dintr-o altă perspectivă. Este pur și simplu o comparație de timp, nu și de situații, da? Dar există și o altă perspectivă și observăm marele ziare de la Kiev ce au scris astăzi, ce spun bloggerii, ce spun analiștii politici, posturile de radio și de televiziune. Și e și acolo incertitudine, pentru că există riscul dacă nu se va accepta și nu va fi luat acel statut care poate să fie configurat în viitoarele luni, atunci nici mesajul acesta de solidaritate cu Ucraina nu va fi sincronizat la timp. Dacă spunem nu acum, oare primim altceva mâine? E o poveste și o narațiune cu o dublă semnificație, care poate să însemne, într-o formulă optimistă, o încercare de a găsi o soluție pentru Ucraina care își dorește o integrare rapidă, dar avem factorul militar și nu este posibil, dar poate să însemne și în același timp o amânare integrării pentru câteva decenii. Posibil.
12: Cât de mult a blocat Viktor Orban procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană și victoria lui Peter Maghiar poate schimba poziția Ungariei față de Ucraina?
11: Eu cred că Merz a inițiat această discuție în primul rând datorită contextului mai favorabil cauzat de alegerile din Ungaria. În iunie urmează, cel puțin a fost anunțată zilele acestea, o întâlnire în Transcarpatia dintre Zelenski și Peter Maghiar și cred că deschiderea aceasta a Budapestei, care va fi altfel, da, o altă poziție decât din perioada lui Orban, este mult mai permisivă, mult mai bună pentru a fi mai inventiv la nivelul Uniunii Europene și de a-i oferi Ucrainei o formulă, o găselniță, e nevoie de ceva. Un mesaj simbolic pentru ucraineni care se întreabă deseori de ce am intrat în atâtea jertfe, atâtea victime pentru visul european. Da? Și e nevoie de ceva. Este mult mai bună situația acum, fotografia anului 2026, post-electorală în Budapesta, pentru găsirea acestei soluții. Dar, repet, soluția ar putea să nu fie neapărat una foarte bună, foarte mult depinde și de compromisul, finalitatea instituțională, cum va fi formulată această decizie. E ceva atipic să vedem un comisar european ucrainean care nu este comisar european. Sau se discută în presă și despre europarlamentari ucraineni care nu sunt, de fapt, europarlamentari. Da? O hibridizare, dacă vreți, acestor discuții despre extindere, care apare mai mult un element simbolic al integrării decât o integrare de facto. Și sunt critici, chiar câțiva politologi de la Kiev, care au zis că nu trebuie să fie de acord nimeni cu asta. Este mai bine să facă Ucraina temele de acasă, reformele care trebuie să le facă, deschiderea negociată negocierilor de aderare, mizarea pe clustere, pe modelul clasic, astfel încât să fie un scenariu asemănător cu alte state din trecut.
10: Marin German de la Cernăuț este lector universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. L-ați ascultat intervievat de Dan Andreșescu.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de cicoare, e weekend cu relaxare sau plecăm într-o plimbare cu umbrela din dotare. Pam, pam.
2: Playtech.ro ne atenționează că vecinii care dau muzica tare riscă amenzi uriașe. Noile sancțiuni ajung până la 12.000 de lei. Până acum, amenziile erau între 2 și 3.000 de lei și practic s-au dublat. Dacă fapta se repetă în 72 de ore, atunci ajunge la 12.000. Iar în anumite situații, contravenientul poate presta între 100 și 150 de ore de muncă în folosul comunității.
3: Să trăiți, ne auziți, agentul Jgureanu raportează că chiar vorbeam la noi în secție. În sfârșit suntem răzbunați, băi, că degeaba mergeam noi garda la petreceri în bloc, dacă suspectul, mă scuzați, făcea ceva pe amenda noastră. Abia aștept acum să ridicăm melomanii de lângă boxe și să-i punem la muncă la curățenie în locuri antagonice, de exemplu în cimitire, loc de odihnă și liniște, băi.
4: Oamenii muncii se odihnesc.
2: La pagina de fapt diversclick.ro ne spune cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate. Cuplul se plânge că renovările, cu tot cu materiale și mâna de lucru foarte scumpă, duc suma totală spre 100.000 de euro și încă nu au terminat.
5: Bravo, tataie, le spune Moș Buburucea că niciun caz n-au terminat, taie, că mi-aduc aminte în tinerețe, când stăteam la țară, n-aveam gresie, n-aveam faian, nici izolație de polistiren, nici tablă șmecheră pe acoperiș, nici cabluri electrice de cupru, nici boiler, nici centrală, nici vopsea de perete cu argint, nici panouri solare, nici pavele în curte, nimic, nimic. Și mai ales, n-aveam 100.000 de lei, dar rămite de euro, taică. Dar atunci, casa era tinerească, nu bătrânească.
6: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
2: Din Adevărul aflăm că o destinație celebră din Italia impune restricții turiștilor ca să protejeze liniștea localnicilor. Autoritățile din Cinque Terre, în regiunea Liguria, au stabilit că grupurile organizate nu mai pot depăși 25 de persoane. În cazul grupurilor de până la 10 turiști, ghizii sunt obligați să asigure utilizarea căștilor. În plus, localitatea Vernața impune interdicția de parcare pietonală, adică staționarea turiștilor în spații înguste, pe scări sau străzi înguste.
3: E alora, ragazzi, ci uiți urechile, come se dice, vom admira în mers ușor casele colorate, străduțele înguste, magazinele de artizanat. Nu staționăm pe scări, capisci? Cine vrea un ristretto sau espresso, îl bea din mers, certamente. Vedeți că cine greșește este pasibil de o pedeapsă dificilă. Este expulzat la Mamaia, în România, pe plaja, să se rătăcească până la mare. Porca mizeria!
7: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE, prin care România primește peste 16 miliarde și jumătate de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran și Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care alarmase pe oficialii de la Varșovia. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara va avea acces la 16,6 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană, afirmă ministrul Alexandru Nazare. Președintele Camerei Deputaților a reclamat la ce cere ordonanța guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE. Sorin Grindeanu spune că a făcut sesizarea, fiindcă așa e corect, sublinind că cele 11 amendamente introduse fac această ordonanță neconstituțională.
2: Am făcut această sesizare fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE. Și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Adică oamenii aceștia au încercat sub masca, sub această umbrelă până la urma unei ordonanțe SAFE, care din punctul meu de vedere în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă în acea dimineață, care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
0: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care alarmase pe oficialii de la Varșovia. Președintele american a promis sprijin militar continuu Poloniei, partenera a NATO. Anunțul marchează o schimbare radicală după săptămâni de incertitudine cu privire la poziția militară a Statelor Unite în Europa. Săptămâna trecută, Pentagonul a suspendat o desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, într-o mișcare care a luat prin surprindere oficialii polonezi. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat vinerea trecută că desfășurarea prin rotație a fost amânată și că trupele ar putea fi staționate în altă parte europeană, adăugând că Polonia e capabilă să se apere singură. La începutul lunii, Pentagonul a anunțat de asemenea planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. Decizia de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, declară președinta Maia Sandu, aflată la Praga, la forumul Globsec, una dintre cele mai importante platforme internaționale privind securitatea și politica externă. Maia Sandu și-a încheiat turneul european pentru accelerarea aderării Republicii Moldova astfel. Valeria Vițu ne spune mai multe.
3: Decizia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, declară la Praga președinta Maia Sandu, care a participat la forumul Globsec. Șefa statului a precizat că Moldova a muncit foarte mult și este pregătită să înceapă negocierile de aderare chiar în următoarele săptămâni.
4: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now. We hope that in the next few weeks we will see a decision, a formal decision.
3: Moldova cu siguranță este pregătită să înceapă negocierile pentru toate clusterele. Sperăm că în următoarele săptămâni vom avea o decizie, o decizie formală. Moldova a muncit foarte mult, iar pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia pentru a supraviețui pe termen lung ca democrație. Republica Moldova și-a construit reziliența, a muncit din greu, dar e dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru foarte mult timp și nu credem că Rusia va înceta să pună presiune pe țara noastră în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de dedicați integrării europene și credem că decizia privind extinderea ar trebui luată de Bruxelles, nu de Moscova. Se lucrează și la procesul de reintegrare. Desigur, atât timp cât cei 300 de ofițeri ruși sunt în stânga ministrului, acest lucru rămâne un impediment. Vom continua să căutăm soluții pașnice. Reiterez că decizia privind extinderea trebuie să fie luată la Bruxelles și nu la Moscova.
4: Continue to look for solutions, for peaceful solutions, but again, I do believe that the decision on enlargement, on Moldova's EU accession should be in Brussels, should be taken in Brussels, not in Moscow.
3: De partea sa, președintele ceh Petr Pavel a afirmat că Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre statele candidate, reconfirmând totodată sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ministrul interimar al sănătății, Cechi Otil, a anunțat intenția de schimbare a modului în care sunt finanțate spitalele din România. Potrivit lui, actualul sistem bazat parțial pe numărul de paturi e depășit și ineficient.
5: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital, și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
0: Ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Apar noi detalii în cazul liftului prăbușit ieri la Palatul CFR în sediul Ministerului Transporturilor. Șeful ISCIR, Radu Dorobanțu, susține că ascensorul ar fi căzut de la etajul 4 până în puțul liftului de la subsol după ce sistemele de siguranță nu au funcționat. Potrivit lui, instituția nu a fost notificată despre incidentul anterior reclamat la același lift, deși procedurile prevăd obligativitatea anunțării ISCIR după fiecare defecțiune majoră. Ultima verificare tehnică periodică a fost efectuată pe 9 aprilie. Incidentul s-a produs ieri dimineață, în lift se aflau 7 persoane, dintre care 5 au avut nevoie de îngrijiri medicale. 3 victime au fost transportate la spital, 2 dintre ele prezentând fracturi la membrele inferioare. Ancheta continuă pentru a stabili exact cauzele defecțiunii și eventualele responsabilități. Iată cum datele meteo. 17 grade sunt în capitală, plouă la această oră și va ploua întreaga zi. Sunt maxima la care ajunge temperatura azi în capitală, este de 23 de grade. În 17 grade potrivit site-ului ANM și la Timișoara, Craiova și Iași, 18 grade se înregistrează la Chișinău, 14 la Sibiu și 15 la Cluj-Napoca.
6: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară?
8: sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă chiar acum câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. La Cotroceni sau cum a blocat Nicușor Dan țara? Analiza jurnalistei Sabina Fati de la Deutsche Welle pornește de la întâlnirea pe care președintele a avut-o ieri cu 35 de parlamentari plecați din formațiunile radicale și care ar putea pune umărul la noul guvern pe care încearcă să-l formeze Partidul Social Democrat. Președintele a blocat țara crezând că PNL și USR vor să rămână la putere cu PSD de dragul funcțiilor și al banilor de care partidele au nevoie în teritoriu, mai ales în localitățile în care au primari. Calculele făcute de Nicușor Dan pe hârtie nu se potrivesc însă cu realitatea, cel puțin nu deocamdată. În plan intern, Nicușor Dan a blocat reformele justiției, a ajutat la răsturnarea unui guvern reformator în favoarea PSD, care nu și-a putut mulțumi clientela politică sub cabinetul condus de Ilie Bolojan și care ar vrea acum să modifice și programul SAFE de înregistrare a armatei după interesele grupurilor care gravitează în jurul partidului. De aceea scrie jurnalista Deutsche Welle că la un an de la câștigarea alegerilor, președintele și-a dat singur mat într-o partidă de șah în care a vrut să-și câștige culoarul prezidențial pentru 2030. De ce pierde Nicușor Dan sprijinul electoratului reformist și Adevărul și-a pus această problemă? La un an de la câștigarea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan traversează cea mai complicată perioadă a mandatului său. Nerespectarea unor promisiuni făcute la început de mandat, instabilitatea guvernamentală și acuzațiile privind apropierea de PSD au dus la scăderea sa în sondaje și au alimentat nemulțumirea electoratului reformist. În timp ce unii analiști îl descriu drept un președinte moderat, alții consideră că Nicușor Dan s-a apropiat prea mult de PSD și a făcut compromisuri care au dezamăgit o parte a electoratului reformist. Miza următorilor ani va fi capacitatea președintelui de a recâștiga încrederea publică, spune pentru Adevărul analistul Radu Magdin și politologul Cristian Preda. Mai important ca numele premierului este ca noul cabinet să livreze rapid trei lucruri, citim pe hotnews.ro, acolo unde publică un text de opinie economistul șef al BRD, Florin Libocor. În opinia sa, formula noului guvern contează mai puțin, dar este neapărat nevoie de o disciplină fiscală, reforme PNRR și menținerea ratingului investițional. Dacă acestea sunt confirmate, în 2-4 săptămâni șocul se absoarbe, scrie Libocor. Investitorii nu percep tensiunile politice în sine, ci le traduc în probabilități de derapaj macroeconomic. Pentru ei, în cazul unui conflict într-o coaliție, nu primează natura politică a situației, ci natura economică, explică economistul șef al BRD. Cotidianul publică astăzi topul județelor care au primit bani din pușculița Anghel Salini după seceta de jumătate de an. Campionii alocărilor din ultima tranșă provin atât din județe controlate de liderii PNL, dar și din unele social-democrate. Guvernul Bolojan, deși demis, a plătit contracte de 3 milioane de lei din Programul Național de Investiții Anghel Salini după o perioadă de 6 luni de pauză. Practic, Ministerul Dezvoltării a cheltuit jumătate din suma rezervată pentru acest an pe cel mai important program pentru teritoriu. Banii s-au dus pe zonele care privesc investițiile pentru componenta infrastructură rutieră, sisteme apă-canal. Vorbim de cea mai importantă sumă alocată județului Bihor. A doua sumă a fost pentru capitală, apoi județe ca Bacău, Argeș, Olt sau Satu Mare au primit de asemenea bani din pușculița Anghel Salini, scrie astăzi Cotidianul. În fine, ANAF pregătește roboței pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau ca la McDonald's, scrie Economedia, care a aflat că proiectul pilot se va derula în capitală. Sistemul este gândit în special pentru persoane fizice și ar urma să funcționeze printr-o interfață digitală asistată de chatbotul Ana. Contribuabilii ar urma să intre în sediul administrației fiscale să utilizeze un panou interactiv care să permită identificarea contribuabilului, selectarea serviciului dorit și transmiterea automată a solicitărilor către ANAF. Se reduce astfel timpul petrecut la ghișee și interacțiunea directă cu funcționarii. Proiectul este în fază pilot, nu va putea fi extins imediat din cauza problemelor legate de infrastructura IT și securitatea cibernetică. Acest pilot face parte dintr-un plan mai amplu de digitalizare al ANAF, despre care puteți citi pe larg în presa centrală. Presa europeană se îngrijorează în legătură cu securitatea flancului estic odată cu anunțul Statelor Unite privind renunțarea la planurile de desfășurare a 4.000 de soldați americani în Polonia. Potrivit Pentagonului, numărul brigăzilor de luptă americane din Europa va fi redus de la 4 la 3. În acest timp, Rusia crește presiunea la adresa statelor baltice, ne spune Ovidiu Nahoi.
0: Publicația poloneză Politica, citată de Eurotopics, observă că la Varșovia a început un joc al acuzațiilor politice. La urma urmei, ambele tabere aflate la putere au subliniat statutul special al Poloniei în relațiile cu Statele Unite, iar președintele Karol Nawrocki a subliniat excelenta sa relație personală cu Trump. Cu toate acestea, zile întregi, nimeni nu a reușit să obțină o explicație sau un răspuns de la Washington. A devenit din ce în ce mai clar că statutul unui aliat model contează puțin și că niciun politician polonez nu are o legătură directă cu Trump sau Hexet. Editorialistul postului de radio France Inter crede că următorul summit NATO va provoca probabil discuții tensionate. Cât mai valorează garanția de securitate a Statelor Unite pentru membrii NATO? Și mai presus de toate, ce înseamnă când trupele sunt retrase din zonele în care există tensiuni pentru a le consolida pe cele dintr-un teritoriu pe care Washingtonul îl revendică? Ambițiile imperiale ale lui Trump subminează din ce în ce mai mult Alianța Atlantică. Pentru revista britanică The Spectator, mult mai îngrijorătoare pentru statele membre europene ale NATO

0: atacuri cu drone pe teritoriul rus din Letonia vecină, acuzații pe care oficialii letoni le-au respins imediat. Colegii de la postul TV France 24 consideră că pentru Moscova era logic să înceapă cu statele baltice și mai precis cu Letonia. Printre statele baltice, Letonia are cea mai mare populație vorbitoare de limbă rusă. Există de asemenea o neîncredere mai mare față de NATO. Serviciul de informații externe a ales de asemenea un moment de instabilitate politică în Letonia. Pentru a lansa aceste acuzații, prim-ministrul și-a anunțat demisia pe 14 mai, guvernul de coaliție fiind slăbit după ce o serie de drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul leton la începutul lunii mai. The Independent vorbește despre riscul pentru Europa din cauza dronelor ucrainene rătăcite, în contextul în care Rusia folosește tehnologie de bruiaj. În ultimele luni, dronele s-au prăbușit în coșul unei centrale electrice din Estonia, au lovit rezervoare de combustibil goale din Letonia și au fost interceptate de avioane de vânătoare românești deasupra Lituaniei. Totul a culminat cu recenta alarmă din Vilnius. Deși nu au fost raportate victime, aceste incursiuni în creștere au atras critici din partea unor miniștri baltici la adresa Kievului și chiar au contribuit la prăbușirea guvernului leton.
1: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8:23. La pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește despre un nou scandal în boxul românesc. O grupare contestatară din care fac parte foști sportivi și conducători ai federației cere organizarea unei adunări excepționale și schimbarea actualului președinte Vasile Câtea.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: S-au învolburat din nou apele în boxul românesc. Cu puțin timp în urmă, presa a dezvăluit că în sportul cu mănuș actual, la nivel național, există un sistem de arbitri dirijați și medalii aranjate. Acum, foști sportivi și oficiali ai Federației Române de Box acuză actuala conducere de mai multe nereguli, printre care un boxer cubanez a reprezentat România în competiții oficiale înainte să fie naturalizat. Diurnele copiilor trimiși la europene sunt reținute de oficiali, iar România a ratat un an întreg de competiții olimpice punctabile. Scandalul dintre cele două grupări din lumea boxului românesc a luat amploare nu numai pe rețelele sociale. S-a ajuns la amenințări, la trimiterea unora dintre membrii către Comisia de Disciplină a Federației, la viitoare procese, dar și la reclamații la poliție. Mihaela Lăcătuș, antrenor secund al lotului feminin, a dezvăluit cu lacrimi în ochi că persoanele care contestă Federația și performanțele realizate de ea și soțul său, Adrian Lăcătuș, i-au amenințat fica telefonic.
4: Încercăm să luăm acea medalie de la Jocurile Olimpice care ne lipsește. Este singura medalie care ne lipsește din palmares. Vreau să fiu foarte clară. Aceste personaje mi-au sunat copilul. Mi-au sunat copilul și mi-au amenințat. Credeți că este normal?
3: Contestatarii Federației au acuzat că diurnele copiilor de 15 ani trimiși la campionatul european cu suma de 15 euro pe zi ar fi fost reținuți de adulți, iar în cantonamente se practică evaziunea fiscală. De asemenea, opoziția reclamă că România a plecat la Cupa Mondială din Brazilia cu 11 sportivi și s-a întors fără nicio medalie, în timp ce Republica Moldova a luat bronz cu 3 sportive. Zilele trecute, contestatarii au înregistrat la Federație o cerere de convocare a unei adunări generale extraordinare pentru demiterea actualului președinte, cu peste 100 de semnături din lumea boxului. Într-o conferință de presă, conducătorul forului, Vasile Câtea, a prezentat performanțele loturilor de box din ultimii ani și a dat replica celor care îi contestă realizările.
5: Pentru prima dată după 2014 avem o echipă completă. Au fost o penurie. La un moment dat toți erau plecați, nu reușeam să încropim o echipă. Nu vorbim valorică, ci numeric. Deci nu mai aveam de unde să luăm sportivi. Așa că astăzi suntem într-o situație, eu zic că planul nostru și proiectul nostru este cel corect, este în ascensiune.
3: Câte a spus că nu știe cine sunt contestatarii, dar bănuiește.
5: Ar trebui să-i întrebați pe ei. Noi am avut adunare generală săptămâna trecută la Eforie Nord. N-au venit nici acolo. Au fost invitați și aici să vină să discutăm. Nu au venit, nu s-au prezentat nicăieri. Adică e o chestiune care se întâmplă doar în spatele gadgeturilor, în spatele trollilor și habar n-avem. Mulți dintre ei nu știm cine sunt, bănuim, dar nu avem dovezi că e adevărat.

0: adevărul adevărat în spatele tronului.
1: Contestatarii ridică de asemenea întrebări despre un boxer cubanez care a concurat sub tricolor. Cine îl finanțează, în ce condiții a fost adus și de ce nu a fost selectat la mondiale, deși a ieșit campion național? Fostul antrenor federal Alexandru Scarlat susține că sportivul a fost trimis la competiții internaționale pe banii federației înainte ca actele de naturalizare să fie finalizate. Președintele Vasile Câtea a declarat că naturalizarea sportivilor străini este o practică curentă în România, că boxerul cubanez va avea pașaport românesc în 4-5 luni și până atunci poate reprezenta România la turneele internaționale, cu excepția competițiilor majore. În mijlocul conflictului, boxerul pe numele său Jorge Luis Maeta Suarez a câștigat recent un turneu la Belgrad. Cubanezul spune că nu a venit la noi în țară pentru a lua locul românilor. Și antrenorul coordonator al lotului național de box este tot cubanez. Alexis Salazar și-a asumat 3 calificări la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, obiectiv pe care contestatarii președintelui îl consideră imposibil de realizat în condițiile în care România a întârziat afilierea la World Boxing și a ratat competiții punctabile pentru clasamentul olimpic. Așadar, este un nou scandal în boxul românesc și nimic nu ne face să credem că acesta se va încheia prea curând.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, ministrul interimar al transporturilor a trimis corpul de control al CNAIR după arbitrajul de 340 de milioane de lei pierdut pentru autostrada Sebeș-Turda. Emiratele Arabe Unite construiesc o conductă petrolieră pentru a ocoli strâmtoarea Ormuz. Proiectul a fost realizat în proporție de 50%. Și Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care îi alarmase pe oficialii de la Varșovia. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. 16 grade la București acum, vreme închisă cu ploaie în aproape toată țara, anunță meteorologii. Instabilitatea atmosferică este expresia folosită de specialiști. Pentru sudul, estul, centrul țării, zonele montane și submontane vor fi înnorări, perioade cu averse, descărcări electrice, pe alocuri, căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime astăzi între 20 și 26 de grade, nu mai mult de 20-21 în capitală, unde va ploua slab, dar după amiază vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. Acum 16 grade la București, spuneam, 16 sunt și la Craiova, 17 pe moment la Timișoara și Iași, 14 la Cluj-Napoca și Sibiu. La Chișinău, temperatura momentului 18 grade, maxima în jur de 28.
2: RFI.
1: În această dimineață de vineri facem bilanțul săptămânii politice. A fost o săptămână în care s-au derulat consultări la Palatul Cotroceni. Ultimele discuții pe care șeful statului le-a avut au fost cu grupuri parlamentare nou înființate și parlamentarii neafiliați. Care este concluzia săptămânii? Larisa Bernaschi.
3: A fost o săptămână plină atât pentru președintele Nicușor Dan, cât și pentru liderii partidelor politice, pentru că săptămâna aceasta era așteptată cumva această rundă oficială de consultări la Palatul Cotroceni, însă încă de săptămâna trecută spuneau liderii politici că nu se așteaptă ca la aceste consultări să găsească și o soluție pentru a desemna un premier. Tocmai de aceea, încă de la începutul săptămânii s-au tot discutat diferite variante. Ba, faptul că ar putea să vină Nicușor Dan cu o variantă de premier tehnocrat, ba un guvern în totalitate tehnocrat, adică să nu facă parte miniștrii care aparțin partidelor politice, ci mai degrabă să vină niște profesioniști, însă toate aceste scenarii, dacă vrei, au picat rând pe rând. Ziua de luni a fost poate cea mai importantă și cea mai intensă, în sensul în care toate partidele politice parlamentare au fost la Palatul Cotroceni, au stat față în față cu Nicușor Dan. Printre aceste partide s-au aflat și cei de la AUR, care amenințau cu procedura de suspendare a președintelui dacă nu sunt invitați. Și singura întrebare care a fost adresată tuturor partidelor din informațiile noastre este dacă ar accepta totuși un premier tehnocrat. Însă rând pe rând Nicușor Dan a primit refuzuri de la toate delegațiile prezente luni la Palatul Cotroceni. Tocmai de aceea se caută încă soluții în vederea găsirii unui premier politic și a unui guvern politic care să strângă o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesare. Însă dorințele sau orgoliile tuturor politicienilor implicați sunt foarte mari, cel puțin la această oră, în sensul în care fiecare își dorește altceva și împreună nu reușesc să găsească această majoritate de 233 de voturi necesare. Spre exemplu, dorința cea mai mare a lui Nicușor Dan vis-a-vis de viitorul guvern este să nu fie susținut sau să nu existe o susținere clară din partea celor de la AUR pentru următorul executiv. Și de aici mergem în diferite scenarii în care Partidul Social Democrat ar putea să rămână singur la guvernare alături, fiind susținut din Parlament de mai multe partide politice în afară de USR și PNL. Asta ar însemna că ar găsi cu greu o majoritate politică.
0: De ce a dorit președintele să discute și cu parlamentarii neafiliați? Ce miză este pentru președinte, având în vedere că în Constituție nu este prevăzut acest lucru?
3: Într-adevăr, nu este prevăzut în Constituția României ca partidele sau, mă rog, grupurile parlamentare înființate după alegeri, adică partidele care nu au candidat la alegerile parlamentare, să fie invitate. Cu toate acestea, nu cred că am mai avut o astfel de situație în ultimii 35 de ani, ca aceste grupuri mici și grupul parlamentarilor neafiliați să fie atât de numeros, pentru că avem undeva la 50-60 de parlamentari care fac parte din astfel de grupuri parlamentare sau sunt parlamentari neafiliați, și în contextul în care Nicușor Dan a constatat că nu se poate forma o majoritate parlamentară venind dinspre grupurile parlamentare, atunci a găsit oportun această discuție, iată, cu două grupuri parlamentare și cu parlamentarii neafiliați, care, repet, sunt undeva la 50-60 de senatori și deputați. Asta ar însemna că în cazul în care își dorește să se facă o majoritate parlamentară și nu își dorește Nicușor Dan să se refacă coaliția de guvernare, adică PSD, PNL, USR și UDMR, atunci aportul celor 50-60 de parlamentari s-ar putea să fie extrem, extrem de important. Iar scopul lui Nicușor Dan este să ieșim din această criză politică, și anume să desemneze un premier care să treacă de votul Parlamentului, adică să întrunească cele 233 de voturi necesare. Tocmai de aici și această consultare ad hoc, așa cumva făcută de Nicușor Dan, pentru că, iată, discuția are loc la 3-4 zile față de restul partidelor, dar se înscriu aceste discuții în aceeași idee, de a încerca Nicușor Dan să coaguleze o majoritate. Însă, chiar dacă a avut loc această discuție, Nicușor Dan a primit doar niște promisiuni astăzi, și anume că, indiferent ce premier va propune, acesta ar putea să fie votat de o bună parte din acești parlamentari. S-ar putea ca președintele se poată baza, poate, pe 30 sau 40 de voturi, nici de cum pe toate cele 50-60 de voturi care ar veni din această zonă. Însă, în contextul actual, în care avem o majoritate extrem de fragilă sau nu există o majoritate, s-ar putea ca cele 20, 30, 40 de voturi care vin din această zonă să fie, de fapt, cheia pentru a ieși din criza politică.
0: Când vom avea un nou guvern?
3: Din informațiile pe care le avem până la această oră, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. S-ar putea ca de această dată sau după aceste consultări președintele să iasă public și să anunțe o desemnare de premier. Asta nu înseamnă neapărat că vom avea un guvern investit în perioada imediat următoare, în sensul în care, în funcție de varianta pe care o găsește oportună președintele Nicușor Dan de a desemna un premier, în funcție de numele premierului și în funcție de negocierile politice, vom vedea dacă acesta va reuși să strângă, timp de 10 zile atât cât îi conferă Constituția, cele 233 de voturi necesare. S-ar putea, deci, săptămâna viitoare să vedem niște pași mai importanți făcuți în această direcție, adică desemnarea de premier, dar asta nu înseamnă că vom avea un guvern. Însă, atât partidele politice, cât și președintele Nicușor Dan trebuie să se grăbească cu această procedură din mai multe considerente. În primul rând, la finalul lunii iunie, adică mai avem fix o lună și o săptămână din această sesiune parlamentară, urmând ca mai apoi Parlamentul să intre în vacanță, iar la finalul lunii august expiră termenul pentru PNRR, adică pentru îndeplinirea jaloanelor. Și în condițiile în care nu ai un parlament funcțional în două din cele trei luni pe care le mai avem la dispoziție, este absolut necesar să ai un guvern funcțional care poate să emită ordonanțe de urgență și care poate să discute în continuare cu Bruxelles, cu Comisia Europeană, astfel încât să îndeplinim toate aceste jaloane. Deci, pe o perspectivă mai largă, e clar că până la finalul lunii iunie este necesar să avem un guvern funcțional. În schimb, vedem că există pași făcuți în această perioadă. S-ar putea ca acest lucru să se întâmple poate undeva la începutul lunii iunie.
1: Larisa Bernaschi în dialog cu Mirela Dădăcuș.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Prezența patronului România TV, Sebastian Ghiță, în documentele privind campaniile de dezinformare și discreditare pregătite de Kremlin este doar o piesă într-un puzzle cu mult mai larg. Reamintim că publicația armeană FIP, platforma de investigație a faptelor, a intrat în posesia unui pachet de fișiere care atestă coordonarea activității actorilor ruși în țări europene. Ovidiu Nahoi vorbește astăzi despre acțiunile îndreptate împotriva Germaniei.
5: Documentele în cauză provin de la Agenția de Design Social, care operează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse. Iată, de exemplu, cum decurg campaniile împotriva Germaniei, unde a avut loc cea mai extinsă operațiune de dezinformare potrivit publicației. Aici, acțiunile au fost deosebit de puternice în timpul alegerilor parlamentare din 2025. Documentele indică o încercare la scară largă de a influența viața politică internă și alegerile. Autocolante cu imaginea candidatului Partidului Verde, Robert Habeck, și cu inscripția „Fii mai verde” au fost plasate pe mașinile avariate, în încercarea de a discredita formațiunea. Documentul Proiecte 2026 menționează planul privind baza de cunoștințe germană autocompletabilă, care are deja peste 200.000 de pagini. Scopul este de a promova narațiunile proruse în motoarele de căutare prin inteligență artificială și optimizare SEO. A existat de asemenea un așa numit proiect Canalul Rusesc, în cadrul căruia se planifica crearea a aproximativ 400 de articole pe lună despre Germania, distribuind pe rețelele rusești VK și Telegram, dar și pe Facebook sau X. O captură de ecran a unei scrisori trimise de Sofia Zaharova, care pare a fi coordonatoarea acțiunilor, indică mecanisme specifice de influențare a vieții politice interne din Germania, utilizând politicieni locali și mass media. În special, conform corespondenței, s-a ajuns la un acord cu Maximilian Krach, pe atunci membru al Parlamentului European din partea Partidului Alternativa pentru Germania, AFD, care este prezentat în acest proiect drept lider de opinie publică. Distribuirea discursurilor sale pe platformele sociale este discutată în corespondență. Să mai spunem că, între timp, Krach a fost condamnat de un tribunal din Germania la aproape 5 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei. Remarcabilă este și inițiativa copreședintei AFD, Alice Weidel, de a organiza dezbateri video cu personalități politice proeminente din partea rusă, cum ar fi reprezentantul oficial al Ministerului de Externe, Maria Zaharova. Potrivit corespondenței, generalul major american în retragere, Paul Vallely, este implicat activ în operațiunile din Germania. Documentele amintesc despre un proiect numit Mitteleuropa, Europa Centrală, al cărui scop era crearea unei alianțe politice și economice între Austria, Ungaria și Slovacia, slăbind influența Germaniei și Franței în Uniunea Europeană. Trebuie să precizăm că documentul datează din perioada în care Viktor Orban se afla la putere la Budapesta. Planul viza crearea unor grupuri de experți care să vizeze jurnaliștii și experții europeni, răspândind povești conform cărora apartenența la Uniunea Europeană dăunează intereselor naționale, mai citim în publicația din Armenia.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Aflăm în context și că reprezentanții ai minorității germane din Cehia au condamnat vandalizarea cu svastici a centrului germano-ceh din Cheb, act pus pe seama instigării politice legate de organizarea în premieră în Cehia a zilei germanilor sudeți la Brno de rusalile catolice. Parlamentul ceh a adoptat o rezoluție care se opune evenimentului, invocând pericolul revizionismului istoric și chestionarea ordinii postbelice. În timp ce politicienii bavarezi Markus Söder și Alexander Dobrindt și-au confirmat participarea, considerând-o un pas spre normalizarea relațiilor. Evenimentul susținut de Bavaria readuce în discuție expulzarea 3 milioane de germani după 1945 în baza decretelor Beneș încă neabrogate și marchează un nou moment în procesul de reconciliere ceho-germană. Aflăm mai multe de la William Totok.
6: Adunarea Națională a Asociațiilor Minorității Germane din Republica Cehă a condamnat atacul de vandalism asupra unui centru de întâlnire germano-cehi din Hep. În noaptea de miercuri, autori necunoscuți au măzgălit vitrinele biroului cu svastici. Ceea ce s-a întâmplat este îngrozitor, a declarat președintele Adunării Naționale, Richard Neugebauer, pentru ziarul minorității germane Landeseho. Potrivit lui Neugebauer, actul de vandalizare poate fi pus în legătură cu protestele guvernului ceh împotriva zilei germanilor sudeți, care au loc de Rusali, în orașul Brno. Măzgăliturile cu svastici sunt rezultatul instigării politice din ultimele săptămâni. Tocmai acum este important să nu ne lăsăm provocați, a mai spus Neugebauer, mulțumind în același timp primăriei pentru solidaritatea exprimată. Totodată și-a exprimat speranța că poliția cehă îi va identifica pe făptaș. Minoritatea germană se implică de ani de zile pentru o conviețuire pașnică între germani și cehi. În consecință, ne vom prezenta și la Brno în acest spirit, a mai arătat Neugebauer. Săptămâna trecută, Camera Inferioară a Parlamentului Ceh a adoptat cu voturile fracțiunilor guvernamentale o rezoluție care se opune organizării reuniunii expulzaților din Cehia. Aceasta fusese impusă anterior în cabinet de către Partidul Libertate și Democrație Directă, SPD, condus de cehojaponezul Tomio Okamura, care este și președintele Camerei Deputaților. În rezoluția amintită se spune textual, citez, Camera Deputaților condamnă categoric orice declarații de revizionism istoric, relativizarea crimelor naziste și punerea sub semnul întrebării a ordinii juridice și patrimoniale postbelice a Republicii Cehe. Am încheiat citatul. Partidul Suveranist Ceh, Libertate și Democrație Directă, cooperează cu Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD. În Parlamentul European, cele două formațiuni fac parte din același grup de partide radicale de dreapta. Partidul ANO, al premierului ceh de dreapta, Andrei Babiș, în schimb, este membru al grupurilor de partide de dreapta de care aparțin și Fidesz al ex-premierului ungar Viktor Orban și partidul așa zis liberal FPÖ al austriacului Herbert Kickl. Critici la adresa încercării de a stopa festivitățile de la Brno au venit din partea liderului grupului parlamentar creștin-social din Parlamentul Bavariei, Klaus Holecek. Faptul că guvernul ceh a ajuns la un acord asupra unei moțiuni care le cere organizatorilor zilei germanilor sudeți să anuleze evenimentul este regretabil și transmite un semnal greșit, a spus el săptămâna trecută. Potrivit lui Holecek, comportamentul guvernului de la Praga nu corespunde numeroaselor reacții pozitive din societatea cehă care au existat după anunțarea evenimentului. Președintele Asociației Sudeților din Germania, Ben Posselt, a salutat evenimentul, calificându-l drept un pas spre normalizare, mai ales că invitația de a organiza festivitatea pe teritoriul Cehiei a venit din partea ONG-ului Meeting Brno. Formulând o întrebare retorică de bun simț, Posselt a spus într-un interviu acordat televiziunii publice germane ARD.
7: Denn wo soll eigentlich ein Sudetendeutscher Tag sein?
6: Unde să aibă loc ziua sudeților dacă nu în țara în care timp de secole au trăit sudeții germani?
7: Außer in dem Land, wo die Sudetendeutschen jahrhundertelang gelebt haben.
6: Primul ministru bavarez și președinte al Uniunii Creștin-Sociale, Markus Söder, împreună cu șeful grupului parlamentar creștin-social în Bundestag și ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt, vor călători duminică la Brno pentru a participa acolo la ziua germanilor sudeți. Organizarea festivităților pe teritoriul ceh marchează un nou moment important în procesul de reconciliere ceho-germană, impulsionat în urmă cu aproape 3 decenii de fostul președinte Václav Havel și ex-cancelarul Helmut Kohl. Pactul de reconciliere a fost semnat pe data de 21 ianuarie 1997 la Praga de către premierul ceh de atunci, Václav Klaus, și fostul cancelar Kohl. În ciuda dezbaterilor politice și a criticilor din partea unor politicieni cehi, ambii oficiali ai Uniunii Creștini Sociale Bavareze nu vor renunța la participarea la festivitățile de Rusalii. După evenimentul de la Brno, primul ministru bavarez se va deplasa la Praga pentru o întâlnire cu președintele cehi Petr Pavel, care preluase și patronajul festivităților germanilor sudeți. Guvernul bavarez din München a sprijinit ziua sudeților cu 300.000 de euro. Astfel, guvernul regional dorește să susțină și procesul de reconciliere istorică legat de epurările etnice care au avut loc după terminarea ultimului război mondial, nu numai din Cehoslovacia, ci și din Polonia, Iugoslavia și parțial din Ungaria. România nu și-a expulzat minoritatea germană, dar a participat la pedepsirea colectivă a etnicilor germani, dintre care circa 70.000 au fost trimiși la așa numita muncă de reconstrucție în Uniunea Sovietică. Izgonirile și deposedările etnice din Cehoslovacia postbelică, care au vizat minoritatea germană și maghiară, s-au legalizat prin așa numitele decrete ale președintelui Beneș. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, aproximativ 3 milioane de germani au fost expulzați și strămutați forțat din fosta Cehoslovacie. Faptul că decretele lui Beneș nu au fost abrogate nici până astăzi, continuă din când în când să perturbeze continuarea procesului de reconciliere cu Cehia și cu Slovacia. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Și acum despre Republica Moldova. Decizia de aderare a țării la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu la Praga, la forumul Globsec, una dintre cele mai importante platforme internaționale privind securitatea și politica externă. Președinta Sandu a vorbit despre experiența Republicii Moldova legată de protejarea democrației și rezistența împotriva ingerințelor străine. Maia Sandu și-a încheiat astfel turneul european pentru accelerarea aderării Republicii Moldova, ne spune Valeria Vițu.
8: Decizia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, declară la Praga președinta Maia Sandu, care a participat la forumul Globsec. Șefa statului a precizat că Moldova a muncit foarte mult și este pregătită să înceapă negocierile de aderare chiar în următoarele săptămâni.
9: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now. We hope that in the next few weeks we will see a decision, a formal decision.
8: Moldova cu siguranță este pregătită să înceapă negocierile pentru toate clusterele. Sperăm că în următoarele săptămâni vom avea o decizie formală. Moldova a muncit foarte mult, iar pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia pentru a supraviețui pe termen lung ca democrație. Republica Moldova și-a construit reziliența, a muncit din greu, dar e dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru foarte mult timp și nu credem că Rusia va înceta să pună presiune pe țara noastră în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de dedicați integrării europene și credem că decizia privind extinderea ar trebui luată de Bruxelles, nu de Moscova. Se lucrează și la procesul de reintegrare. Desigur, atât timp cât cei 300 de ofițeri ruși sunt în stânga Nistrului, acest lucru rămâne un impediment. Vom continua să căutăm soluții pașnice. Reiterez că decizia privind extinderea trebuie să fie luată la Bruxelles și nu la Moscova.
9: Continue to look for solutions, for peaceful solutions, but again, I do believe that the decision on enlargement, on Moldova's EU accession should be in Brussels, should be taken in Brussels, not in Moscow.
8: În contextul în care anul viitor în mai multe state vor avea loc alegeri, președinta Maia Sandu spune că acestea ar trebui să învețe din experiența Moldovei, dar și a Armeniei.
9: Many countries next year are going to have elections and I do believe that they need to learn from Moldova's experience, from Armenia's experience and if you ask me what I believe is the most dangerous, I think is the manipulation of information.
8: Cel mai periculos lucru este manipularea informației. Republica Moldova ne-am confruntat mult cu acest război hibrid. Această interferență a fost brutală și nu a fost ușor de gestionat, dar în multe țări această intervenție a Kremlinului nu va fi atât de brutală și va fi mai greu de remarcat. Dar toată lumea, mai ales în țările care vor avea loc alegeri anul viitor, trebuie să se pregătească, pentru că interferența începe cu mult înainte de alegeri. Aceasta continuă în ziua alegerilor și, de asemenea, după scrutin.
9: Long before the elections, it continues the day of the elections and also after the elections.
8: În același timp, președinta Sandu a avertizat că Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Europei.
9: Russia wants to use Moldova against Europe. It's not really the interest only limited to Moldova. Moldova is a very nice country.
8: Moldova este o țară foarte frumoasă, dar ținta Rusiei este Europa. Imaginați-vă dacă Rusia ar avea controlul astăzi asupra guvernului de la Chișinău, majoritatea sau parlamentul de la Chișinău, ce ar fi însemnat acest lucru pentru Ucraina? Moldova are o graniță de 1200 de kilometri cu Ucraina. Dar cum am mai spus, Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că ținta nu e Moldova, ci UE. Iar când vine vorba despre Ucraina, președinta Maia Sandu spune că suntem foarte recunoscători, întrucât astăzi avem pace în Moldova datorită curajului poporului ucrainean și al conducerei ucrainene, precum și datorită sprijinului pe care multe țări îl oferă țării vecine.
9: We are very grateful to Ukraine. We have peace today in Moldova thanks to the bravery of the Ukrainian people and of the Ukrainian leadership and also thanks to the support that many countries are providing to Ukraine and we do hope that
8: sperăm că acest sprijin să continue și să crească, astfel încât Ucraina să poată reuși să apere eliberarea teritoriilor sale și aducerea păcii. Există multe țări candidate, învățăm unii de la alții, încercăm să ne ajutăm reciproc și să promovăm ideea de extindere lucrând împreună pentru a explica statelor membre că este în interesul UE să susțină extinderea. Va aduce mai multă securitate pe continent și nu doar există această discuție pe problema dintre Ungaria și Ucraina. Sperăm că va exista o soluție astfel încât negocierile formale privind în toate capitolele să înceapă cât mai curând.
9: As of now, of course, there is this discussion on the issue between Hungary and Ukraine, and I know that there is a discussion with the new government in Hungary, and we hope that there is going to be a solution so that the formal negotiations on all the clusters could happen soon.
8: De partea sa, președintele ceh Petr Pavel a afirmat că Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre statele candidate, reconfirmând totodată sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare. Vizita președintei Maia Sandu la Praga a încheiat șirul vizitelor din această săptămână în străinătate. Șefa statului a ajuns la Parlamentul European în țările de jos, dar și în Cehia, unde a participat la conferința Globsec, prilejuri cu care a promovat interesele cetățenilor, parteneriatele pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei și aderarea țării la Uniunea Europeană. La Strasburg, președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la declarația Schuman, acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: La 9:15, invitatul dimineții în matinal, alături de Cosmin Rușcior. Bine venit, Cosmin, cu cine stai de vorbă?
10: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor. Invitatul de astăzi la 9:15 este primarul Buzăului, Constantin Toma, membru PSD. Vorbim despre criza politică, ultimele consultări ale președintelui pentru formarea unui nou guvern. Cum se vede criza din plan local? Șeful statului s-a consultat ieri la Palatul Cotroceni cu parlamentarii demisionari din AUR, SOS și POT, adică cei care au pus umărul decisiv la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Unii dintre participanții la discuția cu șeful statului avansează ideea unui guvern PSD-AUR-PACE, acesta din urmă fiind un grup parlamentar format din cei care au dezertat din formațiunile extremiste amintite. Care e semnificația consultării dintre Nicușor Dan și aceste grupuscule din Parlament? Președintele a spus recent că discuțiile vor continua până când se cristalizează o majoritate solidă pro-occidentală, un lucru ce pare imposibil în condițiile în care PSD nu-l mai vrea premier pe Ilie Bolojan, iar PNL și USR nu mai vor să colaboreze cu socialdemocrații. Care e soluția cea mai bună la criza politică din prezent? Ce înseamnă această instabilitate? responsabilitate pentru autoritățile locale, întrebări pentru invitatul dimineții la RFI, primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al transporturilor a trimis corpul de control la CNIR după arbitrajul de 340 de milioane de lei pierdut pentru autostrada Sebeș-Turda. Emiratele Arabe Unite construiesc o conductă petrolieră pentru a ocoli strâmtoarea Ormuz. Proiectul a fost realizat aproape în proporție de 50%. Și Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care alarmase pe oficialii de la Varșovia. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara va avea acces la 16,6 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană, afirmă ministrul Alexandru Nazare. Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în securitate și apărare. Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care alarmase pe oficialii de la Varșovia. Președintele american a promis sprijin militar continuu Poloniei, partenera NATO. Anunțul marchează o schimbare radicală după săptămâni de incertitudine cu privire la poziția militară a Statelor Unite în Europa. Săptămâna trecută, Pentagonul a suspendat o desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, într-o mișcare care a luat prin surprindere oficialii polonezi. Vicepreședintele american, J.D. Vance, a declarat vinerea trecută că desfășurarea prin rotație a fost amânată și că trupele ar putea fi staționate în altă parte a Europei, adăugând că Polonia e capabilă să se apere singură. La începutul lunii, Pentagonul a anunțat de asemenea planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul RABLA. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Madalina Șerban are detalii.
2: Ministerul de Finanțe a avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 și a alocat mai mulți bani pentru programul RABLA. Potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, programul RABLA a fost majorat cu 100 de milioane de lei peste bugetul propus inițial de Ministerul Mediului. El a spus că decizia a fost luată pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și pentru a susține atât economia cât și piața auto. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, deoarece stimulează achizițiile și oferă predictibilitate industriei, adăugat Nazare. Pe lângă programul RABLA, bugetul administrației Fondului pentru Mediu va acoperi și alte investiții de mediu: panouri fotovoltaice, eficiență energetică pentru clădiri, stații de încărcare pentru mașini electrice, reciclare, apă și canalizare. Anunțul vine însă după ce ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, declarase cu o săptămână înainte că România nu-și mai permite alocări de peste 1 miliard de lei anual pentru RABLA. Buzoianu a avertizat că există probleme de mediu considerate mai urgente, precum gropile de gunoi neecologizate, infrastructura de apă canal sau poluarea generată de deșeuri.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Emiratele Arabe Unite au finalizat aproape jumătate din construcția unei noi conducte petroliere care va permite exportul de petrol fără utilizarea strâmtorii Ormuz. În contextul blocadei impuse de Iran și al crizei energetice globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu, noua conductă va dubla capacitatea de export prin portul Fujairah, situat la Golful Oman, în afara strâmtorii Ormuz. Proiectul a fost accelerat după izbucnirea conflictului cu Iranul, iar conducta ar urma să devină operațională anul viitor. Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz încă din martie, afectând exporturile de petrol și gaze ale statelor arabe din Golf. Emiratele Arabe Unite au reușit să redirecționeze o parte din exporturi prin conducta deja existentă către Fujairah, cu o capacitate maximă de 1,8 milioane de barili pe zi. Peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea unui controversat proiect legislativ AUR, care a trecut deja de Senat. ONG-urile atrag atenția asupra riscurilor ce o implică această propunere legislativă. Sub masca transparenței, descurajarea donațiilor, intimidarea susținătorilor, creșterea poverii administrative și transformarea transparenței într-un mecanism de control asupra ONG-urilor. Asistăm la o nouă suprareglementare, comentează la RFI Adina Manea de la organizația Tineri pentru Tineri.
3: Ca orice astfel de inițiativă este practic un nou frecuș, dacă se poate spune așa, mai ales pentru organizațiile care lucrăm și în zona de drepturile omului sau pe subiecte considerate sensibile, care beneficiem de suprareglementări constante, din nefericire, de în ultimii ani încoace, care nu ne arată decât că cât de puțină încredere are legiuitorul în ceea ce fac organizațiile neguvernamentale, care de fapt au demonstrat deja că vin în sprijinul politicilor publice pe care statul le are. În ceea ce privește această nouă suprareglementare, pentru că despre asta este vorba, o nouă hârtie care, dacă nu o depui cu privire la donatorii pe care îi ai, riști deja închiderea activității, deci este deja cu o măsură extremă de la bun început.
0: Am ascultat-o pe Adina Manea de la organizația Tineri pentru Tineri. Iată cum datele meteo. 18 grade sunt în capitală acum, maxima va ajunge la 23 de grade. Sunt 18 grade și la Timișoara, Craiova și Iași. 16 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, sunt 15 la Sibiu și 19 la Chișinău.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prelipceanu.
11: Bine v-am regăsit în matinalul RFI, 9:08. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9:15 este primarul Buzăului, Constantin Toma. Vă reamintesc numărul de WhatsApp la care ne puteți trimite întrebări pentru invitatul dimineții. Este 0724-322-433. Până la 9:15 avem timp suficient să vorbim puțin despre schimbarea majoră din sistemul medical anunțată ieri de ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. Spitalele nu vor mai fi finanțate în funcție de numărul de paturi, ci după serviciile medicale oferite și numărul pacienților tratați. Ministerul susține că reforma va îmbunătăți accesul la servicii medicale și va favoriza spitalele performante. Estimările Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că peste 98% dintre unități vor beneficia de noul sistem. Sanitas critică însă măsura. Vă invit să ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
12: Nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate, cele care rezolvă cazurile și îi ajută pe pacienți, a declarat joi într-o conferință de presă Ceche Otilo.
13: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital, și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
12: Măsura reducerii numărului de paturi este contestată și criticată de Sanitas, care spune că poate afecta accesul și siguranța pacienților. Care este poziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate? L-am întrebat pe dr. Horațiu Moldovan, președintele instituției.
14: Haideți să vă explic ce înseamnă reducerea numărului de paturi și de ce este util să facem lucrul acesta. În primul rând, trebuie să clarific faptul că nu există nici un impact negativ asupra pacientului. Nu scoatem paturile afară din spital să le punem în depozite, nu. Astăzi, aproape jumătate din paturile de spitalizare continuă acuți din România stau goale.
12: Câte sunt și
14: sunt 117.000 de paturi contractabile.
12: Aproape 60.000.
14: În momentul de față și în curând o să lansăm o aplicație informatică prin care să transparentizăm activitatea și respectiv finanțarea spitalelor, astfel încât vom vedea gradul de utilizare a paturilor, numărul de medici, numărul de asistenți, numărul de infirmieri, numărul de pacienți externați, numărul de cazuri de spitalizare continuă, spitalizare de zi și mai departe, astfel încât să arătăm pe de o parte populației, dar pe de altă parte și spitalelor, să le arătăm cum se poziționează vis-a-vis de alte spitale din aceeași categorie, astfel încât să poată să-și facă proiecții pe viitor privind adaptarea propriilor servicii la nevoile reale de servicii de sănătate ale populației.
12: Vorbim de aproximativ 60.000 de paturi care, după cum spuneți, stau goale. Acestea sunt paturi finanțate până în prezent de casă?
14: Vedeți, aceasta este problema. Ele sunt finanțate pe hârtie, nu sunt finanțate propriu-zis. În sensul în care astăzi, spitalele, la începutul anului, când contractează serviciile de spitalizare continuă cu Casa de Asigurări de Sănătate, există acolo o formulă de calculare a sumei contractate, unde avem numărul de paturi. Această formulă mai ține cont de tariful pe caz ponderat, adică se înmulțește numărul de paturi contractabile al fiecărui spital cu tariful pe caz ponderat al fiecărui spital, cu indicele de complexitate al cazurilor pe fiecare spital, cu indicele de utilizare a paturilor și totul se împarte la durata medie de spitalizare. Și cireașa de pe tort, în urmă cu, nu știu, cel puțin vreo 15 ani, totul se înmulțește și cu un indice care se numește P, care penalizează spitalul în sensul în care nu poate astăzi, teoretic și practic, un spital în România să aibă capacitate maximă din cauza acestui coeficient de penalizare. El a fost introdus la momentul respectiv, a fost util pentru că a asigurat finanțarea sustenabilă a spitalelor într-un buget finit, dar el și-a făcut treaba, a ajuns la maturitate, iar astăzi trebuie să găsim o nouă formulă de contractare, astfel încât să evităm menținerea artificială a unui număr de paturi pe hârtie, repet, pe hârtie, iar pe de altă parte să evităm supra-dimensionarea anumitor secții, anumitor compartimente, doar pentru a putea să beneficieze spitalele de o anumită sumă contractată cu casa și de o anumită structură de personal. În momentul în care managerii spitalelor vor observa că numărul de paturi nu mai este un element direct proporțional cu suma contractată, și el este definit doar ca și o capacitate limită pe care spitalul o are pentru a interna pacienții, adică în sensul în care nu poți să pui doi pacienți într-un pat, într-un interval de timp. În momentul acela, spitalele nu vor mai avea nicio problemă să renunțe de bunăvoie la așa zisele paturi contractabile nefolosite. Iar noi am propus o astfel de formulă, o testăm, suntem în momentul de față pe ultimul metru, ca să nu zic pe ultima sută de metri, am făcut niște analize extensive cu Ministerul Sănătății pe fiecare spital în parte și intenționăm ca numărul de paturi să fie înlocuit cu numărul de cazuri pe care spitalul respectiv îl realizează, raportat la numărul de cazuri de care avem nevoie noi. Noi astăzi, România, avem nevoie de 4,5 milioane aproximativ cazuri externate într-un an. Atâtea cazuri am plătit anul trecut, respectiv o creștere pe care o estimăm de aproximativ 168.000 de cazuri.
15: Și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este primarul Buzăului Constantin Toma, membru PSD. Discutăm despre criza politică, ultimele consultări ale președintelui Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern. Vrem să aflăm cum se vede criza din plan local. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Toma, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
16: Bună dimineața și eu vă mulțumesc.
15: PSD vrea refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan premier, PNL și USR nu mai vor să colaboreze cu socialdemocrații, AUR susține că e pregătit să-și asume guvernarea. Ăsta e tabloul din prezent. Către ce soluție credeți că ne îndreptăm?
16: Din punct de vedere tehnic, ca să spun așa, este aproape imposibil de făcut un guvern pro-european în acest moment. Dar cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Iar modul în care joacă partidul meu, Partidul Social Democrat, este unul foarte periculos. A pus țara într-o situație foarte, foarte proastă, practic fără ieșire în acest moment. Cred că și președintele este într-o situație foarte, foarte dificilă. Pentru că nu poți lua o decizie decât să-l numești pe Sorin Grindeanu premier, Doamne ferește, premier, și să ducă la bun sfârșit, să mărească salarii, să mărească pensii, să ia toate, să mai angajeze în zona bugetară vreo câteva sute de mii de oameni și va curge lapte și miere. Despre asta este vorba în momentul ăsta.
15: Ce înseamnă această criză politică din perspectiva autorităților locale? Sunteți primar la Buzău. Există deja consecințe? Se simte ceva acolo în plan financiar sau administrativ?
16: Păi simțim că nu suntem conduși, cum să spun, în condițiile în care toți ochii acum sunt pe noi, vorbesc Bruxelles, firme de rating, creditori internaționali, în condițiile în care Banca Națională a trebuit să scoată o mulțime de bani ca să țină cursul cât de cât acolo la 5,2. Este o situație foarte dificilă, oamenii se plâng, nu prea știe de unde vine necazul, dar evident această instabilitate politică, această nenorocire care trece peste noi în momentul ăsta nu ajută pe nimeni. Totul se scumpește și vom avea necazuri, inflația a crescut așa cum se vede și oamenii ar trebui să știe că acest lucru se datorează unor decizii politice irresponsabile luate. Respectiv această moțiune de cenzură care practic a dus pe omul care încearcă să facă ceva în țara asta, mă refer la Ilie Bolojan, care începuse să facă ceva bun pentru această țară. Repet această formulare, cruciada bunului simț în politica românească.
15: Avem un mesaj de la o ascultătoare, Olimpia, care vă, de fapt nu e o întrebare, e doar un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră și spune așa: vă felicit pentru coloana vertebrală de până acum, nu v-ați înclinat la toate solicitările grimasei Grindeanu, care s-a exprimat la adresa dumneavoastră, spunând în zeflemea că avem și noi Bolojanul nostru. Sunteți bolojenistul din PSD, cum v-a acuzat domnul Grindeanu?
16: Nu știu ce înseamnă bolojenist. Dacă bolojenist înseamnă să ții cu țara ta și să vezi ceea ce este bine de făcut, să reformezi, să începi reformarea, pentru că de fapt au fost mai măsuri de austeritate, pentru că în momentul în care s-a început să deja, cum să vă spun eu, această reformă în zona bugetară în mod special, pentru că nu prea mai poți să crești venituri la statul român acum decât în zona firmelor de stat, evident, care pierd foarte mulți bani. Dar trebuie să reduci costurile de funcționare ale statului român. Și acest lucru, vedeți, în momentul în care s-a încercat acest lucru, Bolojan este dușmanul nației. Nu este regulă acest lucru, pentru că sunt o mulțime de cheltuieli nejustificate, plus sinecurile astea imense care sunt în, în ajuns să fie întreprinderi care practic nu produc nimic, cu consilii de administrații, cu o mulțime de oameni acolo, cu salarii imense și pierdem cu toții din cauza asta. Iar lumea a început să vadă acest lucru, pentru că până acum, în momentul în care ai mărit taxe, impozite, ai fost și tu PSD de acord, dar în momentul în care trebuia să umble în zona cea mai sensibilă, inclusiv în, eu știu, veniturile astea imense pe care le au partidele și pe care le cheltuiesc pe reclamă politică, nu este deloc în regulă. Ca să manipulezi până la urmă masele să te mai voteze în continuare, prostindu-i cu minciuni sau cumpărând voturi.
15: Ce înseamnă această criză politică pentru PSD, domnule Toma?
16: Păi se vede deja, formulez cuvintele astea care sunt foarte comune la român, partidul meu se duce în cap și cei care ne conduc, care conduc Partidul Social Democrat, nu vede acest lucru. Partidul este conform ultimilor sondaje a 13-14%, vorbesc cu, de oamenii care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute.
15: În aceste condiții, care estimați că sunt șansele ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier? Toate scenariile sunt acum pe masă. Ce se va întâmpla, nu știm.
16: Păi, doamna Augusta Vasilescu, ați văzut ce a spus, Ilie, Sorin Grindeanu este cel mai bun și să fie premierul României. Probabil că încearcă să scape de dumnealui, da.
15: Dar PSD-ul, domnule Toma, nu a câștigat deja meciul pentru că miza era, de fapt, blocarea oricărei reforme, ceea ce s-a și întâmplat cu PSD într-un guvern majoritar. Nu s-au făcut cine știe ce reforme, iar un eventual cabinet minoritar nu va putea livra mai nimic, să fim serioși, fiind permanent la mâna Parlamentului. Deci a câștigat PSD?
16: A câștigat o victorie mică cât o înfrângere foarte, foarte mare. PSD-ul a înregistrat din nou o înfrângere colosală, a mizat pe o parte din cei din PNL că vor putea face cu ei o nouă coaliție fără Ilie Bolojan și s-au blocat. PNL-ul crește, Ilie Bolojan crește și PSD-ul crește și el, dar ca morcovul.
15: Avem un alt mesaj de la un ascultător care vă întreabă cum de mai sunteți încă în PSD.
16: Păi ce să fac? Sunt primar, dacă îmi dau demisia, plec. Nu mă simt, cum să spun eu, foarte confortabil în postura în care sunt, dar sper să fiu o voce și considerat o voce în PSD responsabilă, pentru că spune adevărul, pentru că nu poți să stai și să înghiți o mulțime de minciuni și să le iei ca mare adevărul. Pentru că nu este corect și trebuie să fim corecți.
15: Deci ca să înțeleagă mai bine și domnul care ne-a scris, domnul Cosmin,

0: majorității e teamă, să spun cu toate responsabilitatea să iasă în față, în sensul să ia cuvântul și să spună. Toți vorbesc zilnic cu 2-3 colegi importanți din partid, toți îmi dau dreptate. Dar când le spun, dar de ce nu spui tu ceva? Păi nu avem cum, că știi, e problemă, peste 2 ani de zile, 2 ani jumate în sfârșit, suntem din nou la alegeri și la mâna președintelui, care semnează și lista de parlamentare, și lista de primari de municipii și consilii județene și așa mai departe.
1: Vedeți realist scenariul unui guvern PSD-AUR? Sigur, Sorin Grindeanu spune că este un scenariu exclus, dar încă o dată toate scenariile sunt acum pe masă.
0: Păi amintiți-vă ce a spus domnul Marian Neacșu, care este un om foarte important în PSD. Atunci când a ieșit cu domnul Ploi, a spus că este primul pas.
1: Când au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură în comun, da.
0: Deci s-a gândit acest lucru, vă dați seama, iar acum văd că nu pot face majoritate ce încercau ei, pentru că se vehiculează în partid acum, că săptămâna viitoare, eu știu, Sorin Grindeanu, deci va conduce un guvern minoritar PSD și susținut de toți în afară de AUR, ziceți, PNL, UDMR, și USR, dar nu prea face majoritatea. Nu ai suficiente voturi, indiferent ce aritmetică ai aplica.
1: Apropo de AUR și apropo de formațiunile acestea mai mici decât AUR din Parlament, Nicușor Dan, am văzut că s-a consultat ieri la Cotroceni cu parlamentarii demisionari din AUR, SOS și POT, adică cei care au contribuit din plin la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiunea de cenzură. Unii participanți avansează chiar ideea unui guvern PSD-AUR-PACE. Pace fiind, pentru cei care ne ascultă, acel grup parlamentar format tocmai din acești dezertori din partidele radicale respective. Care credeți, domnule Toma, că e semnificația acestei consultări cu aceste grupuri mici, dar importante totuși, nu, din Parlament?
0: Sunt grupuri importante, dar să nu uităm că acești oameni, tot oameni sunt, și au niște valori în care cred, adică cred tot în valorile AUR, chiar dacă au plecat de acolo, în valorile SOS, în valorile POT. Oamenii au fost aleși pe acele liste și înseamnă că au fost de acord cu ceea ce li s-a transmis și au transmis și ei mai departe. Deci acești oameni, părerea mea, nu pot să se despartă așa ușor de valorile în care au crezut. Că s-au certat cu George Simion sau cu doamna Șoșoacă, nu s-au înțeles, e o problemă, dar oamenii ăștia gândesc tot cum gândesc și aceste partide pe care le considerăm extremiste în momentul ăsta.
1: Cum vi se pare prestația președintelui Nicușor Dan, despre care vorbeam? Adică, în toată această criză, cum a jucat șeful statului?
0: Cu părere de rău, va dezamăgi multă lume, inclusiv și pe mine, care l-am susținut foarte mult, pentru că, din păcate, dă senzația că este pe partea PSD-ului și nu cred că este cea mai bună soluție pentru dumnealui.
1: Dânsul spune că...
0: Acestui PSD condus de domnul Sorin Grindeanu, pentru că sunt o mulțime de oameni sănătoși în PSD, să știți, în fiecare județ în parte.
1: Da, dar președintele Nicușor Dan, ați văzut ce spune domnule Toma, că el încearcă să modereze, încearcă să fie un mediator în limitele Constituției. E un argument?
0: Nu este un argument. Va trebui să repete la nesfârșit că vrem numai... cu valorile europene, vrem cu Europa, Europa este casa noastră, pentru că în momentul în care te-ai dus spre AUR, ai doar două căi. Atenție! Europa și Moscova. Trebuie să alegem Europa. Amintiți-vă că toți acești oameni, inclusiv cei care au plecat de la aceste partide de care vorbeați mai devreme, credeau în acea strategie, că trebuie să nu mai dăm niciun bănuț la Ucraina, că trebuie să credem, cum spunea Călin Georgescu, în înțelepciunea rusească și așa mai departe. Deci n-a trecut așa de mult timp încât să poporul ăsta să uite așa de repede.
1: Bun. Care credeți, ca să ne apropiem de final și să ajungem la o concluzie, care ați spune în momentul de față și pe tabloul din prezent și pe ecuația parlamentară din prezent că ar fi soluția cea mai potrivită la această criză politică?
0: PSD, PNL, UDMR, USR, fără Sorin Grindeanu.
1: Și cu premier de la...
0: Ilie Bolojan.

0: premier, pentru că a arătat că poate și că vrea, e foarte important. După părerea mea, vă dați seama, sunt politică de foarte mult timp, omul ăsta este cel din tâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară, să așeze această țară pe meritocrație și pe valori adevărate și să ne pună la treabă pe toți.
1: Dar nu-l transformăm pe Ilie Bolojan într-un fel de mesia, într-un fel de salvator, adică nu ne-am săturat că regulat tot revine în spațiul public câte un profil din acesta de politician care poate să salveze România. N-ar trebui să depășim totuși acest moment?
0: Nu știu ce să depășim. Problema este că toată această politică și politica în general este făcută de oameni. Dacă nu apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva. Iar alături de Ilie Bolojan în momentul ăsta, iertați-mă, cu siguranță sunteți jurnalist, vă uitați pe toate rețelele. Deci au început să fie o mulțime de români de partea dumnealui. Am folosit aceste cuvinte, cruciada bunului simț. Un prieten ieri a fost Constantin și Elena și Constantin și mulțumea un prieten vechi și cu foarte valoros, intelectual de frunte, că mulțumește pentru faptul că sunt alături de Bolojan în cruciada bunului simț în politica românească. Mi-a plăcut foarte mult formularea asta și de-aia am și furat-o și v-am dat în primele cuvinte, cred că astea au fost în ce am spus în această emisiune. Pentru că asta a început Bolojan să facă. Cu Bolojan sau fără Bolojan, Bolojan nu este important. Important este această cruciada bunului simț începută. Și trebuie să fim cât mai mulți români care să credem și să susținem această cruciadă. Pentru că până acum a fost o nenorocire pentru această țară. Numai grupuri de interese, iar partidul meu social-democrat, nu știu cât de social-democrat mai este. Mare parte din acești oameni care sunt în conducere este pentru ei, nu pentru popor.
1: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere. Am discutat cu primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, a început declasificarea peste 5.000 de dosare din arhivele Ministerului Afacerilor Externe privitoare la perioada de după Revoluția din decembrie 1989. Ucraina își consolidează apărarea la granița de nord de teama unui posibil atac lansat din Belarus. Autoritățile de la Kiev au intensificat verificările și controlele la frontieră. Și Comisia Europeană a semnat acordul SAFE, prin care România primește peste 16 miliarde și jumătate de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Mai mult nor decât soare astăzi deasupra României și ploi, anunță meteorologii, în sudul, estul, centrul țării, în zonele montane și submontane. Maximele zilei între 20 și 26, cu cel mult 21 la București. Unde plouă și la această oră, sunt 16 grade acum în capitală. Termometrele arată 14 la Sibiu, 15 la Cluj, 17 la Craiova, 18 la Timișoara și la Iași. 18 sunt și la Chișinău, maxima acolo va fi în jur de 28.
4: RFI.
2: La economia reală, Constantin Rudnitsky ne spune că apar reducerile de angajați sau de salarii în companii private, în timp ce salariații la stat sunt în continuare de neatins. Cu alte cuvinte, mediul economic achită din nou nota de plată a crizei. Ascultați!
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
6: După inflația record și scăderea economică din primul trimestru al anului, apar semne și mai îngrijorătoare. Concret, cea mai mare companie din industria mobile a trecut la o serie de restructurări de personal, iar o mare platformă de vânzări online cu capital românesc a concediat deja aproximativ 3% din numărul angajaților. Nu trebuie nici să exagerăm, dar nici să trecem cu vederea. Faptul că încep să apară restructurări de personal în companiile românești este un semnal de alarmă. Nu putem vorbi de o criză economică, dar rezultatele slabe ale unor companii arată, de fapt, de unde vine scăderea economică din primul trimestru al anului, minus 1,7%. Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator de mobilă din România, trece la un program de restructurare a personalului. Acest program vine după ce în lunile februarie și martie, compania a redus timpul de lucru la 4 zile pe săptămână cu o scădere proporțională a salariului. Măsura a fost retrasă înainte de sărbătorile de Paști, dar acum a venit rândul unei restructurări și mai complicate. Astfel, compania va aplica o reducere de salarii semnificativă, cuprinsă între 10 și 30% pentru o bună parte a personalului administrativ. De asemenea, în cadrul proiectului de eficientizare, o parte din personalul TESA se va muta către secțiile productive. În fine, există și a treia variantă prin care unii angajați pot să aibă opțiunea de a înceta contractul de muncă și de a primi plăți compensatorii. Deci variantele pot fi multiple, dar toate se referă la nevoia de eficientizare a companiei. De ce aplică Aramis Invest un astfel de program de restructurare? În esență, compania se confruntă cu o scădere a comenzilor și în această situație proprietarii și managerii trebuie să acționeze. Un alt caz este platforma EMAG și aici lucrurile sunt clare. În luna aprilie, firma a concediat 300 de angajați, ceea ce înseamnă 3% din totalul salariaților, iar problema a fost aceea că a scăzut consumul. De altfel, CEO-ul EMAG a explicat că încă de anul trecut a sesizat o scădere a consumului cauzată de reducerea veniturilor populației și anul acesta a pregătit compania pentru șocul care a venit. Desigur, expunerea companiilor și a sectoarelor economice este diferită în fața evoluției economiei. De exemplu, industria mobilei a avut în ultimii ani multe evoluții complicate, plecând de la prețul lemnului și deficitul de lemn, până la modificarea comportamentului consumatorilor în sensul orientărilor către produse ieftine și de calitate mai slabă. De asemenea, platformele online sunt primele care resimt o reducere a consumului. În același timp, statistica ne arată că multe firme din sectorul construcțiilor au crescut pentru că au existat lucrări atât publice cât și private. Nu putem specula că vor urma și alte companii care vor concedia personal, dar nici nu putem exclude noi disponibilizări. Trebuie remarcat însă că există o diferență ca de la cer la pământ între eficientizarea făcută de firmele private și blocajul perpetu din instituțiile de stat sau din companiile cu capital de stat. În condițiile în care codul muncii funcționează în mod egal, atât pentru mediul privat, cât și pentru sectorul public, companiile private iau rapid decizii de eficientizare, inclusiv în ceea ce privește disponibilizarea de personal. Spre deosebire de mediul privat, în sectorul public, nimeni nu urmărește eficiența, iar disponibilizările sunt practic imposibil de făcut. Nici acum, după un an de zile de la începerea așa zisului program de restructurare a instituțiilor publice, rezultatele nu sunt vizibile. Practic, este aproape imposibil să dai afară un om dintr-o instituție publică sau de la o companie de stat, în timp ce din firmele private angajații pleacă foarte repede sau se mută din zona administrativă în cea productivă. Pentru privat ciumă, pentru stat mumă.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 9:36 de minute. Aflați că în Franța, premierul Sébastien Lecornu și guvernul său anunță o prelungire a ajutoarelor ce erau deja decise și acordate, dar și amplificarea lor pentru o sumă totală de 1,2 miliarde de euro care să compenseze creșterea tarifului la carburanți. Unele dintre ajutoare vor fi oferite pe întreaga durată a verii, până la toamnă chiar. Pentru primul pachet, guvernul francez a mobilizat circa 470 de milioane de euro. Al doilea pachet se ridică la 710 milioane de euro. Pentru a prezenta măsurile, premierul a susținut o conferință de presă în care a venit însoțit de vreo 10 miniștri, care și-au tot pasat mingea pentru a explica ce decizii sunt luate pentru ca francezii să poată face față consecințelor războiului din Orientul Mijlociu, dar și pentru a explica cine beneficiază de fapt de ajutoarele financiare. Cristina Teacă detaliază.
7: Ajutoarele vor fi canalizate spre sectoarele ce au cel mai mult de suferit de pe urma blocajului existent la nivelul strâmtorii Ormuz. Vor fi ajutați agricultorii, transportatorii, sectorul construcțiilor, dar și cel al pescuitului. Măsurile vor rămâne în vigoare și pe durata verii, dar nu au fost oferit un termen precis patronii sunt invitați să ofere salariaților o primă de carburant ce nu va fi impozitată. Ea este adresată transportatorilor, dar și unor categorii profesionale aparte, personalului medical ce oferă îngrijiri la domiciliu, dar și funcționarilor, spre exemplu. Șoferii de taxi vor beneficia de partea lor de un ajutor fie pentru a închiria, fie pentru a cumpăra o mașină electrică pentru un preț de cumpărare de cel mult 65.000 de euro. De o manieră ori de alta, sub o formă ori alta, acest război va dura, fie în maniera actuală, fie printr-o reluare a bombardamentelor, un scenariu ce este posibil, după cum a explicat șeful guvernului de la Paris, Sébastien Lecornu. Dar pentru el, importantă este și creșterea produsului intern brut. Aceste ajutoare au un cost, a atenționat el, anunțând că anumite economii sunt necesare, iar ele vor fi anunțate de un comitet ce se va reuni în luna iunie. Deocamdată el nu a cerut francezilor să își reducă în vreun fel consumul de carburant. Nu trebuie să tracasăm francezii și să le oferim lecții de morală despre cum ar trebui să trăiască, a afirmat Sébastien Lecornu și a reluat astfel celebra formulă utilizată de unul dintre predecesorii săi, Georges Pompidou. Urgența este ca activitatea economică să fie menținută, a explicat premierul francez, pentru care scenariul optimist este că se va putea reveni la normal undeva între perioada verii și toamnă, iar în scenariul negru există riscul să fie distruse platforme de producție de hidrocarburi din Orientul Mijlociu. În rândul clasei politice, reacțiile nu au întârziat să apară. La dreapta, președintele grupului Les Républicains din Senat, Gérard Larcher, este de părere că nu există nicio marjă de manevră bugetară și a evidențiat riscul unei posibile recesiuni. Raportorul general pentru buget de la Senat, Jean-François Husson, tot de la Republican, ceruse deja încă de miercuri să-i fie prezentat un buget rectificativ pentru a fi clarificate economiile ce ar trebui făcute. La stânga, Manuel Bompard, coordonatorul La France Insoumise, Franța Nesupusă, a urmărit momentul anunțurilor guvernamentale și a concluzionat: multe cuvinte, mulți miniștri mobilizați, pentru mult timp, dar fără ca vreun anunț serios să fie făcut. O altă consecință a creșterii prețurilor: salariul minim va crește în mod automat în Franța de la 1 iunie cu 2,4%. Sindicatele cer renegocieri salariale.
8: RFI. Mâine seară se încheie Festivalul de Film de la Cannes, ediția 79. Vom afla, deci, mâine seară care din cele 22 de pelicule în cursă obține mult răvnita Palme d'Or. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, cineast deja premiat pe croazetă, este și el pe lista pretendenților. Ce bilanț putem face aceste ediții, chiar dacă astăzi intră în competiție ultimele două filme, ne spune Vasile Damian.
9: Arta este adesea foarte politică, dar Festivalul de la Cannes nu are vocația să ia partea cuiva sau să ia o poziție politică. Iată ce spunea Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, înaintea începerii competiției. La această ediție, ca și în trecut de altfel, mulți din cineaștii în cursă au venit fiecare cu filme care reflectă un anumit angajament politic. Îi avem mai întâi pe cineaștii deplasați, cum îi numea recent ziarul Le Monde. Cap de listă cel mai politic dintre ei, și anume rusul Andrei Zviagintsev, exilat în Germania și apoi în Franța, imediat după ce țara sa a invadat Ucraina în 2022. Acest conflict, care continuă, este de altfel și în centrul peliculei sale Minotaur, chiar dacă Ucraina nu este niciodată numită și nu apare nicio scenă de război în acest film. Iranianul Asghar Farhadi este și el exilat, tot în Franța, dar de această dată pelicula sa Povești Paralele, filmată la Paris cu staruri franceze, nu are nimic politic. Nu la fel se poate spune despre Fjord, al lui Cristian Mungiu, și el exilat în Norvegia ca să realizeze acest film. În interviul pe care ni l-a acordat, el spunea printre altele că, citez, societatea în care trăim noi, și nu doar în România sau în Norvegia, ci și în Franța sau în Statele Unite, e otrăvită de intoleranță și de incapacitatea de a-l înțelege pe celălalt. Ceea ce trăim astăzi este și rezultatul multor exagerări pe care fiecare dintre aceste ideologii le-a practicat atunci când a avut puterea de a le pune în practică, spunea Mungiu la microfonul RFI. Trei filme istorice, mai exact evocând evenimente din al doilea război mondial, au făcut și ele senzație anul acesta. Moulin, în competiție pentru la Palme d'Or, realizat de cineastul ungur, stabilit în Franța, Laszlo Nemes, evocă ultimele zile din viața șefului rezistenței franceze, Jean Moulin. Rolul principal este interpretat admirabil de actorul francez Gilles Lelouch. Admirabilă este și actrița germană Sandra Hüller în filmul Fatherland al polonezului Pavel Pavlikovski, un serios pretendent la Palme d'Or cu această peliculă în alb și negru despre revenirea în Germania după terminarea războiului a marelui scriitor Thomas Mann. Notre Salut, Salvarea noastră, film și el în cursă pentru La Palme d'Or, realizat de francezul Henri Mar, se concentrează pe figura unui funcționar zelos care, în 1940, imediat după ocuparea germană a Franței, se duce la Vichy ca să se pună în slujba naziștilor. În fine, Bătălia de Gaulle, Epoca de Fier, proiectat în afara competiției, dar în selecția oficială, evocă perioada 1940-1942 a generalului de Gaulle. O a doua parte va reveni asupra anilor următori și eliberării Franței. Să evocăm și prezențele românești de anul acesta, mai numeroase decât la precedenta ediție. Am vorbit despre Cristian Mungiu, dar în secțiunea paralelă, Kenzen de cineast, a fost și Radu Jude, cu primul său lung metraj selecționat aici la Cannes. Jurnalul unei cameriste a fost și primul său film realizat în mare parte în Franța, la Bordeaux și în limba franceză. Semn că cinemaul românesc este apreciat tot mai mult, pelicula Atlasul Universului a lui Paul Negoescu, deja premiată în februarie la Berlinală, a fost proiectată și aici în cadrul secțiunii Cannes Ecran Junior, dedicată copiilor și adolescenților. În mod paradoxal, cu toate că mai mulți cineaști din această țară, exilați sau unii veniți chiar de acolo, sunt pe croazetă, s-a vorbit foarte puțin despre Iran. Zeci de mii de morți în urma represiunii sângeroase a manifestanților contra regimului la începutul acestui an, urmată de intervenția armată israeliano-americană și totuși nimic, niciun covor roșu, niciun semnal de alarmă sau declarație nu a venit să reamintească dramatica situație de acolo. O liniște asurzitoare, de plâng confrații de la France Culture. Un alt mare absent s-a făcut resimțit anul acesta și anume filmele de la Hollywood, în contextul în care, de un deceniu încoace, episoade din Star Wars, Indiana Jones sau Top Gun au avut parte de covorul roșu, chiar dacă nu erau în competiție, la această ediție niciun blockbuster american nu a venit să ilumineze croazeta. Iar în competiție au fost doar două filme americane, ambele independente, Paper Tiger al lui James Gray și The Man I Love al lui Ira Sachs, cu genialul Rami Malek în rolul principal. Ca să explice această absență, responsabilii festivalului au dat vina pe presiunile comerciale asupra marilor studiouri de la Hollywood și pe gustul limitat al americanilor de a risca o cronică proastă la Cannes. Singura consolare este că Berlinala a remarcat și ea în februarie absența filmelor de peste Atlantic. În fine, să nu uităm că politic este și momentul în care s-a derulat această ediție 2026. Festivalul de la Cannes are loc an de an în ultimele două săptămâni ale lunii mai. Anul acesta este deci ultima ediție înaintea prezidențialilor franceze de anul viitor, programate la începutul lui mai 2027. Ce ministru francez al culturii va veni anul viitor pe croazetă? Ce facem dacă în fruntea țării ajunge un reprezentant al extremei drepte, așa cum arată mai toate sondajele actuale realizate, precizăm, cu un an înaintea scrutinului? Iată doar câteva din întrebările care au circulat aici printre critici și jurnaliști. Să nu uităm, în final, că pe marile ecrane, de aici, de la Cannes, sunt proiectate opere ce apără valori la antipozii celor vehiculate de extrema dreaptă.
2: Vasile Damian este trimisul special al RFI la Cannes, iar despre palmaresul acestei ediții vorbim evident în matinalul de luni dimineață. De pe croazetă mergem la Cluj, unde ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania, desfășurat în perioada
8: 12-21 iunie, aduce mai multe noutăți. Este a 25-a ediție. Festivalul va readuce pe 12 ecrane peste 200 de filme, o parte dintre peliculele care au făcut deja istorie, dar vor fi și filme noi și de debut, ne spune Bianca Pădurean.
10: Dacă la prima ediție, în 2002, festivalul aduna puțin peste 8.000 de spectatori, la această ediție aniversară sunt așteptate peste 150.000 de persoane. Despre începuturile TIFF, spune Tudor Giurgiu, fondatorul festivalului.
11: E o poveste de colecție, un festival de film care a început așa ca o idee nebună în 2002. Arătam filme în două cinematografe, iar acum ne-am extins în 12 locuri. Festivalul a ajuns să devină doar o emblemă culturală pentru Cluj, dar și un eveniment de tradiție pentru țară, la care vin spectatori din toată lumea.
10: Gala de deschidere a TIFF va debuta cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din Nadia, un documentar work in progress despre viața și cariera marii gimnaste, care va fi prezentă la Cluj pentru proiecție. Seara va continua cu proiecția în premieră națională a noii comedii independente regizate de Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, proaspăt întoarsă de la festivalul de la Rotterdam, mai spune Tudor Giurgiu.
11: Anul ăsta TIFF-ul propune o ediție poate cumva nostalgică, pentru că sunt foarte multe filme pe care vechi, care le aducem, în special pentru cei foarte tineri care n-au apucat să le vadă, aniversări, filme care au făcut deja 25 de ani, dar și multe noutăți. Eu mă bucur, în primul rând, că reușim o selecție de film românesc foarte solidă. Vor veni de la Cannes filmul lui Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, filmele arătate la Berlin, De capul nostru, Atlasul Universului. Vor fi aniversări, o sărbătorim pe Anda Onesa, o actriță extrem de importantă a anilor 80, care va primi premiul de excelență, filme de scurtmetraj extraordinare și, așa cum spunea Mihai, mă bucur să putem arăta în Piața Unirii două filme noi, Delta Sălbatică, făcut de aceeași echipă care a făcut România Sălbatică, un film extraordinar, și premiera cu filmul meu, la care participă foarte mulți membri echipei TIFF, 3 zile în septembrie.
10: Agenda TIFF 25 este plină de momente speciale. Celebrul actor irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolurile din Game of Thrones sau Peaky Blinders, vine la Cluj nu doar ca invitat special, ci și ca membru în jurul competiției oficiale. Publicul va putea experimenta Note Morricone, un spectacol grandios de dans pe muzica legendarului Ennio Morricone, adus de o renumită companie din Italia. Totodată, cinefilii se vor bucura de o expoziție aniversară unică, dedicată actriței Marilyn Monroe, prin lentila fotografului Sam Shaw, spune Mihai Kirilov, directorul artistic al TIFF.
12: Dacă există o singură personalitate care a marcat cei peste 100 de ani de cinema, recognoscibilă de absolut toată lumea, emblematică, și aici nu vorbim, putem să ne certăm până mâine dacă Marilyn a fost sau nu actriță bună, dacă Marilyn a fost sau nu cea mai frumoasă femeie din lume, așa cum e vândută, să zic eu, de aceste superlative în presă, etc., etc. Dar este iconul absolut și celebrăm lucrul ăsta cu această expoziție Marilyn și cu filmul de închidere Some Like It Hot, pe care cu siguranță multă lume l-a văzut, dar nu cred că ăsta va fi un argument să nu îl revadă.
10: Anul acesta TIFF celebrează cinematografia din țările de jos în secțiunea Focus Olanda, iar regizorul român Corneliu Porumboiu va fi omagiat printr-o retrospectivă integrală a operei sale. În plus, TIFF introduce din acest an un nou premiu în memoria pionierului cinematografiei clujene Ianoviciene. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
8: Și pastila de sport la 9 și aproape 52 de minute. Tudor Furduine vorbește despre noul scandal din boxul românesc.
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
14: S-au învolburat din nou apele în boxul românesc. Cu puțin timp în urmă, presa a dezvăluit că în sportul cu mănuș actual, la nivel național, există un sistem de arbitri dirijați și medalii aranjate. Acum, foști sportivi și oficiali ai Federației Române de Box acuză actuala conducere de mai multe nereguli, printre care un boxer cubanez a reprezentat România în competiții oficiale înainte să fie naturalizat. Diurnele copiilor trimiși la europene sunt reținute de oficiali, iar România a ratat un an întreg de competiții olimpice olimpice punctabile. Scandalul dintre cele două grupări din lumea boxului românesc a luat amploare nu numai pe rețelele sociale. S-a ajuns la amenințări, la trimiterea unora dintre membrii către Comisia de Disciplină a Federației, la viitoare procese, dar și la reclamații la poliție. Mihaela Lăcătuș, antrenor secund al lotului feminin, a dezvăluit cu lacrimi în ochi că persoanele care contestă Federația și performanțele realizate de ea și soțul său, Adrian Lăcătuș, i-au amenințat fiica telefonic.
15: Încercăm să luăm acea medalie de la Jocurile Olimpice care ne lipsește. Este singura medalie care ne lipsește din palmares. Vreau să fiu foarte clară. Aceste personaje mi-au sunat copilul. Mi-au sunat copilul și mi-au amenințat. Credeți că este normal?
14: Contestatarii federației au acuzat că diurnele copiilor de 15 ani trimiși la campionatul european cu suma de 15 euro pe zi ar fi fost reținuți de adulți, iar în cantonamente se practică evaziunea fiscală. De asemenea, opoziția reclamă că România a plecat la Cupa Mondială din Brazilia cu 11 sportivi și s-a întors fără nicio medalie, în timp ce Republica Moldova a luat bronz cu 3 sportive. Zilele trecute, contestatarii au înregistrat la federație o cerere de convocare a unei adunări generale extraordinare pentru demiterea actualului președinte, cu peste 100 de semnături din lumea boxului. Într-o conferință de presă, conducătorul forului, Vasile Câtea, a prezentat performanțele loturilor de box din ultimii ani și a dat replica celor care îi contestă realizările.
16: Pentru prima dată după 2014 avem o echipă completă. Au fost o penurie. La un moment dat toți erau plecați, nu reușeam să încropim o echipă. Nu vorbim valorică, ci numeric. Deci nu aveam de unde să luăm sportivi. Așa că astăzi suntem într-o situație, eu zic că planul nostru și proiectul nostru este cel corect, este în ascensiune.
14: Câte a spus că nu știe cine sunt contestatarii, dar bănuiește.
16: Ar trebui să-i întrebați pe ei. Noi am avut adunare generală săptămâna trecută la Eforie Nord. N-au venit nici acolo. Au fost invitați și aici să vină să discutăm. Nu au venit, nu s-au prezentat nicăieri. Adică e o chestiune care se întâmplă doar în spatele gadgeturilor, în spatele trollilor și habar n-avem. Mulți dintre ei nu știm cine sunt, bănuim, dar nu avem dovezi că e adevărul adevărat în spatele trollului.
14: Contestatarii ridică de asemenea întrebări despre un boxer cubanez care a concurat sub tricolor. Cine îl finanțează, în ce condiții a fost adus și de ce nu a fost selectat la mondiale, deși a ieșit campion național. Fostul antrenor federal Alexandru Scarlat susține că sportivul a fost trimis la competiții internaționale pe banii federației înainte ca actele de naturalizare să fie finalizate. Președintele Vasile Câtea a declarat că naturalizarea sportivilor străini este o practică curentă în România, că boxerul cubanez va avea pașaport românesc în 4-5 luni și până atunci poate reprezenta România la turneele internaționale, cu excepția competițiilor majore. În mijlocul conflictului, boxerul, pe numele său Jorge Luis Maeta Suarez, a câștigat recent un turneu la Belgrad. Cubanezul spune că nu a venit la noi în țară pentru a lua locul românilor. Și antrenorul coordonator al lotului național de box este tot cubanez. Alexis Salazar și-a asumat 3 calificări la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, obiectiv pe care contestatarii președintelui îl consideră imposibil de realizat în condițiile în care România a întârziat afilierea la World Boxing și a ratat competiții punctabile pentru clasamentul olimpic. Așadar, este un nou scandal în boxul românesc și nimic nu ne face să credem că acesta se va încheia prea curând.
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, e weekend cu relaxare sau plecăm într-o plimbare cu umbrela din dotare. Pam, pam.
3: Playtech.ro ne atenționează că vecinii care dau muzica tare riscă amenzi uriașe. Noile sancțiuni ajung până la 12.000 de lei. Până acum, amenzile erau între 2 și 3.000 de lei și practic s-au dublat. Dacă fapta se repetă în 72 de ore, atunci ajunge la 12.000. Iar în anumite situații, contravenientul poate presta între 100 și 150 de ore de muncă în folosul comunității.
4: Să trăiți, ne auziți, agentul Jgureanu raportează că chiar vorbeam la noi în secție. În sfârșit suntem răzbunați, băi, că degeaba mergeam noi garda la petreceri în bloc, dacă suspectul, mă scuzați, făcea ceva pe amenda noastră. Abia aștept acum să ridicăm melomanii de lângă boxe și să-i punem la muncă la curățenie în locuri antagonice, de exemplu, în cimitire, loc de odihnă și liniște, băi.
5: Oamenii muncii se odihnesc.
3: La pagina de fapt divers, click.ro ne spune cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate. Cuplul se plânge că renovările, cu tot cu materiale și mâna de lucru foarte scumpă, duc suma totală spre 100.000 de euro și încă nu au terminat.
6: Bravo, tataie, le spune Moș Buburucea că niciun caz n-au terminat, că mi-aduc aminte în tinerețe, când stăteam la țară, n-aveam gresie, n-aveam faianță, nici izolație de polistiren, nici tablă șmecheră pe acoperiș, nici cabluri electrice de cupru, nici boiler, nici centrală, nici vopsea de perete cu argint, nici panouri solare, nici pavele în curte, nimic, nimic, și mai ales n-aveam 100.000 de lei, dar rămită de euro, taică. Dar atunci casa era tinerească, nu bătrânească.
7: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
3: Din adevărul aflăm că o destinație celebră din Italia impune restricții turiștilor ca să protejeze liniștea localnicilor. Autoritățile din Cinque Terre, în regiunea Liguria, au stabilit că grupurile organizate nu mai pot depăși 25 de persoane. În cazul grupurilor de până la 10 turiști, ghizii sunt obligați să asigure utilizarea căștilor. În plus, localitatea Vernața impune interdicția de parcare pietonală, adică staționarea turiștilor în spații înguste, pe scări sau străzi înguste.
4: E alora, ragazzi, ci uiți urechile, come se dice, vom admira în mers ușor casele colorate, străduțele înguste, magazinele de artizanat. Nu staționăm pe scări, capisci? Cine vrea un ristretto sau espresso, îl bea din mers, certamente. Vedeți că cine greșește este pasibil de o pedeapsă dificilă. Este expulzat la Mamaia, în România, pe plaja, să se rătăcească până la mare. Porca mizeria!
8: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: puteți refi, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE prin care România primește peste 16 miliarde și jumătate de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran. Iar Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care i-a alarmase pe oficialii de la Varșovia. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara va avea acces la peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică. Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană, afirmă ministrul Alexandru Nazare. Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în securitate și apărare. Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Președintele Camerei Deputaților a reclamat la CCR ordonanța guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE. Sorin Grindeanu spune că a făcut sesizarea, fiindcă așa e corect, subliniind că cele 11 amendamente introduse fac această ordonanță neconstituțională.
2: Am făcut această sesizare, fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE. Și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Adică oamenii aceștia au încercat sub masca, sub această umbrelă până la urma unei ordonanțe SAFE, care din punctul meu de vedere în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă în acea dimineață, care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
0: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia. Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Pentagonul a suspendat o operațiune de desfășurare a unei brigăzi care i-a alarmase pe oficialii de la Varșovia. Președintele Statelor Unite a promis sprijin militar continuu Poloniei, parteneră cu NATO. Anunțul marchează o schimbare radicală după săptămâni de incertitudine cu privire la poziția militară a Statelor Unite în Europa. Săptămâna trecută, Pentagonul a suspendat o desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, într-o mișcare care a luat prin surprindere oficialii polonezi. Vicepreședintele american, J.D. Vance, a declarat vinerea trecută că desfășurarea prin rotație a fost amânată și că trupele ar putea fi staționate în altă parte a Europei, adăugând că Polonia e capabilă să se apere singură. La începutul lunii, Pentagonul a anunțat de asemenea planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. Decizia de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, iată ce declară președinta Maia Sandu, aflată la Praga, la forumul Globsec, una dintre cele mai importante platforme internaționale privind securitatea și politica externă. Maia Sandu și-a încheiat turneul european pentru accelerarea aderării Republicii Moldova. Valeria Bițu ne spune mai multe.
3: Decizia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, declară la Praga președinta Maia Sandu, care a participat la forumul Globsec. Șefa statului a precizat că Moldova a muncit foarte mult și este pregătită să înceapă negocierile de aderare chiar în următoarele săptămâni.
4: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now. We hope that in the next few weeks we will see a decision, a formal decision.
3: Moldova cu siguranță este pregătită să înceapă negocierile pentru toate clusterele. Sperăm că în următoarele săptămâni vom avea o decizie formală. Moldova a muncit foarte foarte mult, iar pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia pentru a supraviețui pe termen lung ca democrație. Republica Moldova și-a construit reziliența muncii din greu, dar e dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru foarte mult timp și nu credem că Rusia va înceta să pună presiune pe țara noastră în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de dedicați integrării europene și credem că decizia privind extinderea ar trebui luată de Bruxelles, nu de Moscova. Se lucrează și la procesul de reintegrare. Desigur, atât timp cât cei 300 de ofițeri ruși sunt în stânga ministrului, acest lucru rămâne un impediment. Vom continua să căutăm soluții pașnice. Reiterez că decizia privind extinderea trebuie să fie luată la Bruxelles și nu la Moscova. De partea sa, președintele ceh Petr Pavel a afirmat că Moldova a înregistrat cele mai mari progrese dintre statele candidate, reconfirmând totodată sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată cum datele meteo. Cerul este înnorat și plouă la această oră în capitală. Va ploua întreaga zi, spun meteorologii. Sunt 19 grade la București la această oră. Va mai crește și temperatura până la 23 de grade la prânz. Avem 20 de grade la Timișoara, sunt 19 la Craiova și la Iași. 21 de grade se înregistrează la Chișinău, potrivit site-ului ANM. 16 sunt la Sibiu și 17 la Cluj-Napoca. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu. Cum e văzută la Chișinău și Kiev, inițiativa cancelarului german care a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina și găsirea unor soluții inovatoare pentru accelerarea integrării pentru alte state candidate, inclusiv Republica Moldova. Aflați la 10 și 15 minute, Lina Grâu și colegii noștri vor vorbi și despre urgența aderării Moldovei la Uniunea Europeană, iar invitatul Moldova Zoom este analistul politic Nicolae Țigrigan. El vorbește despre războiul propagandistic al Rusiei în regiune, care folosește orice pretext informațional pentru a asemăna discurs de ură. Ultimul exemplu este Eurovisionul.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Cancelarul german a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Moldova, Friedrich Merz propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene.
2: Germania reamintește partenerilor săi europeni că procesul de extindere trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru sunt toate state vizate, nu doar Ucraina. Dar această țară se află în stare de război. Din această cauză există anumite urgențe în relația cu Ucraina, inclusiv acele garanții de securitate.
0: Cum este văzută inițiativa germană în Ucraina?
3: Dacă spunem nu acum, oare primim altceva mâine? E o poveste și o narațiune cu o dublă semnificație, care poate să însemne, într-o formulă optimistă, o încercare de a găsi o soluție pentru Ucraina care își dorește o integrare rapidă, dar avem factorul militar și nu este posibil, dar poate să însemne și în același timp o amânare integrării pentru câteva decenii.
0: Invitatul Moldova Zoom de astăzi este analistul politic Nicolae Țibrigan, cu care discutăm despre războiul propagandistic al Rusiei în regiune, care folosește orice pretext informațional pentru a semăna discurs de ură. Ultimul exemplu, Eurovizionul.
4: Republica Moldova este partea unei rețele de influență regionale pe care o duce Federația Rusă în toată Europa de Est. E văzută ca un soi de front propagandistic și aici includem inclusiv Georgia, Republica Moldova, Armenia, Germania, Norvegia, Polonia, tot ce ține de frontul Est, Europa Centrală, inclusă în această paradigmă a războiului informațional, agresiunii hibride, și această componentă a Eurovizionului a venit ca un pretext.
0: Și președinta Maia Sandu a vorbit aseară la conferința Globsec de la Praga despre urgența accelerării aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Decretul semnat de Vladimir Putin privind facilitarea obținerii cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria urmărește suplimentarea deficitului de oameni pentru războiul din Ucraina, spune președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. China va sprijini implementarea unor proiecte în Republica Moldova în domeniul energiei regenerabile și al stocării de energie și este interesată de creșterea importurilor de vinuri și alimente. Și Chișinăul devine capitala artelor scenice, odată cu lansarea astăzi a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, susține că decretul semnat acum o săptămână de Vladimir Putin privind facilitarea obținerii cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, are drept scop suplimentarea deficitului de oameni pentru războiul din Ucraina și nu protejarea cetățenilor din stânga Nistrului. Șeful legislativului moldovean a declarat, citat de EPN, că măsura anunțată de Kremlin are un caracter propagandistic și electoral pe fundalul pierderilor suferite de armata rusă în războiul din Ucraina și al campaniilor pentru alegerile care urmează în Rusia și în regiunea separatistă transnistreană. Igor Grosu mai spune că cetățenii din stânga Nistrului, adică din Transnistria, privesc tot mai mult spre Uniunea Europeană și Republica Moldova și nu spre Federația Rusă. Un acord semnat zilele trecute la Roma acordă asistență Republicii Moldova în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale printr-un proiect de 4 milioane de euro. Chișinăul va beneficia astfel de sprijin pentru alinierea la achiul comunitar în următorii 3 ani. Potrivit Ministerului Agriculturii, principalele activități ale proiectului vor fi orientate către fermierii mici și mijlocii, cooperative și asociații.

0: vulnerabile și al stocării de energie, proiecte considerate esențiale pentru consolidarea securității energetice a țării. Aceste inițiative fac parte dintr-un pachet mai amplu de cooperare discutat în cadrul vizitei ministrului moldovean de externe, Mihai Popșoi, în China. În cadrul vizitei a fost făcut un schimb de note privind lansarea unor studii de fezabilitate pentru mai multe inițiative ce urmează să fie analizate pentru implementare în Republica Moldova cu sprijin chinez. China este de asemenea deschisă pentru creșterea importurilor de vinuri și produse agroalimentare din Republica Moldova, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Și Chișinăul devine astăzi capitala artelor scenice, odată cu lansarea Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. Timp de 10 zile, pe scenele teatrelor din capitala Republicii Moldova vor evolua actori, regizori și companii teatrale din 11 țări, într-un program care reunește spectacole de teatru, muzică și dans, anunță Moldpress. Ediția din acest an propune publicului 22 de producții contemporane, dar și întâlniri cu artiști, dezbateri și ateliere de creație dedicate tinerilor actori și regizori. Printre invitații speciali ai ediției se numără Maya Morgenstein și Matei Vișnec, care vor susține ateliere și întâlniri cu publicul. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Cancelarul german a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica Moldova, Friedrich Merz propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene. Fostul ministru moldovean de externe, Nicu Popescu, emisarul președintei Maia Sandu pentru afaceri europene, spune la RFI într-un interviu cu Liliana Barbaroșie că a văzut în detaliu propunerea cancelarului german.
2: Invitatul RFI este Nicu Popescu. Discutăm despre propunerea cancelarului german privind un statut special pentru Ucraina în Uniunea Europeană fără drept de vot. Domnule Popescu, cum vi se pare această propunere?
3: Propunerea germană am văzut-o în detalii și ea, în primul rând, reiese din faptul că procesul de aderare la Uniunea Europeană, așa cum este conceput el astăzi, trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Deci, Germania cheamă și insistă ca negocierile pe toate cele șase clastere să fie începute cât de curând posibil. Germania tot accentuează faptul că aderarea și extinderea Uniunii Europene trebuie accelerată și că acest lucru este în interesul atât al Uniunii Europene cât și al statelor candidate. Dar pentru că procesul de reforme, de implementare al acquis-ului comunitar durează, acest lucru nu se face în 6 luni sau 12 luni sau chiar 2 ani pentru mai multe state candidate, Germania propune ca între timp, înainte ca statele candidate să îndeplinească toate condițiile, aceste state candidate să poată beneficia în regim accelerat de anumite beneficii al procesului de aderare la Uniunea Europeană într-un calendar mai restrâns. Și aici Germania propune bună oară extinderea aplicabilității articolului 42.7, care presupune garanții de securitate față de Ucraina, deci este o ofertă de garanții de securitate pentru Ucraina înaintea aderării la Uniunea Europeană, dar și propune invitarea unor reprezentanți în cazul dat al Ucrainei în anumite instituții ai Uniunii Europene, înainte ca Ucraina să îndeplinească toate condițiile. Deci asta este propunerea lor. Propunerea Germaniei nu este să fie substituit procesul standard de aderare la Uniunea Europeană. Acest proces, conform poziției Germaniei, trebuie să continue, dar anumite lucruri trebuie accelerate ca statul candidat Ucraina să poată beneficia de aspecte ale integrării europene mai degrabă, cât mai repede posibil. Deci asta, așa văd eu lectura acestei propuneri. Din nou, aceasta este doar o propunere, urmează și alte state membre să se exprime, există instituțiile Uniunii Europene, deci este prea devreme să facem careva concluzii, careva evaluări ferme.
2: Tocmai vroiam să vă întreb dacă e ceva ce vizează strict Ucraina sau este discuții se duc și despre Moldova?
3: În cazul Republicii Moldova, cred că continuă procesul de aderare standard la Uniunea Europeană, proces care avansează destul de bine în evaluarea și din perspectiva statelor membre, inclusiv al Germaniei.

0: Și cred că principala miză rămâne procesul de aderare standard la Uniunea Europeană și, evident, accesul gradual la mai multe beneficii ale acestui proces, lucru care se și întâmplă în destul de multe domenii, începând cu sectorul bancar, roaming, telecomunicații, acces la finanțări, planul de creștere economică și alte inițiative și alte măsuri de care Republica Moldova deja beneficiază.
1: Scrisoarea foarte explicit spune că Germania reamintește partenerilor săi europeni că procesul de extindere trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Deci, în acest sens, Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru sunt toate state vizate, nu doar Ucraina. Dar această scrisoare germană detaliază anumite abordări specifice Ucrainei, pentru că această țară se află în stare de război, pentru că din această cauză există anumite urgențe în relația cu Ucraina, inclusiv acele garanții de securitate la care mă refeream. Deci, scrisoarea se referă per ansamblu la toate statele candidate, insistă asupra perspectivei accelerării și continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, dar în același timp, în cazul Ucrainei, se fac anumite propuneri de integrare accelerată în anumite domenii și această reprezentanță fără drept de vot în anumite instituții, atâta timp cât nu este implementat acquis-ul comunitar. Deci, asta este propunerea Germaniei la această etapă. Deci, nu se pune problema unor state membre Uniunii Europene fără drept de vot. Se pune problema faptului că înaintea aderării la Uniunea Europeană, care durează, pentru că există etapa de implementare a acquis-ului, de îndeplinirea condițiilor, ulterior există etapa de ratificare în parlamentele naționale a statelor membre, deci toate aceste lucruri durează. La ele nu se renunță, dar atâta timp cât aceste lucruri durează, se propun anumite etape accelerate care, într-adevăr, nu presupun dreptul de vot atâta timp cât acordul de aderare nu este ratificat în parlamentele statelor membre ai UE.
2: Deci atât Kievul cât și Moldova ar trebui să se bucure, nu au de ce să fie împotrivă.
1: Lectura mea personală acestei scrisori este că Germania încearcă să încurajeze o discuție europeană, obiectivul căreia este continuare și chiar accelerarea procesului de deja, evident, unele state o pot face mai repede, altele mai încet, astea sunt detalii. Evident, nu neapărat toată terminologia folosită în această scrisoare este unanim acceptată, deci acolo sunt termene care anterior, de exemplu, nu au fost percepute foarte bine în Ucraina sau chiar și în alte state candidate. Deci, evident că acum, în următoarele săptămâni și luni, statele membre ai Uniunii Europene își vor formula pozițiile, sprijinul, rezervele, statele candidate se vor exprima. Dar, din nou, lectura mea a acestei scrisori este că se discută de aceste două dimensiuni, continuarea procesului de extindere, dar accelerarea și facilitarea accesului la anumite beneficii într-un calendar mai restrâns.
3: Nicu Popescu, emisarul președintei Maia Sandu pentru afaceri externe, în dialog cu Liliana Barbăroșie.
4: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
3: Așadar, Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen lung a aderării, sugerează cancelarul german Friedrich Merz. Analistul politic Marin German, originar din Cernăuți, Ucraina, și lector la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, spune la RFI, într-un dialog cu Dan Andreșescu, că Merz încearcă prin acest mesaj să transmită Ucrainei că perspectiva europeană este una reală, iar visul european nu trebuie abandonat. Pe de altă parte, cancelarul german vrea să liniștească spiritele în Uniunea Europeană, unde sunt țări care se tem de posibilitatea aderării pe scurtătură a Ucrainei.
5: Încearcă Friedrich Merz să găsească o soluție prin care să le spună ucrainenilor care din 2013-2014 luptă și la propriu și la figurat pentru un viitor european al Ucrainei și au trec printr-un război la scară largă inițiat de Federația Rusă și să le spună că Europa se gândește la ei și că perspectiva europeană este una reală și că visul european nu trebuie abandonat și că merită continuată această activitate, iar pe de altă parte să liniștească spiritele Uniunii Europeană, unii dintre care se cam tem de o scurtătură pentru Ucraina sau de posibilitatea ca Ucraina să creeze anumite disbalanțe în interiorul Uniunii Europene. Sunt temeri inclusiv în statele agrare și ce ar putea să însemne Ucraina ca un mare producător agrar pentru pentru Uniunea Europeană, alții care ar putea să se opune din considerente politice și știm că va fi nevoie, desigur, dincolo de temele de acasă ale Ucrainei și de acordul tuturor celor 27 de state.
6: Prin statutul acesta de membru asociat ar exista riscul de a fi amânată aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană?
5: Există acest risc. Deci noi ne aflăm între două extremități. Pe de o parte, dacă se va accepta această formulă și se va accepta și de partea ucraineană, dar și de decidenții europeni și de statele membre ale Uniunii Europene, există riscul ca această stare de asociat, stat aflat într-o stare de incertitudine, să fie permanent, să fie abandonată și amânată această decizie, să se transforme Ucraina într-o Turcie, dacă vreți, dar într-un alt context și dintr-o altă perspectivă. Este pur și simplu o comparație de timp, nu și de situații, da? Nu și de situații, da? Dar există și o altă perspectivă și observăm marele ziare de la Kiev ce au scris astăzi, ce spun bloggerii, ce spun analiștii politici, posturile de radio și de televiziune. Și e și acolo incertitudine, pentru că există riscul dacă nu se va accepta și nu va fi luat acel statut care poate să fie configurat în viitoarele luni, atunci nici mesajul acesta de solidaritate cu Ucraina nu va fi sincronizat la timp. Dacă spunem nu acum, oare primim altceva mâine? E o poveste și o narațiune cu o dublă semnificație, care poate să însemne, într-o formulă optimistă, o încercare de a găsi o soluție pentru Ucraina care își dorește o integrare rapidă, dar avem factorul militar și nu este posibil, dar poate să însemne și în același timp o amânare a integrării pentru câteva decenii, posibil.
6: Cât de mult a blocat Victor Orban procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană și victoria lui Peter Maghiar poate schimba poziția Ungariei față de Ucraina?
5: Eu cred că Merz a inițiat această discuție în primul rând datorită contextului mai favorabil cauzat de alegerile din Ungaria. În iunie urmează, cel puțin a fost anunțată zilele acestea, o întâlnire în Transcarpatia dintre Zelenski și Peter Maghiar și cred că deschiderea aceasta a Budapestei, care va fi altfel, da, o altă poziție decât din perioada lui Orban, este mult mai permisivă, mult mai bună pentru a fi mai inventiv la nivelul Uniunii Europene și de a-i oferi Ucraina o formulă, o găselniță, e nevoie de ceva. Un mesaj simbolic pentru ucraineni care se întreabă deseori de ce am intrat în atâtea jertfe, atâtea victime pentru visul european. Da? Și e nevoie de ceva. Este mult mai bună situația acum, fotografia anului 2026, post-electorală în Budapesta pentru găsirea acestei soluții. Dar, repet, soluția ar putea să nu fie neapărat una foarte bună. Foarte mult depinde și de compromisul, finalitatea instituțională, cum va fi formulată această decizie. Că e ceva atipic să vedem un comisar european ucrainean care nu este comisar european. Sau se discută în presă și despre europarlamentari ucraineni care nu sunt, de fapt, europarlamentari. Da, o hibridizare, dacă vreți, acestor discuții despre extindere, care apare mai mult un element simbolic al integrării decât o integrare de facto. Și sunt critici, chiar câțiva politologi de la Kiev, care au zis că nu trebuie să fie de acord nimeni cu asta. Este mai bine să facă Ucraina temele de acasă, reformele care trebuie să le facă, deschiderea negocierilor de aderare, mizarea pe clastere, pe modelul clasic, astfel încât să fie un scenariu asemănător cu alte state din trecut.
3: Analistul politic Marin German în dialog cu Dan Andreșescu.
4: Cronica lui Vitalie.
3: Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la conferința GlobSec de aseară, un eveniment despre securitatea Europei care a avut loc la Praga. Ce spune președinta de la Chișinău despre Putin, aflați în cronica lui Vitalie.
7: Maia Sandu, dar și alți lideri europeni au fost invitați la forumul anual GlobSec, este una dintre principalele conferințe din Europa privind securitatea globală și geopolitica. În fața jurnaliștilor, a analiștilor de politică externă, a oficialilor europeni, Maia Sandu a avut la dispoziție o jumătate de oră să explice cum a reușit Republica Moldova să se rupă de Rusia și să reziste în fața Kremlinului. Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Guvernul de la Chișinău a blocat finanțarea partidelor politice de către Rusia. Moscova a trimis la Chișinău oameni antrenați să organizeze proteste. Toate acestea au fost finanțate cu mulți bani, cam 1% din PIB-ul Republicii Moldova. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, a reluat ideea președinta. Un alt moment important a fost diversificarea surselor de energie. Republica Moldova era dependentă 100% de gazul rusesc, iar Rusia oprea gazul oricând voia și dispărea suveranitatea și independența, spune Maia Sandu. Apoi, Republica Moldova a întărit securitatea instituțiilor. De pildă, în timpul alegerilor a fost 1 miliard de atacuri cibernetice asupra Comisiei Electorale Centrale, iar instituția a rezistat. Ne-am învățat lecția și am fost foarte pregătiți. Instituțiile au funcționat ca o echipă. Am știut ce trebuie să facem. Sperăm că Moldova va fi un exemplu pentru alte state mici. Moldova contribuie la securitatea în regiune, a explicat Maia Sandu.
4: Cronica lui Vitalie.
3: Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu și îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Vă doresc un weekend frumos pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Vă las în compania lui Ovidiu Nahoi, căruia îi transmit microfonul pentru a-l prezenta pe invitatul Moldova Zoom de astăzi.
8: Nicolae Țibirgan, expert în comunicare, bun venit la Moldova Zoom. Discutăm despre câteva subiecte care traversează Prutul dintr-o parte în alta și au devenit subiecte de dezbatere în ambele societăți, pe ambele mariuri ale Prutului. O să încep cu subiectul care agită acum apele la București, legea privind așa zisa transparență a ONG-urilor, legea privind transparența ONG-urilor, spun inițiatorii, legea rusească, spun cei care nu sunt de acord cu această lege și în acest context apare discuția legată de exemplul Georgiei și acolo a fost adoptată o astfel de lege în trecut.
9: Și funcționează.
8: Și funcționează, dar exemplul Georgiei este interesant și din alt punct de vedere. Georgia din țara ex-sovietică de acum 10-15 ani, cea mai liberală, cea mai pro-europeană, cea mai pro-occidentală, ajunge să fie predată Rusiei. Societatea cea mai pro-europeană și cea mai pro-occidentală, cum s-a petrecut inclusiv prin acest demers al legii, să zicem, de tip rusesc. Cum s-a putut petrece o asemenea răsturnare?
9: Da, respectiva lege face parte dintr-un instrumentar din ăsta mai general de a ataca societatea civilă. Pentru că, să spunem așa, primul hotar, primii oameni care reacționează atunci când democrația unei țări o ia la vale, sunt reprezentanții societății civile. Ei, prin această lege, ce s-a făcut în Federația Rusă? S-a pus un căluș în gură nu neapărat a partidelor din opoziție, ci a societății, acelor organizații, de exemplu, organizația Memorial din Federația Rusă.
8: Acum vorbim despre Rusia, că de fapt Rusia
9: a
8: început.
9: Da, da, da, de acolo pornește, da. Pornim de la pacientul zero, cum am vorbit. Pentru că de acolo au inițiat această lege tocmai împotriva comunității de istorici reuniți într-un ONG care urmăreau, de exemplu, gulaguri.
8: Represiunea stalinistă.
9: Represiunea stalinistă. Și atunci au zis, primiți finanțare din afară, atunci va trebui cumva să vă intimidăm. Și cum să intentăm să lipim această etichetă, agent străin.
8: Da, pentru că Putin se bazează pe reabilitarea stalinismului, ca să spunem. Asta îl deranja.
9: Da, folosește imaginea lui Stalin ca lider autoritar, tocmai pentru a-și justifica autoritarismul personal.
8: Bun, și Putin a extins asta la întreaga societate civilă, că au mai fost, de exemplu, organizații civice în diverse orașe, care se opuneau unor proiecte, construcții în parcuri, și pe aceea i-a terminat.
9: Inclusiv ONG-uri care se ocupau cu protecția drepturilor omului. Iarăși un subiect extrem de sensibil acolo, în regimurile autoritare din spațiul ex-sovietic. E bine, respectivul model a fost oarecum exportat în țările din jur, inclusiv în Georgia, vedem, așa cum ai zis, a fost cea mai pro-europeană țară. Dar dacă ne uităm atât la contextul din Georgia, vedem că acolo vorbim de un stat capturat în mâinile unui oligarh, pe numele Bidzina Ivanișvili, cu strânse legături cu Moscova. El a pornit ca afacere, a pornit din Federația Rusă. Și aceste legături nu au fost tăiate. Și atunci, preluarea acestui model a legii agenților străini, inclusiv a fost exportată nu doar în spațiul ex-sovietic, a ajuns să fie preluată ca model în Ungaria lui Orban. Evident, altfel, sub altă formă, dar esența în sine e aceeași, pentru că primii sunt atacați reprezentanții ONG-urilor, după care urmează presa și ulterior partidele din opoziție. Aici sunt trei piloni pe care îi folosește un regim autoritar de tip putinist pentru a-și consolida puterea.
8: Vor spune cei din România, nici pe departe așa ceva. Noi vrem doar transparență și atâta tot. Noi nu suntem cu rușii, noi suntem pro-occidentali. Și visul georgian se declară pro-occidental.
9: Păi gândiți-vă, astăzi Moldova ar fi fost în aceeași situație ca Georgia de astăzi, dacă nu ar fi fost debarcat Vlad Plahotniuc.
8: Care și el se declara pro-european și pro-occidental.
9: Exact, exact. Și pentru că vorbim, până la urmă, două state capturate erau atunci. Moldovenii au reușit. Din păcate, în Tbilisi, regimul s-a consolidat, iar parcursul lor pro-european nu că a fost pus pe pauză, cum spuneau, până în 2028. A fost total eliminat din discursul public, inclusiv la nivel simbolic. Și atunci, dacă ne uităm clar, o să vedem că și în Republica Moldova, socialiștii au inițiat, împreună cu comuniștii lui Voronin, au inițiat o astfel de lege, legea agenților străini, în circuitul legislativ din Parlamentul Republicii Moldova. Deci, e acum ținut undeva la sertar, dar atunci când va veni momentul potrivit, vor face lobby în continuare pentru ea. E bine, ce se întâmplă la noi e doar un pas, un pas de intimida. Pentru că dacă această lege trece, ea poate fi atacată la Curtea Constituțională, să vedem care va fi și răspunsul curții, dar știm foarte clar că la nivelul european o astfel de lege a fost respinsă, inclusiv de Curtea Europeană de Justiție.
8: În cazul Ungariei.
9: În cazul Ungariei, da. Pentru că oarecum această lege reprezintă o formă de intimidare la adresa organizațiilor, companiilor care donează. Pentru că oricum statul român are toate datele necesare pentru a face publice aceste date.
8: Dacă să ne imaginăm dacă ești o persoană care ai posibilități financiare și donezi o sumă de peste 5.000 de lei organizații pentru protecția drepturilor celor aparținând minorităților sexuale.
9: Exact.
8: Cărei presiune ai putea fi supus pe rețelele sociale, în mediile extremiste?
9: Gândiți-vă că
8: numai la asta să ne gândim.
9: Da, pentru că în legea respectivă se menționează faptul că se păstrează inclusiv numele cu suma. Numele și prin care se asociază. Și știm foarte bine cum circulau acele liste, inclusiv venite din partea AUR, de formă de intimidare, lista de presă. Da, lista neagră a presei, prin care diversi reprezentanți ai presei din România erau intimidați oarecum. Și aceste liste circulau pe rețele de socializare. Neîngrădiți, era o formă de oarecum intimidare și de, să spunem, răfuială la nivelul public. Aha, voi sunteți cei care...
8: Cei de pe lista neagră.
9: Cei de pe lista neagră, gata. ne-am lămurit și cu voi, nu mai trebuie să mai căutăm, să mai investigăm, știm cine vă plătește. Gândiți-vă că sunt organizații care primesc finanțare din afară și care efectiv nu ascund chestia asta și inclusiv există și obligații prin care un proiect finanțat
10: fonduri norvegiene,
9: din fonduri norvegiene, din proiecte europene, publică respectiv. Proiectul respectiv a fost finanțat de către finanțatorul X, s-a derulat pe perioada asta și nu e nimic de ascuns. Inclusiv sunt rapoarte financiare pe care unele organizații inclusiv le publică. Dar să publici absolut toate donațiile, inclusiv de 2-3 lei, așa cum era proiectul inițial, pentru că a fost inițiat de AUR, atenție. Și respectiva lege mai a ratat în configurație la nivelul parlamentar, că practic acea majoritate, PSD-AUR, ea există. Nu e pur și simplu o invenție, nu e o speculație, ea există pentru că o vedem că se manifestă în votarea anumitor legi, și aici amintim și de acea lege anti-Wexler de data asta, și la nivel de comisii, ne mai vorbim de anumite primării. Respectiv, perspectiva apropierii între AUR și PSD, și am impresia că PSD-ul va fi până la urmă mâncat de AUR, da, ei cred că vor reuși oarecum să gestioneze această relație, eu am impresia că le scapă de sub control PSD-șilor și li se va întoarce mult, mult, mult mai rău.
10: Să vedem cum vor merge lucrurile cu această lege. Mai este Camera Deputaților, for decizional, probabil Curtea Constituțională, dacă cineva o va sesiza, și mai avem câteva minute să nu lăsăm în urmă și subiectul care a agitat spiritele de ambele părți în ultimele zile, Eurovision. Ce ecouri mai sunt astăzi după ce, iată, și noi, RFI România, dar și alții, au arătat că, de fapt, acel pretins autor rus al piesei bulgărești care a câștigat, de fapt, n-a avusese nicio contribuție, nu mai a băgat capul în poză, și la Chișinău, președintele Teleradio Moldova și-a dat demisia în cele din urmă.
9: M-am fost surprins de amploarea pe care a luat-o așa zis pseudo-scandal care a intervenit între cele două comunități online. Și numirea acelui juriu a fost oricum netransparent. Nu știam la început cine e numele, abia care e componența acelui juriu. Abia a doua zi am aflat asta. Dar oricum e irelevant. Și oarecum e și un non-subiect. Lucrurile s-au inflamat pentru că prezentarea în sine acelui punctaj a fost pe țări din partea jurului, iar din partea audienței sau a publicului, el n-a venit pe țări, el a venit ca un punctaj general. Și atunci publicul din România a rămas așa, stupefiat. Stai un pic, dar cât ne-au dat până la urmă moldovenii? A, ne-au dat doar 3 puncte, cum așa? A fost un soi de eroare a percepțiilor,
10: până
9: mai degrabă.
10: Până s-a înțeles care a fost mecanismul.
9: Până s-a înțeles, dar asta a doua zi.
10: Da.
9: Asta după ce au urmat comentarii drase, după care a fost revoltă, inclusiv prezentatoarea punctajului a avut de suferit de pe urmă.
10: Încă un element de diviziune artificial, dar probabil și un pic amplificat.
9: A fost amplificat și speculat, inclusiv de către ruși. Au apărut publicații, articole care încercau să bage bățul printre garda în relația între Moldova și între România și Republica Moldova, spunând că, uite, a început un scandal între cele două țări din cauza unui vorbitor de rusă care n-a acordat punctajul cuvenit României. Și uite care a fost reacția. Și iarăși s-a mers pe această marotă pe care tot repetă rușii pe subiectul chipurile rusofobiei din ambele societăți. Și asta doar pentru a adânci și mai mult diviziune și discuțiile în cadrul acestor societăți. Orice poate fi speculat acum pentru ei. Mai ales că Republica Moldova este partea unei rețele de influență locale, ci regionale, pe care o duce Federația Rusă în toată Europa de Est. E văzută ca un soi de front propagandistic și aici includem inclusiv Georgia, Republica Moldova, Armenia, Germania, Norvegia, adică tot ce ține, Polonia, tot ce ține de frontul de Est, Europa Centrală, inclusă în această paradigmă a războiului informațional, agresiunii hibride, și această componentă a Eurovisionului a venit ca un pretext. Și hai să speculăm de pe urma acestui caz real, da, dar să redirecționăm spre acest pseudo-conflict inventat între cele două societăți.
10: Da, unora li s-au spus lucruri diferite, bănuiesc, și moldovenilor și români. Adică românilor, iată, moldovenii sunt nerecunoscători.
9: Asta a venit de la sine.
10: Ajutorul vostru.
9: Asta a venit de la sine.
10: Și moldovenilor s-au spus, uite, românii vă ceartă degeaba, că de fapt voi ați votat.
9: Că de fapt voi ați votat și că din cauza unui concurs, gândiți-vă că și interpretul din Republica Moldova a fost atacat, chipul că ar fi plagiat o piesă
10: rusească.
9: O piesă rusească, evident, automat, o piesă rusească. Dar principalul narativ a rușilor e că fără ruși și fără Federația Rusă la Eurovision, nu se mai poate vorbi de un concurs corect. Uitați-vă ce scandal se întâmplă. Că dacă eram noi, era mult mai bine. Uitați-vă, fără noi și Eurovisionul s-a dus de râpă. Asta a fost, să zic, principalul narativ.
10: Nicolae Țibrigan, expert în comunicare, am discutat astăzi la Moldova Zoom despre legea ONG-urilor din România și ultimele ecouri ale așa zisului scandal Eurovision în Republica Moldova și în România. Mulțumesc, Nicolae Țibrigan, ne mai vedem și ne mai auzim la Moldova Zoom.
4: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
11: RFI.

0: Playlist.
1: Ascultați Revi, este ora 11.
2: Andreea Pietroșel.
1: Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD-PNL-USR-UDMR cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu, o spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o serie de documente scurse din interiorul unei structuri ruse implicate în operațiuni de influență și dezinformare în Europa. Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare pe Facebook. Mesajul afaceristului nu infirmă de fapt acuzațiile privind posibila sa implicare, de părere Alexandru Urăraru, expert la Watchdog Room Moldova. Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD-PNL-USR-UDMR cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu, o spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat.
3: Cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Partidul meu se duce în cap, este conform ultimilor sondaje. La 13-14% vorbesc cu de oameni care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute.
4: Care ați spune în momentul de față și pe ecuația parlamentară din prezent că ar fi soluția cea mai potrivită la această criză politică?
3: PSD, PNL, UDMR, USR, fără Sorin Grindeanu.
4: Cu premier de la?
3: Ilie Bolojan, premier. Omul ăsta este cel din tâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară.
4: Dar nu-l transformăm pe Ilie Bolojan într-un fel de mesia? N-ar trebui să depășim totuși acest moment?
3: Toată această politică și politica în general este făcută de oameni. Dacă nu apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva.
1: Primarul Buzăului Constantin Toma, intervievat de Cosmin Rușcior. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o serie de documente scurse din interiorul unei structuri ruse implicate în operațiuni de influență și dezinformare în Europa. Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare pe Facebook, unde a făcut mai multe comentarii despre România și Republica Moldova. Cu toate acestea, mesajul afaceristului nu infirmă de fapt acuzațiile privind posibila sa implicare în rețeaua de influență rusă, e de părere Alexandru Curăraru, expert la Watchdog Moldova.
5: Cred că este o tactică de a diversifica temele puse în discuție, de la rolul Maiei Sandu sau Nicușor Dan până la potențiale plăte de unire sau discuție despre funcționarea ONG-urilor în România. Practic, prin această tactică de a evada de la acest răspuns, avem o confirmare indirectă a faptului că astfel de discuții au existat. Ne dăm seama că răspunsul pe care îl vedem din partea domnului Ghiță nu răspunde fundamental la niciuna dintre acuzațiile potențiale pe care le are. El spune că le respinge, dar asta ar veni cu un anumit grad de explicație, în sensul în care dacă nu a avut legături cu reprezentanții acestei agenții din Federația Rusă, poate să o spune explicit. Dacă are, nu știu, niște probe în legătură cu faptul că a fost abordată, a refuzat participarea, a raportat asta poliției sau serviciilor speciale, ar fi o altă situație.
1: Am ascultat pe expertul Watchdog Moldova, Alexandru Curăraru. Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al finanțelor spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Mădălina Șerban are detalii.
6: Ministerul de Finanțe a avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 și a alocat mai mulți bani pentru programul Rabla. Potrivit ministrului interimar al finanțelor Alexandru Nazare, programul Rabla a fost majorat cu 100 de milioane de lei peste bugetul propus inițial de Ministerul Mediului. El a spus că decizia a fost luată pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și pentru a susține atât economia cât și piața auto. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, deoarece stimulează achizițiile și oferă predictibilitate industriei, a adăugat Nazare. Pe lângă programul Rabla, bugetul administrației Fondului pentru Mediu va acoperi și alte investiții de mediu. panouri fotovoltaice, eficiență energetică pentru clădiri, stații de încărcare pentru mașini electrice, reciclare, apă și canalizare. Anunțul vine însă după ce ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, declarase cu o săptămână înainte că România nu-și mai permite alocări de peste 1 miliard de lei anual pentru Rabla. Buzoianu a avertizat că există probleme de mediu considerate mai urgente, precum gropile de gunoi neecologizate, infrastructura de apă canal sau poluarea generată de deșeuri.
1: Peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea unui controversat proiect legislativ AUR care a trecut deja de Senat. ONG-urile atrag atenția asupra riscurilor care o implică această propunere legislativă sub masca transparenței, descurajarea donațiilor, intimidarea susținătorilor, creșterea poverii administrative și transformarea transparenței într-un mecanism de control asupra ONG-urilor. Andreea Rusu de la Centrul Filia explică.
0: Sper că în Camera Deputaților toate partidele politice democrate, inclusiv PSD, care din punctul meu de vedere rușinos a votat alături de extrema dreaptă în Senat pentru această lege, sper că se vor trezi, vor regăsi fundamentul democratic al partidelor în care se află și vor vota pentru o democrație liberală, nu pentru o democrație iliberală în care ne arătăm cu degetul pe stradă despre cine câți bani dă la ce ONG.
1: Andreea Rusu de la Centru Filia. Iată cum datele meteo. Nu ne așteaptă un weekend prea prietenos. Meteorologii au emis noi alerte de vreme rea pe parcursul zilei de azi. Sunt anunțate ploi și vânt puternic. De asemenea, au fost emise și două avertizări de cod galben de intensificare ale vântului, valabile azi și mâine în mai multe județe. Momentan stă să plouă în capitală, va ploua întreaga zi, spun meteorologii. Sunt 20 de grade acum, iar maxima ajunge la 23 de grade. 22 de grade indică termometrele la Chișinău și la Timișoara, potrivit site-ului ANM. Sunt 21 de grade la Craiova și la Iași, 18 la Cluj-Napoca și la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: RFI

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și pentru această ultimă zi a săptămânii vă propun să intrăm în atmosfera Romanian Creative Week de la Iași, care a început pe 13 mai și se va desfășura până duminică. Vom vedea în acest sfârșit de săptămână peste 200 de designeri, 100 de modele și cel mai mare catwalk din România la Romanian Fashion Week, iar New Media District deschide cea de-a doua săptămână a RCV cu instalații multimedia și experiențe imersive. Cu o tradiție de peste 25 de ani, Romanian Fashion Week este cel mai important eveniment de modă găzduit în România și revine anul acesta, cum spuneam, cu un podium de aproape 40 de metri liniari, 91 de metri pătrați de ecrane, 200 de designeri și aproximativ 100 de modele din Iași, Chișinău, București, Cluj, Timișoara, Arad și alte orașe din România, dar și din Republica Moldova. În paralel, New Media District transformă zona Copou într-un traseu dedicat artei digitale și noilor tehnologii, reunind aproape 40 de artiști și proiecte multimedia care investighează relația dintre corp, spațiu, memorie și tehnologie. Pe 24 mai, secțiunea Romanian Designers, curatoriată de Ovidiu Buta, va reuni un număr record de designeri români care și-au consolidat brandurile atât pe plan național cât și internațional. Prezentările vor avea loc în grădinile Palace. În fiecare ediție, această secțiune a Romanian Fashion Week reunește designeri care și-au consolidat prezența pe piața de modă prin continuitate, coerență creativă și dorința constantă de evoluție. În 2026, publicul va avea ocazia să descopere colecțiile unor nume relevante ale scenei fashion, precum Irina Schroeter, Scapadona, Andreea Tincu, Ramona Bâzbac sau Tudor Halațiu. Machiajul este realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu, iar hairstyling-ul este asigurat de echipa Philips, coordonată de ambasadorul Sorin Stratulat. Secțiunile Romanian Fashion Week, Academia și Romanian Fashion Week New Wave sunt coordonate de Ioana Ciolacu și Lucian Broscățean și propun două dintre cele mai importante platforme dedicate designerilor emergenți și studenților din domeniul modei. Romanian Fashion Week New Wave continuă direcția de susținere a noii generații de designeri și propune o selecție curatoriată de colecții care investighează noile estetici ale modei contemporane. New Wave Competition va avea loc astăzi de la ora 17 la Palatul Culturii, iar New Wave Selection va avea loc tot astăzi de la ora 20 în grădinile Palace. În paralel, New Fashion Academia reunește studenți, masteranți și doctoranți invitați de la 6 universități de profil din România și Republica Moldova într-un demers care pune accent pe educație, cercetare și experiment în designul contemporan. Romanian Fashion Week Academia Competition va avea loc pe 23 mai de la ora 17 în Sala Pașilor Pierduți a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar Romanian Fashion Week Academia Selection se va desfășura în aceea zi de la ora 20 în grădinile Palace. Pentru secțiunea New Media, tema ediției din acest an, Ludic Manifest, pornește de la conceptul general al Romanian Creative Week, Joy, și propune o explorare a relației dintre joc, tehnologie și experiența contemporană. Începând de astăzi și până duminică, New Media District devine un spațiu în care instalațiile interactive, realitatea augmentată, sculptura digitală și performance-ul construiesc experiențe participative și imersive. Printre proiectele prezentate de cei aproximativ 40 de artiști, se numără intervenții multimedia dedicate memoriei, copilăriei și jocului, instalații audiovizuale despre identitate și percepție, dar și proiecte dezvoltate pentru comunitate și spațiul urban. Sunt subiecte asupra cărora vom mai reveni în zilele următoare. Am ajuns la Iași joi seară și am participat ieri la conferința de presă cu care s-a deschis cea de-a doua parte a Romanian Creative Week 2026. Irina

0: pentru că nu mulțumim poate uneori suficient oamenilor care sunt în spatele nostru și care creează condițiile ca să ne putem afirma. Lucrul acesta este valabil pentru tinerii creatori pe care îi susțineți.
1: Da, îmi amintesc și pe mine m-a surprins Lucian Broscățeanu când, mă rog, a spus acest lucru, deși se refera la două colecții pe care, într-adevăr, eu le-am susținut, colecția ale studenților, pe care le-am susținut să intre în una dintre secțiunile din Romanian Fashion Week. În rest, ce să spun, noi suntem la Romanian Creative Week, suntem un grup de organizatori, un număr important de curatori, care fiecare își face treaba perfect pe zona pe care o curatoriază. În rest, intervenția mea este o intervenție importantă pe partea de finanțare și asta e o parte grea, unde e greu să dai ștafeta mai departe, pentru că aici e nevoie de oameni care să aibă un CV în spate, care să aibă realizări pe care partenerii să-l creadă, să aibă încredere că își bifează obiectivele și le și depășește, pentru că nu trebuie să câștige fiecare dintr-un asemenea parteneriat. Dar în echipa noastră sunt foarte mulți tineri și noi ne uităm cu foarte mare atenție să vedem cine poate fi următorul în rând ca să ducă mai departe organizarea acestui eveniment. E un eveniment mare. Chiar în discuțiile noastre din board se spunea am creat un dinozaur pe care îl controlăm cu greu. Și așa este, pentru că evenimentul reușește pe anumite secțiuni să lucreze singur deja, adică să-și facă treaba fără intervenții din partea noastră sau din partea mea, dar uneori ne scapă de sub control din vari motive, dar na, noi suntem cu toții extrem de bine intenționați și încercăm să fim foarte bine organizați, pentru că ăsta este până la urmă punctul cel mai important. Lucrurile au mers în primele 8 zile, acum ni se împotrivește vremea, astăzi plouă, mâine pare că va ploua din nou, dar avem și backup pentru aceste situații și sperăm să ducem la bun sfârșit acest eveniment maraton de 12 zile, care până la urmă vorbește despre o poveste frumoasă de care România beneficiază, despre creativitatea tinerilor români și nu numai, despre resursa inepuizabilă pe care țara noastră o are și despre orașele care mizează pe tineri, care investesc în ei și care oferă o platformă pe care sunt convinsă că ei nu o vor uita odată ce vor avansa în cariera lor.
0: Și anul trecut a plouat în timpul prezentărilor de modă, așa că poate că ar trebui integrat acest aspect pentru edițiile următoare și asumat și construit ceva în jurul acestui eveniment care se numește Ploaie. Pe de altă parte, asta lumea nu lipsește de la prezentările de modă, locurile sunt vânate efectiv, atât la prezentările de modă ale studenților, cât și la celelalte. Este un eveniment mare pentru oraș. Ce am ratat până acum, pentru că eu am ajuns abia seară, m-am uitat pe listă, am de recuperat multe, multe evenimente. Avem și teatru, avem și conferințe, avem și dans contemporan.
1: Păi ar trebui să nu rateze nimeni Palatul Culturii cu cele 8 expoziții și instalații din interiorul lui, apoi Baia Turcească, unde avem 5 expoziții. Palatul Braunstein am rămas cu o singură expoziție, pentru că Maleus Maleficarum a fost nevoit să o închidem din cauza intervenției administratorului Frederic, care ne-a distrus expoziția. Apoi avem galeriile Lăpușnanu, unde avem 7 expoziții, plus 3 instalații ale peisagiștilor din Iași, plus toate instalațiile care sunt în oraș. Mai este Turnul Golia, mai este Biblioteca Mihai Eminescu Cupolă. În total avem în jur de 40 de expoziții și instalații în oraș în perioada asta. Galeriștii care au venit la Iași în zilele de 13-14 din București spuneau, dar voi sunteți o adevărată bienală. A fost cel mai frumos compliment pe care l-am primit după ce au reușit să vadă ceva din ceea ce făcusem noi în oraș. Nu îndrăznim să spunem despre noi asta, dar e o mișcare importantă pe zona de artă contemporană și asta trebuie văzută și înțeleasă. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult este că astăzi, de exemplu, vorbeam cu unul dintre partenerii noștri care mi-a spus, ediția asta înțeleg mult mai bine toată zona de artă. Și nu știu dacă e o ediție cu propuneri mai ușoare, mai pe înțelesul tuturor, zic nu, nu, nu, asta face parte din educația pe care evenimentul a făcut-o. De noi, deci, 6 ani forțăm limitele, prezentăm experimente din zona de artă contemporană, provocăm publicul să aibă o emoție, nu neapărat să înțeleagă despre ce e vorba acolo și iată că am ajuns în a 6-a ediție ca lumea să spună da, nu mi se mai pare așa complicat arta contemporană, ceea ce cred eu că e un succes real, pentru că se spune că în zona de arte, în general, ai nevoie de minimum 7 ani ca să educi un public. Iată, noi am reușit în

0: 5 ediții, să educăm publicul din Iași pe zona de artă contemporană și asta nu e puțin.
1: Da, ar mai fi de intervenit puțin asupra unor oameni, am senzația, care nu înțeleg ce înseamnă o expoziție.
0: Da, din păcate, zona în care nu se înțelege și o zonă de rezistență extremă este vorba de unii dintre lucrătorii din muzeele Iașului. Deci avem parte de opoziție din partea conservatorilor și aici mă refer și la meserie, dar și la persoanele care sunt ultraconservatoare, care au senzația că arta clasică e singura care are un mesaj care trebuie comunicată și trebuie să beneficieze de întâlnirea cu publicul. Noi suntem de altă părere, noi credem că vocea tinerilor artiști trebuie ascultată, credem că limbajele lor, care da, sunt greu de înțeles chiar și pentru lucrătorii din muzeele țării noastre, trebuie urmărită și trebuie ascultată cu interes și trebuie susținută, pentru că dacă e să ne uităm cu câțiva zeci de ani mulți în urmă, să ne amintim de pișoarul lui Duchamp, care a fost întors de vama americană și acum orice muzeu mare din lume și l-ar dori să-l aibă să-l expună măcar câteva zile.
1: Și pe Brâncuș l-au întors.
0: Exact, exact. Asta se întâmplă și acum, pentru că noi avem curajul, ne luăm riscuri, propunem tineri care au un alt limbaj cu care lumea nu e obișnuită, dar pe care noi îi considerăm foarte talentați și credem că or însemna mult în viitor, în peisajul artei contemporane. Suntem bucuroși de comentariile negative, pentru că până la urmă asta e rolul artei contemporane, să deschidă dialoguri, să permită gândirea critică și să ne facă să vorbim între noi, să spunem ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, să ne imaginăm lucruri, să încercăm să înțelegem mesaje, să înțelegem ce anume a vrut să spun artistul printr-o lucrare sau ce stă în spatele ei. Până la urmă noi trebuie să reînvățăm să trăim împreună, pentru că social media ne-a făcut să ne însingurăm, să stăm foarte confortabil în bula noastră personală, dar omul nu e născut ca să fie singur. Noi trebuie să fim împreună și asta e ceea ce Romanian Creative Week oferă, o platformă de interconectare, de întâlnire cu publicul în care putem auzi în direct opiniile și părerile contemporanilor noștri, cetățeni ai României, ai Iașului.
1: Mie mi se pare extraordinar ce ați făcut aici la Iași. Ați plecat de la designul de modă și ați construit un imperiu al creativității. A rămâne în locul tău acolo unde ești și unde ți-ai creat prieteniile și tot angrenajul acesta de oameni cu care știți să lucrați, asta mi se pare absolut extraordinar, pentru că ar fi putut fi cu totul altfel, dar a te întoarce acasă și a construi ceva acolo unde ești și unde stai, asta nu poate oricine să o facă.
0: Da, noi la Iași suntem un grup care lucrează împreună de 27 de ani, din 1999, și asta se vede, că avem încredere unii în alții, știm la ce să ne așteptăm, știm că dacă cineva își ia un angajament, îl respectă și e totul în timp și la calitatea pe care ne dorim. Da, e și acesta un mesaj transmis nu numai tinerilor din România, dar și românilor din diaspora, pentru că noi avem foarte mulți invitați între artiști români din diaspora în evenimentele noastre, că nicăieri nu e ca acasă și încercăm să facem posibil ca artiștii tineri să-și îndeplinească visele aici în țara lor, cei care sunt plecați să înțeleagă că, așa cum spuneam, nicăieri nu e mai bine ca acasă și că aici li se întinde o mână prietenoasă și sunt apreciați și sunt primiți cu respect și cu bucuria de a ne reîntâlni, chiar dacă ne despart multe mii de kilometri, sufletul rămâne mereu același și se întoarce la rădăcini.
1: Bă, să chem cu Can, pentru că am aflat la conferința de presă că s-au întâmplat multe lucruri, nu? Acolo la Can. Ovidiu Buta l-a sfătuit pe Cristian Mungiu, așa spune el, modest.
0: Da, și noi am văzut, a fost o surpriză plăcută, pentru că Ovidiu nu ne-a spus nimic, el a făcut styling-ul vestimentației care a apărut Cristian Mungiu la premiera filmului lui la Fiord la Cannes, dar nu numai asta, noi am fost prezenți ca Federația Patronatului Industriei Creative, aceeași care organizează și Romanian Creative Week. Am organizat prezența unei delegații de producători în industria filmului românesc la Cannes Film și am participat și la o parte din petrecerea oferită după proiecția filmului lui Cristian Mungiu acolo. Fepicu și-a adus aportul modest financiar, dar l-am susținut pe Cristian Mungiu, așa cum facem de fiecare dată, și ținem pumnii, sperăm ca sâmbătă să ne bucurăm împreună și să vedem un nou premiu adus de Cristian Mungiu pentru România la Cannes.
1: Alți actori îmbrăcați sau staruri îmbrăcate?
0: Da, din câte înțeleg, stylingul actorilor din filmul lui Cristian Mungiu e asigurat de unii designeri din România. Ieri vorbeam cu Alexandra Șipa, care am înțeles că au oferit cuiva o ținută, dar nu știu să vă spun exact cui. Iar mai departe auzeam unele mici comentarii cum că actorii nu și-au pregătit ținuta a doua, deci ținuta pentru premii, ceea ce e un mic stres, pare, acolo la Cannes. Se poate descurca, sunt convinsă că acolo sunt case de modă puternice internaționale care oferă acest lucru. Nouă ne pare rău că n-am știut să trimitem și rezervele, de acum vom ști. Să aibă inspirație Cristi Mungiu și toți cei din cineaștii din cinematografia românească și să avem noi pentru ce să trimitem de acum înainte, eu știu, standerul cu Rocky pentru vedetele care se urcă și în numele României pe covorul roșu de la Cannes.
1: Bun, bănuiesc că ultima prezentare de modă din acest mare eveniment va fi prezentarea Irina Schroeder.
0: De obicei închid festivalul ca un semn de mulțumire pentru publicul care ne e alături, fie că e soare, fie că e ploaie, ieșenii ies în număr mare și se bucură alături de noi și e un salut pe care încă reușesc să-l dau publicului ieșan. Închid Romanian Fashion Week, dar după aia mergem cu toții să vedem imediat District pe Copou. Evenimentul se termină mult mai târziu, în noapte, după ora 12.
1: Am ascultat-o pe Irina Schroeder, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea Romanian Creative Week. Unul dintre primele evenimente deschise la Iași în cadrul acestei ediții a Săptămânii Creativității a fost expoziția Metafora la Palatul Culturii, o expoziție care poate fi văzută în acces liber la Sala Voievozilor. O incursiune vizuală în complexitatea gândirii simbolice, acolo unde imaginea devine purtătoare de sensuri multiple. Curatorul acestei expoziții este Marian Pălie, licențiat în filozofie și teologie cu o lucrare despre post-anticipațiile modernității, masterând în strategii de modă și costum și doctor în arte vizuale la Universitatea Națională de Arte București. Marian Pălie a lansat ieri după amiază și volumul Eul Vestimentar, De ce ne îmbrăcăm, apărut în condiții grafice excepționale la Universitatea Națională de Arte București. Ai trei proiecte aici în festival, o mare expoziție pe care ai curatoriat-o, despre care am vorbit deja, o lansare de carte despre care vom vorbi acum și un alt proiect, dar te las pe tine să ne povestești, pentru că poate că pe parcursul celor 3-4 zile cât stau aici o să ne mai întâlnim.
2: Da, practic mai există un proiect în care sunt implicat, pentru că orice lucrare de doctorat se termină cu un proiect artistic la o universitate de artă. Cum eu am fost încăpățânat și mi-am dorit ca teza mea de doctorat să fie full text, adică nicio imagine, adică o asceză practic de imagini, mi-am propus ca la scurt timp după finalizarea studiilor doctorale să fac acest proiect artistic și practic s-a finalizat într-o instalație, un solo show la Galeria Băncilă de pe strada Lăpușneanu.
1: Celelalte elemente ale implicării tale aici sunt în primul rând expoziția.
2: Este expoziția centrală, așa o numesc organizatorii, eu n-am știut că e atât de centrală, deci a venit o presiune a posteriori, ceea ce a fost și mai bine. Practic, în Sala Voievozilor, ca și anul trecut, am creat o expoziție mamut foarte, foarte mare. Am colaborat cu același arhitect, Robert Marin, care a colaborat la rândul lui cu Caustic. Și, practic, toată instalația prezentă în expoziție justifică foarte mult sau răspunde lucrărilor care sunt prezente în expoziție. În această expoziție, noi ne propunem de fiecare dată, sau cel puțin eu mi-am propus, prin conceptul curatorial, să aducem o mică capsulă a creativității, deci creativității, nu a artei, recente. Adică ce s-a întâmplat în ultimul an sau în ultimii ani. Și atunci, practic, am încercat ca în toți acești ani să îndosariem toate formele creative care nouă ne-au tras atenția, sau mă rog, mie cel puțin. Și atunci o să vedeți limbaje foarte diferite, lucrări foarte diferite, de la graphic design sau sculptură sau instalație audio sau fotografie, dar toate sunt, practic, prinse la un loc de acești pereți de plastic. Practic, Robert Marin a folosit pereți de solar și țevi galvanizate pentru a crea și un contrapunct cu sala, care este foarte monumentală și foarte mare, așa, la nivel și istoric, dar și fizic, și a crea context favorabil pentru arta și discursul contemporan.
1: Cartea va fi lansată în această după-amiază. Povestește-mi puțin despre ea înainte să descoperi.
2: E o carte care, practic, este lucrarea de doctorat. Nu am încercat să intervin deloc asupra textului. Am publicat-o exact așa cum a fost în comisia de doctorat, pentru că am gândit-o dinainte cât să fie publicabilă, și ea își permite sau își ia dreptul de a răspunde la o întrebare sau de a muta accentul de la o întrebare foarte simplă, cum ne îmbrăcăm, la de ce ne îmbrăcăm. Și practic asta este un clou, să zicem, un nume de agățat, dar teza în sine vorbește despre teoretizarea unui anumit tip de eu, pentru că practic așa se numește cartea, eu vestimentar. În cercetarea mea am plecat de la eu psihologic al lui Sigmund Freud, am trecut prin eu pielea lui Didier Anzio și am zis că după piele clar trebuie să mai fie ceva. Și ce poate fi? Ceea ce vedem întotdeauna, eu vestimentar. Și atunci am încercat să fundamentez de fapt această teorie, că avem un eu care ne controlează sau pe care îl controlăm în funcție de stimul fizici, interior sau exterior, dar și de aspecte culturale, politice, filozofice și chiar religioase.
1: Și eul acesta interior poate să schimbe tot, de fapt.
2: Da.
1: Eul acesta vestimentar, de fapt,
2: da.
1: Poate chiar să ne creeze o altă personalitate.
2: Mai mult decât atât, în cercetarea mea am descoperit că efectiv schimbă structura morfologică a corpului. Și dau exemple foarte clare din istoria costumului, cum anumite corsete au modificat structura biologică a oamenilor din perioada respectivă, și la bărbați și la femei. Că așa am descoperit că corsetul nu este un apanaj feminin, ci dimpotrivă. Sau cum a fost instrumentalizat politic de regimurile totalitare prin hainele largi în care omul nota pentru a degrada, de fapt, corpul și ființa umană. Practic, cartea navighează prin aceste etape și încearcă să răspundă, de fapt, de ce cu adevărat noi ne îmbrăcăm. E doar o funcționalitate fizică, epidermică, sau avem un răspuns interior la această chestiune? Și practic leg toate aceste euri într-o conexiune triunghiulară și cred eu că instalația, de exemplu, care o puteți vedea la Galeria Băncilă, sunt de fapt reprezentarea acestor trei instanțe ale sinului. Sunt trei sculpturi care se mișcă, am folosit un motor de shawarma pentru a modifica, de fapt, structurile acestea din silicon și material textil.
1: Eu am ajuns abia aseară. Spune-mi ce trebuie neapărat să văd, în afară de lucrurile despre care am vorbit acum.
2: Expoziția Archive Sans Manila, care este tot pe Lăpușneanu. Mai e de văzut expoziția lui Ovidiu Buta, care este în atrium tot la Palatul Culturii, și expoziția lui Avi Cicirean, practic colecția privată a dumnealui, și cred că e ok pentru început.
1: E ok pentru început, pentru că se întâmplă multe astăzi. Mulțumesc foarte mult! Lucian Broscățean are peste 20 de ani de experiență în industria modei. A câștigat mai multe premii importante și a participat la evenimente profesioniste precum Romanian Fashion Week, Romanian Creative Week, Romanian Design Week, și a fost între 2011 și 2017 director de creație al brandului Irina Schroeter. Din 2008 predă la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde ocupa acum poziția de director al departamentului Modă Design Vestimentar.
3: E un festival la care personal țin foarte mult și instituțional suntem foarte atașați, acum mă refer în numele întregii echipe, de Romania Creative Week, întrucât activările universității nu sunt doar în ultimele zile cele legate de modă, ci au început chiar dinainte de debutul ediției curente cu montările de expoziții, domnul rector, profesor universitar dr. Florian Liviu Ștefan, domnul profesor universitar dr. Bogdan Iacob au coordonat delegații întregi de studenți masteranți și artiști, unii dintre ei consacrați, care au venit și au participat, fie ca voluntari, fie ca expozanți, fie ca oameni implicați în diferite părți ale festivalului. în paralel cu toate lucrurile acestea, se pot încă vizita expoziții de excepție, cum e la Fil Rouge sau expozițiile din cadrul proiectului Praxis by UAD. Și toate acestea s-au desfășurat ca vernisaje în prima parte a Romanian Creative Week, iar acum vor fi activările pe zona creativă legată de modă. Și Universitatea de Artă și Design are un parteneriat strategic atât cu RGV, cât și cu Irina Schroeter și cu brandul Eponym, care sprijină încă din 2010, sprijină demersurile și mult mai coerent și mult mai consistent, începând din 2017, de când am semnat un parteneriat strategic instituțional. Până atunci a fost empowerment la nivel de platformă, după aceea au fost și internship-uri, în urma cărora doi dintre absolvenții noștri, cu bucurie spun că din 2018 sunt angajați ca designeri în cadrul brandului Irina Schroeter și lucrează cu toată echipa. Asta ca să fac și o punere în context a ceea ce înseamnă și finalitățile acestui tip de festival. Iar Universitatea de Artă și Design anul acesta aniversează 100 de ani de învățământ artistic superior la Cluj, un moment pe care o să-l celebrăm și prin prezentările de modă, care sunt parte din ecosistemul creat nu doar pentru UAD, ci pentru toate cele 6 universități implicate în festival, atât din țară cât și din Republica Moldova, și ține foarte mult la parteneriatul cu toți colegii noștri de la universitățile invitate, întrucât se creează o emulație creativă, se creează un dialog necesar și aici se vede și dublul meu rol de curator și co-coordonator alături de Ioana Ciolacu, dar și de cadru didactic și directorul departamentului Modă Design Vestimentar. Tocmai de aceea a treia ipostază de 2 ani nu mai e, cum am și anunțat public acum ceva timp, că a trebuit colegață să fac un pas în lateral în ceea ce privește colecțiile comerciale, tocmai pentru a mă axa pe partea managerială și pe partea curatorială. Două roluri care sunt foarte solicitate.
1: Școala va participa, da, de fapt, la prezentările de modă. E un moment foarte special când vezi studenții.
3: Exact.
1: Pentru că, acum, din perspectiva spectatorului, trebuie să spunem, nu e același lucru când ești un designer consacrat, lucrezi cu alte mijloace, când ești student, te descurci cum poți și cred că a dat dovadă de creativitate în condiții mai precare. Da. Da. Este cu atât mai important.
3: Da, și cu atât mai semnificativ pentru ce înseamnă debutul lor și lansarea lor în lumea modei. Iar acum o să mă leg de tema festivalului, care e Joy, o fel de celebrare a bucuriei și în condițiile astea vitrege și într-un context foarte alunecos și tulbure prin care încercăm să navigăm, și tocmai de aceea cred că emoția pură a unui debut sau lansarea unui student sau unui proaspăt absolvent sunt momente joyful, ca să mă leg exact de denumirea în engleză a festivalului, a temei festivalului de anul acesta, și într-adevăr ne încarcă cu o energie care ne face toate eforturile să merite și să trecem cu eleganță peste multe lucruri organizatorice care vin la pachet cu stres și cu oboseală, dar în momentul în care le vedem bucuria momentului dinaintea intrării pe podium sau imediat după, când există un fel de euforie a prezentării. Cred că pentru acele contexte creative merită orice efort.
1: Câte mame sunt prezente?
3: De data aceasta chiar ne-au confirmat designerii că o să vină aparținători, fie părinți, fie aparținători sau rude, care vor să îi vadă pe strapontină pentru prima dată. Da.
1: Am înțeles că sunt, prezența mamelor este foarte importantă.
3: E foarte importantă și la fiecare catalog și la noi la UAD Fashion și la fiecare eveniment instituțional, dar și aici, de câte ori pot, menționez faptul că sprijinul părinților și al aparținătorilor și al celor care investesc timp, energie și răbdare în creșterea copiilor sunt aspecte foarte importante și necesare, fără de care chiar nu poți să faci absolut nimic.
1: Ieri după amiază, tot la Romanian Creative Week s-a desfășurat și conferința Museum of the Future, la care au participat Arturo Arvisu, Busuioc George Alexandru și Monica Irina Garcia. Museum of the Future a explorat modul în care tehnologia redefinește relația dintre artă, patrimoniu și public, de la artă generativă și inteligența artificială, la realitatea augmentată, digital twins și noi forme de curatoriere, un panel care și-a propus să aducă în discuție felul în care muzeele și instituțiile culturale se transformă într-un spațiu viu al inovației și participării. Până să ajung la această conferință, m-am întâlnit și cu Mihai Lupu.
4: Sunt Mihai Lupu, sunt directorul general al Federației Patronatelor din Industriile Creative, organizatorii Romanian Creative Week. Irina e președintă, iar Cătălina Lionte este directorul festivalului. Eu sunt administrativ.
5: Deci da, mergem acum la o conferință despre...
4: O conferință despre muzeele viitorului. Ce așteaptă publicul nou pentru a fi provocat să intre într-un muzeu? Ce își dorește publicul care merge în mod obișnuit la muzeu să găsească mai nou în muzee? Și, evident, păreri foarte documentate ale arhitecților și curatorilor muzeelor viitorului și ale zilelor de azi.
5: Tu ești originar de aici, din Iași, da. Care crezi că a fost influența acestui eveniment mare de-a lungul timpului asupra vieții din oraș?
4: Ca să întorc un picuț lucrurile în istoria destul de recentă totuși. FEPIC este Federația Patronatelor din Industriile Creative. Este o federație care reunește mai multe domenii, evident, ale industriilor creative, dar care are un specific. Este singura federație patronală din România care nu este înregistrată cu sediu central la București. Este înregistrată la Iași. Și este înregistrată la Iași pentru că noi, și nu e doar patriotism local, noi chiar considerăm că sediul creativității românești, dacă ar fi să-i punem un epicentru, acesta ar fi Iașul. Iașul are un specific al lui. Odată că e capitala care nu mai e și atunci are această nostalgie a capitalei, este orașul primei universități din România, cum este și a primului teatru din România, și a primei opere din România, și a mult ce, din ce înseamnă cultură și mai nou industrii culturale și creative au început la Iași. La Iași avem un centru universitar foarte puternic care face ca timp de 10 luni pe an un sfert din populația Iașului să fie tineri. Tineri sub 25 de ani. Ceea ce imprimă și o dinamică și o nevoie de evenimente culturale și creative aici, pentru că ține de firescul lucrurilor. Această tinerețe a orașului se manifestă și în creativitate.
5: Bun, pentru cei care ne aud respirând așa poate un pic mai greu,
4: multe
5: trepte, treptele astea de la Palace. De-a lungul timpului au tot fost discuții despre instalarea unui mall așa în centru și aproape de Palatul Culturii, dar mie mi se pare foarte frumos locul ăsta. Este și locul în care se desfășoară prezentările de modă.
4: Palace-ul a venit ca idee de business și de implementare în... Eram consilier local în vremea respectivă și, deși cream foarte mult în capacitatea de generare și regenerare a acestui complex pentru Iași, am votat împotriva acestui proiect din motive ce țineau de înțelegerea de atunci și în timp, a faptului că centrul istoric era viu oricum. Altele erau zonele din Iași care aveau nevoie de regenerare și aș fi considerat că o asemenea investiție ar fi fost poate mai benefică într-o altă zonă a Iașului. Pe de altă parte, și noi, ieșenii, și inițiatorul acestui proiect imobiliar și deja pot să spun, fără să forțez noțiunile și cultural al Iașului, am ajuns să ne să conviețuim foarte bine. Și iar pentru noi faptul că suntem aici cu cred că undeva 60% din activările Romanian Creative Week se întâmplă în zona și perizona Palace-ului, spune foarte multe despre această investiție care a schimbat fața orașului.
5: Ne-am tras sufletul, gata, mergem mai departe.
4: Iar sala în care vom merge, sala Panda, are o istorie foarte interesantă, pentru că era construit în vremuri de război și lemnul devenea din ce în ce mai problematic ca resursă. Zia, la inginerul Panda a inventat ceva, un ciment care are toate calitățile acustice, de absorpția sunetului, de tactile ale lemnului, dar e un ciment.
5: A început conferința, cred. Mulțumesc pentru drumul până aici. Cu Mihai Lupu închei prima mea zi la Iași, la Romanian Creative Week, ediția 2026. Dacă acest eveniment vă interesează, vă invit să consultați site-ul romaniancreativeweek.ro. Să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață! RFI.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că cu cât timp vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. Într-o conferință de presă în Vrancea, astăzi el nu a ratat ocazia de a critica din nou PSD. Administrația prezidențială anunță că în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea sa, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a lăudat România pentru modul în care țara noastră a cooperat cu Statele Unite în contextul războiului din Iran. La această oră sunt 19 grade în capitală, iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă în Vrancea că una dintre probleme este absorpția fondurilor europene din PNRR și aproape fiecare comună din România are un proiect din acest program. Este foarte important ca miile de proiecte să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, astfel încât România să nu piardă aceste finanțări, a mai spus premierul demis. Despre negocierile de la Cotroceni, Bolojan spune că cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. El a criticat din nou PSD, ascultați.
2: Invitația la Cotroceni o face președintele României și în momentul în care dânsul va considera de cuvință, sau va face nominalizarea, sau va mai invita partidele la o altă rundă. Dar asta rămâne de văzut în perioada următoare. În orice caz, în termeni reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. De ce? Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Și știți și dumneavoastră că atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune în sensul bun pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și în mod cert, de câteva luni de zile, am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic pentru absorpția de fonduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte.
0: Administrația prezidențială anunță că în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea sa, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare, adică 1 iulie. Conform documentului, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea legii nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale, a subliniat administrația prezidențială. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a lăudat România pentru modul în care țara noastră a cooperat cu Statele Unite în contextul războiului din Iran. Rutte a remarcat că România a schimbat legislația pentru a facilita accesul trupelor americane. Potrivit TVR Info, declarația a fost făcută la începutul reuniunii miniștrilor de externe din țările membre NATO, care are loc în Suedia. Când privim Europa acum, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București săptămâna trecută și am văzut cu ochii mei cum guvernul a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două, a spus Rutte. El a completat, am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și Bulgaria și Portugalia. Acum datele meteo. Avem temperaturi normale pentru această dată, însă vremea rămâne instabilă în majoritatea regiunilor, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și posibile căderi de grindină. Cele mai afectate zone sunt sudul, estul și centrul țării, dar și regiunile montane. În București vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, iar vântul va sufla cu putere. La această oră, potrivit ANM, avem 19 grade în capitală. Sunt 15 grade la Sibiu, 17 grade la Cluj, Napoca și Craiova, 21 de grade Celsius la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
3: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Cea mai bună soluție pentru criza politică din acest moment ar fi un guvern PSD, PNL, USR, UDMR, cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu. Iată ce spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat la adresa conducerii formațiunii. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord astăzi prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Aflăm detaliile imediat. Secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnește astăzi cu aliații din NATO pentru prima dată de când președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării alianța din cauza divergențelor privind războiul cu Iranul. Avem 20 de grade acum în capitală. Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD, PNL, USR, UDMR cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu. Iată ce spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat la adresa conducerii acestei formațiuni.
2: Cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Partidul meu se duce în cap, este conform ultimilor sondaje la 13-14%, vorbesc cu de oamenii care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute.
3: Care ați spune în momentul de față și pe ecuația parlamentară din prezent că ar fi soluția cea mai potrivită la această criză politică?
2: PSD, PNL, UDMR, USR, fără Sorin Grindeanu.
3: Cu premier de la?
2: Ilie Bolojan, premier. Omul ăsta este cel din tâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară.
3: Dar nu-l transformăm pe Ilie Bolojan într-un fel de mesia? N-ar trebui să depășim totuși acest moment?
2: Toată această politică și politica în general este făcută de oameni. Dacă n-apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva.
0: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți executivul începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Madalina Șerban are detalii.
4: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde banii după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
0: Mulțumim, Madalina Șerban. Secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnește azi cu aliații din NATO pentru prima dată de când președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării alianța din cauza divergențelor privind războiul cu Iranul, iar Washingtonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Europa, anotează Reuters. Înainte de a pleca la reuniunea miniștrilor de externe din NATO, ce se desfășoară în Suedia, Rubio a declarat că Trump e foarte dezamăgit de membrii alianței care nu au permis Statelor Unite să utilizeze bazele de pe teritoriul lor pentru război, menționând în special Spania. Trump a criticat vehement membrii NATO pentru că nu au făcut mai mult pentru a ajuta în campania militară americano-israeliană. El a declarat că ia în considerare retragerea din alianță și a pus sub semnul întrebării dacă Washington este obligat să respecte pactul de apărare apărare reciprocă. Oficialii NATO au subliniat că Statele Unite nu au cerut alianței formate din 32 de membri să ia parte la războiul cu Iranul, dar mulți membri și-au onorat angajamentele de a permite forțelor americane să utilizeze spațiul aerian și bazele de pe teritoriul lor. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta nedreptatea istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la un eveniment despre securitatea Europei care a avut loc aseară la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
5: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
0: Mulțumim, Vitalie Cojocari. Înapoi în capitală acum, Politehnica București găzduiește cea mai spectaculoasă expoziție de automobile. Cel mai așteptat eveniment dedicat automobilelor, transportului și logisticii a ajuns la ediția cu numărul 4. Autofest prezintă cele mai noi idei, inițiative și realizări din sectorul auto și tehnologiilor asociate acestuia, dar și o colecție impresionantă de autovehicule ori tehnică de la ISU ori SRI. Pot fi văzute în curtea Politehnicii în aceste zile 400 de autovehicule, mașini noi, mașini de epocă sau modificate, nu lipsesc nici demonstrațiile de condus defensiv sau zona de drift. Evenimentul se desfășoară de azi până duminică, inclusiv între orele 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza invitației ce poate fi obținută pe site-ul Politehnicii București. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 20 de grade în capitală, 16 grade sunt la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca și Craiova, 23 de grade avem la Timișoara, 21 de grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 13, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe RFI, imediat începe Ecofrecvența cu Zoli Tot.

0: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Orașele în care trăim spun foarte multe despre noi, despre cum ne mișcăm, cum comunicăm, cum respirăm și chiar despre cât timp mai avem pentru noi înșine. În ultimele decenii, multe orașe au crescut rapid, dar nu neapărat și armonios. Am construit mult, am asfaltat mult, am umplut spațiile dintre blocuri, iar uneori am uitat că un oraș nu înseamnă doar clădiri și trafic, ci mai ales oameni și comunități. Tot mai des auzim astăzi termenul regenerare urbană. Dar ce înseamnă el cu adevărat? Cum poate un cartier abandonat să redevină viu? Cum putem transforma orașele în locuri mai prietenoase, mai verzi și mai umane? Despre toate acestea vorbim astăzi la Ecofrecvența, împreună cu Grațian Mihăilescu, fondatorul Urbanize Hub, unul dintre cei care urmăresc de ani buni felul în care orașele din România se transformă și încearcă să aducă oamenii mai aproape de ideea unui oraș construit pentru comunitate, nu doar pentru mașini. Sunt Zoli Tot și vă invit să rămâneți alături de noi la Ecofrecvența. Grațian Mihăilescu, bine ai revenit!
3: Salut, Zoli! Mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit!
2: Ce înseamnă, de fapt, regenerare urbană?
3: E un termen care se tot folosește în ultimul timp. Mie îmi place să văd că lumea a început să vorbească despre lucrurile astea, pentru că acum 10 ani se vorbeau de borduri și panseluțe când vorbeai de orașe. Acum văd că se vorbește de spații verzi, de calitatea aerului, de regenerare urbană. Regenerarea urbană este un proces prin care un loc vechi este transformat într-un loc nou sau clădiri, spații publice care nu sunt folosite sunt regândite și reintroduse în spațiul public și în utilizarea oamenilor, ca să zic așa, printr-un proces de investiții. Ele pot fi investiții mai majore, infrastructură mare, dar pot fi și intervenții mai micuțe de acupunctură urbană. Adică tu poți să faci cu minim efort financiar un maxim prin regândirea și funcționalitatea spațiului respectiv, prin niște mici investiții, astfel încât cetățenii să se bucure de acel loc.
2: Care sunt etapele pentru realizarea unei regenerări urbane?
3: În general, sunt mai multe abordări. Una dintre ele și cea mai cunoscută și la îndemână este acest concurs de soluții cu Ordinul Arhitecților, pentru că lansezi o temă de proiectare, spui că ce-ți dorești de la un spațiu și apoi mai mulți arhitecți, tineri, mai multe firme vin cu mai multe viziuni. Și atunci un juriu format și ales de OAR își dă cu părerea și punctează, astfel încât se dau premii pe locul 1, locul 2, locul 3. Locul 1 are proiectul de implementat, adică foarte mulți bani. Locul 2 are o sumă de bani, locul 3 altă sumă de bani. În același timp mai sunt și procesele pe care noi le-am elaborat la Urbanize Hub. Adică, și îți dau un exemplu concret pe care l-am avut acum 2 săptămâni în piața Sfântul Ștefan. Am închis pur și simplu strada. Fără o agendă, fără program, fără cafele, fără înghețată, fără pizza, fără muzică. Am închis strada și am văzut cum îmbrățișează lumea un spațiu pe care nu știa cum să-l perceapă. Și, practic, în acel loc pe care noi, cu sprijinul primăriei, l-am închis, am început să facem dezbateri despre cum văd cetățenii rolul spațiului public, ce funcționalități ar avea, să vezi cum copiii cu bicicletele au început să se plimbă pe stradă, fiecare și-a găsit de lucru într-un spațiu care nu mai avea mașini, știi? Este tot un concept de regenerare urbană, pentru că tu regândești un spațiu public care este folosit de mașini pentru cetățeni, pentru proiectul se cheamă piațetelibere.ro și cumva își propune ca să schimbe spațiile urbane din 10 piațete din sectorul 2.
2: Ce voiam să te întreb? Avem arhitecți, specialiști români pregătiți pentru asemenea proiecte? Și dacă da, de ce nu s-a întâmplat nimic până acum?
3: Cred că nu avem administratori români pregătiți pentru... Adică, cumva, viziunea administrației e puțin diferită de față de viziunea și misiunea celor care termină mincul, să zicem, a arhitecților. Și cumva aici se bat cap în cap.
2: Adică tu îmi spui că avem arhitecți foarte buni, care ar putea să vină cu soluții?
3: Avem.
2: Dar că administrația nu ascultă neapărat ce le spun specialiștii?
3: Avem. Administrația funcționează după o rețetă simplă. Ce finanțează Uniunea Europeană? Finanțează piste de biciclete, facem piste de biciclete. Finanțează proiecte verzi, facem proiecte verzi. Finanțează proiecte New European Bauhaus, în care implicăm cetățenii în designul orașului, facem New European Bauhaus. Ei, dar asta înseamnă cumva să ai un morcov și un băț pe care tot timpul să-l arăți administrația, astfel încât administrația să vină să ciupească din el. Altfel, nu cred că există la ora actuală prea mulți lideri primari care să-și dorească transformarea orașului într-un oraș pentru oameni, cu infrastructură verde-albastră, cu mai puține mașini, cu mobilitate alternativă. Astea sunt trenduri urbanistice noi, care deja s-au întâmplat în orașe ca din centrul estul Europei, în orașe ca, nu știu, Bogota, de exemplu, în Columbia, este dat ca exemplu de bună practică de transformare urbană în ultimii 15-20 de ani. Dar în continuare sunt proiecte noi, sunt proiecte, adică nu aceasta este realitatea. Astea sunt văzute ca proiecte inovatoare. Deși lumea și orașele se vor dezvolta în următorii ani în acest sens.
0: Bun, ne primim finanțare pentru anumite direcții, dar întrebarea este, s-au fost ani de zile în care nu s-a întâmplat absolut nimic, nu rămâne un gol între ceea ce se finanțează și ceea ce ar fi trebuit să facem până în acest moment?
3: Nu cred că rămâne un gol, ideea e că oricum o să vină și alte linii de finanțare. Deci Uniunea Europeană gândește dezvoltarea din 7 în 7 ani, pentru că așa este bugetul Uniunii Europene. Mari proiecte de infrastructură, cum sunt cele de regenerare urbană, durează într-un ciclu de 5-7 ani. Nu poți să faci o schimbare majoră, cum se vorbește acum de Bulevardul Magheru, în 2 ani de zile. Regândirea unei trame stradale, să zicem, pe modelul Barcelona, în care avem din cele 6 căi de circulație, 3 dus, 3 întors, să le schimbăm, nu știu, unul sau două căi și să le mai reducem cumva, astfel încât pe acea stradă, pe Bulevardul Magheru, să încape bicicliști și pietoni, să fie copaci și să fie și mașini. Cumva, nu știu cât dintre ascultători au vizitat străzile din Barcelona, dar așa sunt gândite. Și cumva, ca să avem modelul ăsta și ca să implementăm un proiect de genul ăsta, cred că durează 7 ani de zile.
0: Unde avem spațiu pentru asta?
3: Avem spațiu,
0: ar exista?
3: Da. Este spațiu să fie regândit funcționalizarea bulevardelor. Ideea e că până acum ne-a lipsit și viziunea. Abia acum începem să vorbim de concursuri de soluții, de proiecte cum avem noi piațetelibere.ro, adică lucrurile astea abia acum încep, pentru că ne-a lipsit viziunea. Noi n-am înțeles că spațiul respectiv poate fi folosit și altcumva. Noi eram obișnuiți să trăim
0: în mașină,
3: în spațiile respective, fără să avem vizual amprenta că spațiul respectiv poate arăta cu totul altcumva.
0: Tu ești foarte bine conectat la ce se întâmplă în București, în diferite sectoare. Care crezi că vor fi următoarele proiecte importante de regenerare urbană?
3: Primăria Generală a anunțat mari investiții pe niște tronsoane. Unul dintre ele este Gara de Nord până în centru, toată calea Griviței regândită și refuncționalizată, inclusiv cu clădirile părăsite, care e un alt subiect. Apoi Magheru, se vorbește mult de Magheru, am văzut că a fost o dezbatere zilele trecute despre Herăstrău și cum ar trebui regândit Herăstrău. Și din câte am înțeles, se dorește crearea două mari parcuri. Nu am date foarte...
0: Crearea unor parcuri noi?
3: Da. Deci da. Se dorește...
0: Era unul în spate la stadionul Ghencea, dacă nu știu, era încă de pe vremea primarului Nicu Șordan.
3: Da, probabil, nu știu, se vorbește despre a crea două parcuri noi, pentru că am observat că cetățenii încep să ceară spații verzi, încep să vadă calitatea spațiului public, lucru care nu se întâmpla acum 50 ani. Repet, discuțiile publice despre orașe erau legate de corupție, panseluțe și borduri. Acum deja vedem din ce în ce mai multe grupuri de inițiativă civică care își doresc anumite investiții micuțe în proximitatea spațiilor unde locuiesc. Vedem oameni care vorbesc despre climă, despre calitatea aerului și cumva lucrurile astea au ajuns treptat și în administrație. Adică și administrația se schimbă ca viziune, dar în continuare cred că societatea civilă, grupurile de expertiză sunt mult mai ancorate decât viziunea administrației.
0: Grația Mihăilescu, spune-mi, te rog frumos, niște proiecte, dăm câteva exemple de proiecte de succes de regenerare urbană din România.
3: Sunt mândru să spun că unul dintre proiectele majore ale Bucureștiului este Parcul Liniei din sectorul 6, la care am contribuit și noi, dar ca să înțelegi și tu, Zoli, cât de mult durează implementarea unui astfel de proiect, care ține de concept, apoi de proiectul tehnic, apoi de licitație, apoi de implementare, că de asta e așa lung. Noi l-am început în 2020-2021. Suntem în 2026, faza 1 și 2 au fost implementate, iar acum urmează să fie implementată faza 3. La final o să fie primul parc liniar din România. Asta înseamnă că e făcut pe o fostă șină ferată părăsită,

0: există proiecte de regenerare urbană masivă în, nu știu, în orașe precum Reșița, care este un oraș industrial și care a reintrodus tramvaiul și cumva a făcut un proiect de regenerare urbană pe mobilitate urbană, reintroducând tramvaiul și în același timp regândind mobilitatea alternativă, adică piste de biciclete în jurul râului și cumva o chestie inedită pentru România, funicularul pe care se transporta cărbune când era funcțională industria în Reșița, a devenit un loc de promenadă suspendat, cu pistă de bicicletă suspendată, ceea ce înseamnă inovație în conceptul ăsta de regenerare urbană. Există proiecte și în Sibiu, și în Brașov, și în Iași, nu le am pe hartă pe toate, dar în mod sigur, punctual, dacă vorbim, există proiecte de regenerare urbană.
1: Știu că în perioada 19-21 iunie, în București, în zona Teatrului Mihai Eminescu, veți avea un festival. Hai să vorbim puțin despre
0: el. Da, uite, ăsta e un alt exemplu de regenerare urbană. Amfiteatrul Mihai Eminescu a fost ridicat în 1953, de exemplu, pentru că își doreau comuniștii să organizeze un... De exemplu, în august 1953, parcul a primit 30.000 de oaspeți din 111 țări la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Mi se pare genial că un parc de genul ăsta, în mentalul colectiv al bucureștilor, nu mai există, bucureștenilor. Adică este un spațiu încărcat cu memorie, cu istorie și este și foarte frumos, dar din păcate el nu este un spațiu utilizat sau nu este în mentalul colectiv, nu are această încărcătură emoțională. Și atunci noi ne-am propus să facem un festival acolo timp de 2 zile și în același timp, prin această activare, să aducem comunități acolo să înțeleagă spațiul respectiv și ulterior, pe baza feedback-ului și pe baza tot ceea ce se întâmplă în cele 2 zile, el să se construiască într-un proiect de infrastructură prin care Primăria Sectorului 2 să ceară bani la Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru reamenajarea lui. Timp de 2 zile avem workshop-uri, artiști imersivi, artă vizuală, artă contemporană, workshop-uri pe tot ce înseamnă mobilitate alternativă, pe waste, pe mâncare, pe tot ceea ce înseamnă noi obiceiuri urbane și cum ar trebui să ne raportăm noi ca cetățeni la oraș, astfel încât orașul să devină mai sustenabil și prin cum interacționăm noi cu el, nu neapărat prin ceea ce face primarul.
1: Lucrați și cu tineri studenți de la arhitectură din acest
0: avem
1: moment?
0: Avem o expoziție a tinerilor de la arhitectură, avem mai multe expoziții, avem și o expoziție a celor de la Dâmbovița Delivery, care vin cu propuneri concrete cum ar putea fi transformat râul.
1: Săptămâna trecută l-am avut pe domnul Teodor Frolu.
0: Da. O să vină și el, Tamina sau el, o să fie invitați la noi. Uite, o chestie mișto, avem pe fostul arhitect șef al Barcelonei, care vine și va face un masterclass pe cum am putea regândi Bucureștiul cu o lentilă a Barcelonei pusă, știi?
1: E ce fain.
0: Da, și la fiecare workshop avem, practic noi am, lumea poate intra acum pe newurbanhabits.com și poate să se înscrie la workshop-urile respective. O parte din workshop-uri s-au ocupat deja la prima strigare. Avem 10, 15, maxim 20 de oameni pentru fiecare workshop și avem unele workshop-uri în limba engleză, făcute de specialiști din, cum e Xavi Matila, fostul arhitect șef al Barcelonei, dar avem și workshop-uri în limba română, cu străzi pentru oameni, cu climatosfera, parteneri de, sau cu MIN, cu universitatea, cu parteneri de ai noștri. Și cumva la acest festival așteptăm și miniștrii, așteptăm și avem mese rotunde cu primari, cu miniștri, dar și cu experți și cu oameni din activiști, creatori, inovatori, oameni care schimbă orașele prin ceea ce fac.
1: Foarte mișto, felicitări!
0: Mersi!
1: Cum poate să participe la aceste workshop-uri în calitate de, nu știu, de spectatori? Oricine sau...
0: Ideea e că workshop-uri sunt limitate la... Avem și tururi urbane și... Adică sunt multe activități și cumva ideea e ca lumea să se înscrie pentru a primi o brățară și a avea acces la cât mai multe activități de ale noastre. Noi

0: trebuie cumva să avem și noi niște cifre și să înțelegem câtă lume e interesată de subiectele astea. Și de asta înscrierea este gratuită, dar ea trebuie să se realizeze pe site-ul newurbanhabits.com.
1: Ca să poți să ai o evidență exact. A cine e bine, profilul exact. Unui exact. Care exact. Exact.
0: Oameni interesați de subiecte, ce tipuri de subiecte prind, ce tipuri de subiecte nu prind. Pentru că e foarte divers și noi încercăm să venim cu abordarea asta interdisciplinară tocmai în ideea de a arăta cât de complex este dezvoltarea unui oraș. Nu ține de arhitectură, nu ține de urbanism, ține de atât de multe domenii și noi trebuie să luăm în considerare toate domeniile astea când gândim orașele.
1: Știu că sunteți la câta ediție?
0: La a doua.
1: Da. Și ce ați învățat din prima ediție?
0: Din prima ediție am învățat că e nevoie de educație pentru comunități urbane și asta ne-am propus, am mărit numărul workshop-urilor. E nevoie de cât mai mulți experți străini pentru că, culmea, deși tu vii și le povestești aceleași lucruri, lucrurile prind mai bine când sunt povestite de altcineva din altă țară. Și cumva ce încercăm să aducem fel și fel de alte lucruri pentru a nu încărca la nivel de expertiză festivalul. Adică ne dorim să aducem instalații imersive, să avem expoziții de artă contemporană ce țin de oraș și mediu, pentru că atunci sensibilitatea e mult mai mare dacă aduci alt gen de abordare decât abordarea clasică de expertiză.
1: Grația Mihailescu, Urbanus Hub, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat azi că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești are niște probleme care nu pot fi negate și a precizat că timpul va confirma dacă ce spune el e real sau nu. Bolojan a adăugat că România are nevoie în multe domenii de transfer de tehnologii. Președintele polonez a salutat azi decizia anunțată de omologul său american Donald Trump de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Războiul propagandistic al Rusiei în regiune folosește orice pretext informațional pentru a semăna discurs de ură, inclusiv între România și Republica Moldova. Ultimul exemplu este Eurovisionul, atrage atenția analistul politic Nicolae Țibrigan. Acum avem 20 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat azi că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești are niște probleme care nu pot fi negate și a precizat că timpul va confirma dacă ceea ce a spus este real sau nu. El a adăugat că România are nevoie în multe domenii de transfer de tehnologii.
3: Cred că suntem conștienți că nu se pune problema ca în domeniul parteneriatului cu Statele Unite sau în domeniul planului strategic să avem o energie ieftină în România, cineva nu susține acest lucru. Acesta este un plan pe care eu personal și Partidul Național Liberal îl susțin. Dar al treilea plan, cel de care am discutat în mod real, nu-l putem nega. Este proiectul propriu-zis. Și așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu. Caut să fiu întotdeauna un om responsabil, să am grijă ce vorbesc, să promovez întotdeauna cu responsabilitate interesele țării noastre, dar în același timp să avem grijă de banii publici.
0: Reactoarele modulare mici pe care vrea să le construiască firma americană NuScale în colaborare cu Nuclear Electrica au ajuns în atenția presei după declarațiile anterioare ale lui Ilie Bolojan. El spunea că la Doicești Nuclear Electrica a cheltuit 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și cu niște hârtii, a afirmat el. PSD îl acuză pe premierul interimar că vrea să arunce în aer parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. Președintele polonez Karol Nawrocki a salutat astăzi decizia anunțată de omologul american Donald Trump de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia în virtutea relației republicanului cu șeful statului polonez, notează EFE. Alianțe bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajament față de securitatea noastră comună, spune șeful statului polonez, care a descris alianța polono-americană drept un pilon fundamental al securității pentru țara sa și pentru Europa. Nawrocki a reacționat la decizia anunțată cu o zi înainte de Trump pe contul său de socializare, True Social, de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Decizia vine după ce Pentagonul a anunțat în urmă cu o săptămână că va retrage 5.000 de militari din Germania, asta într-un moment în care relațiile germano-americane păreau tensionate din cauza războiului din Iran. Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz și Donald Trump au vorbit la telefon și au convenit că Iranul trebuie să deschidă strâmtoarea Ormuz și să se întoarcă la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Războiul propagandistic al Rusiei în regiune folosește orice pretext informațional pentru a semăna discurs de ură, inclusiv între România și Republica Moldova. Ultimul exemplu este Eurovisionul, atrage atenția analistul politic Nicolae Țibrigan, invitatul emisiunii Moldova Zoom de la RFI.
4: A fost amplificat și speculat inclusiv de către ruși. Au apărut publicații, articole care încercau să bage bățul printre garda în relația între România și Republica Moldova, spunând că, uite, a început un scandal între cele două țări din cauza unui vorbitor de rusă care n-a acordat punctajul cuvenit României. Și iarăși s-a mers pe această marotă pe care tot repetă rușii pe subiectul chipurile rusofobiei din ambele societăți. Și asta doar pentru a adânci și mai mult diviziunile și discuțiile în cadrul acestor societăți. Orice poate fi speculat acum pentru ei. Mai ales că Republica Moldova este partea unei rețele de influență regionale pe care o duce Federația Rusă în toată Europa de Est. E văzută ca un soi de front propagandistic, și aici includem inclusiv Georgia, Republica Moldova, Armenia, Germania, Norvegia, adică tot ce ține, Polonia, tot ce ține de frontul de Est, Europa Centrală, inclusă în această paradigmă a războiului informațional, agresiunii hibride, și această componentă a Eurovisionului a venit ca un pretext. Și hai să speculăm de pe urma acestui caz real, da, dar să redirecționăm spre acest pseudo-conflict inventat între cele două societăți.
0: L-am ascultat pe analistul politic Nicolae Țibrigan, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 20 de grade la această oră în capitală, 16 grade sunt la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca, 21 de grade avem la Craiova, la Iași sunt 23 de grade, 24 sunt la Timișoara și 23 de grade Celsius la Chișinău.
5: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD, PNL, USR, UDMR cu Ilie Bolojean premier și fără Sorin Grindeanu. Iată ce spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, una dintre vocile critice din PSD la adresa conducerii formațiunii. Liderii din fosta coaliție au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Autoritățile lituaniene au arestat 27 de persoane, printre care 13 ofițeri de poliție, în cadrul unei operațiuni de amploare contra grupărilor specializate în contrabandă dinspre Belarus către Lituania, ce foloseau baloane meteo, anunță poliția citată de AFP și DPA. Avem 20 de grade la această oră în capitală și știrile pe larg. Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD, PNL, USR, UDMR cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu. Iată ce spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat la adresa conducerii formațiunii.
2: Cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Partidul meu se duce în cap, este conform ultimilor sondaje. La 13-14% vorbesc cu de oamenii care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute.
3: Care ați spune în momentul de față și pe ecuația parlamentară din prezent că ar fi soluția cea mai potrivită la această criză politică?
2: PSD, PNL, UDMR, USR, fără Sorin Grindeanu.
3: Cu premier de la...
2: Ilie Bolojan, premier. Omul ăsta este cel din tâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară.
3: Dar nu-l transformăm pe Ilie Bolojan într-un fel de mesia? N-ar trebui să depășim totuși acest moment?
2: Toată această politică și politica în general este făcută de oameni. Dacă n-apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva.
0: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Ilie Bolojan a declarat azi că reducerea prognozei de creștere economică a României de către Comisia Europeană este influențată de contextul internațional, inclusiv de războiul din Golf, conflictul din Ucraina și tensiunile economice globale. Creșterea prețurilor la carburanți este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică, a mai spus premierul demis, care mai adaugă că în perioada următoare trebuie păstrate echilibrele bugetare, absorpția fondurilor europene, reducerea costurilor fixe ale componenței energetice și să aducem mai mulți oameni în piața muncii.
4: Creșterea prețurilor la combustibil, așa cum ați văzut-o și cum o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, și la creșterea inflației. Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, indiferent ce guverne vor fi, sunt aspecte de bază care înseamnă să ne păstrăm echilibrele bugetare. E foarte important acest lucru pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil. E nevoie să derulăm absorpția fondurilor europene. Foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie.
0: Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la finalul sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți executivul va începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
5: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde bani după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
0: Madalina Șerban, mulțumim. Autoritățile lituaniene au arestat 27 de persoane, între care 13 ofițeri de poliție, în cadrul unei operațiuni de amploare contra grupărilor infracționale specializate în contrabandă dinspre Belarus către Lituania, folosind baloane meteo, anunță poliția. Suspecții organizaseră o schemă împreună cu traficanți belaruși. Cei 13 ofițeri de poliție sunt acuzați de abuz în serviciu. În total au fost făcute 74 de percheziții, iar numărul total al suspecților este de 49. Potrivit poliției, grupările au folosit echipamente GPS și comunicații criptate pentru a determina cu precizie locurile de aterizare ale baloanelor și pentru a-și coordona activitățile. Încărcătura traficată era apoi colectată și ulterior vândută. Autoritățile spun că această activitate reprezintă o amenințare pentru interesele de securitate și economice naționale, dar și pentru aviația civilă și siguranța publică. Iată acum datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade în capitală. Avem 16 grade la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Craiova, 23 de grade sunt acum la Iași, 24 de grade la Timișoara și 23 de grade Celsius la Chișinău.

0: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: RFI.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: S-au învolburat din nou apele în boxul românesc. Cu puțin timp în urmă, presa a dezvăluit că în sportul cu mănuși actual, la nivel național, există un sistem de arbitri dirijați și medalii aranjate. Acum, foști sportivi și oficiali ai Federației Române de Box acuză actuala conducere de mai multe nereguli, printre care un boxer cubanez a reprezentat România în competiții oficiale înainte să fie naturalizat. Diurnele copiilor trimiși la europene sunt reținute de oficiali, iar România a ratat un an întreg de competiții olimpice punctabile. Scandalul dintre cele două grupări din lumea boxului românesc a luat amploare nu numai pe rețelele sociale. S-a ajuns la amenințări, la trimiterea unora dintre membrii către Comisia de Disciplină a Federației, la viitoare procese, dar și la reclamații la poliție. Mihaela Lăcătuș, antrenor secund al lotului feminin, a dezvăluit cu lacrimi în ochi că persoanele care contestă Federația și performanțele realizate de ea și soțul său, Adrian Lăcătuș, i-au amenințat fica telefonic.
5: Încercăm să luăm acea medalie de la Jocurile Olimpice care ne lipsește. Este singura medalie care ne lipsește din palmares. Vreau să fiu foarte clară. Aceste personaje mi-au sunat copilul. Mi-au sunat copilul și mi-au amenințat. Credeți că este normal?
4: Contestatarii Federației au acuzat că diurnele copiilor de 15 ani trimiși la campionatul european cu suma de 15 euro pe zi ar fi fost reținuți de adulți, iar în cantonamente se practică evaziunea fiscală. De asemenea, opoziția reclamă că România a plecat la Cupa Mondială din Brazilia cu 11 sportivi și s-a întors fără nicio medalie, în timp ce Republica Moldova a luat bronz cu 3 sportive. Zilele trecute, contestatarii au înregistrat la Federație o cerere de convocare a unei adunări generale extraordinare pentru demiterea actualului președinte, cu peste 100 de semnături din lumea boxului. Într-o conferință de presă, conducătorul forului, Vasile Câtea, a prezentat performanțele loturilor de box din ultimii ani și a dat replica celor care îi contestă realizările.
6: Pentru prima dată după 2014 avem o echipă completă. A fost o penurie. La un moment dat toți erau plecați, nu reușeam să încropim o echipă. Nu vorbim valorică, ci numeric. Deci nu aveam de unde să luăm sportivi. Așa că astăzi suntem într-o situație, eu zic că planul nostru și proiectul nostru este cel corect, este în ascensiune.
4: Câte a spus că nu știe cine sunt contestatarii, dar bănuiește.
6: Ar trebui să-i întrebați pe ei. Noi am avut adunare generală săptămâna trecută la Eforie Nord. N-au venit nici acolo. Au fost invitați și aici să vină să discutăm. Nu au venit, nu s-au prezentat nicăieri. Adică e o chestiune care se întâmplă doar în spatele gadgeturilor, în spatele trollilor și habar n-avem. Mulți dintre ei nu știm cine sunt, bănuim, dar nu avem dovezi că e adevărul adevărat în spatele trollului.
4: Contestatare ridică de asemenea întrebări despre un boxer cubanez care a concurat sub tricolor. Cine îl finanțează, în ce condiții a fost adus și de ce nu a fost selectat la mondiale, deși a ieșit campion național. Fostul antrenor federal Alexandru Scarlat susține că sportivul a fost trimis la competiții internaționale pe banii federației înainte ca actele de naturalizare să fie finalizate. Președintele Vasile Câtea a declarat că naturalizarea sportivilor străini este o practică curentă în România, că boxerul cubanez va avea pașaport românesc în 4-5 luni și până atunci poate reprezenta România la turneele internaționale, cu excepția competițiilor majore. În mijlocul conflictului, boxerul pe numele său Jorge Luis Maieta Suarez a câștigat recent un turneu la Belgrad. Cubanezul spune că nu a venit la noi în țară pentru a lua locul românilor. Și antrenorul coordonator al lotului național de box este tot cubanez. Alexis Salazar și-a asumat 3 calificări la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, obiectiv pe care contestatarii președintelui îl consideră imposibil de realizat în condițiile în care România a întârziat afiliera la World Boxing și a ratat competiții punctabile pentru clasamentul olimpic. Așadar, este un nou scandal în boxul românesc și nimic nu ne face să credem că acesta se va încheia prea curând.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia a fost decorat astăzi de către MAPN. Războiul propagandistic al Rusiei în regiune folosește orice pretext internațional pentru a semăna discurs de ură, inclusiv în România și Republica Moldova. Ultimul exemplu este Eurovisionul, atrage atenția analistul politic Nicolae Țibrigan. Mii de cubanezi s-au adunat astăzi în fața sediului ambasadei americane la Havana pentru a protesta față de decizia Statelor Unite de a-l inculpa pe fostul lider cubanez Raul Castro în legătură cu doborârea a două avioane civile în urmă cu 30 de ani, notează Reuters. La această oră avem 21 de grade în capitală. Capitanul comandor Pavelescu Costel Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia, a fost decorat astăzi de către conducerea Ministerului Apărării. Ministrul interimar al acestei instituții, Radu Miruță, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Leonard Baraboi, s-au întâlnit în Lituania cu militarii detașamentului românesc Carpathian Vipers. Au fost prezentate principalele responsabilități pe care le au militarii români în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită în spațiul aerian Baltic, cooperarea cu aliații în misiunile curente, precum și principalele provocări ale misiunii din Lituania. Forțele ucrainene au atacat rafineria rusă de petrol la Rovzval, aflată la aproximativ 700 de kilometri de granița ucraineană, a anunțat azi președintele Volodymyr Zelensky, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri ale Kievului asupra instalațiilor petroliere din Rusia, notează Reuters. Ucraina și-a intensificat atacurile în Rusia cu scopul de a perturba industria petrolieră rusă și de a reduce veniturile care ajută Moscova să financeze războiul din Ucraina. Prețurile globale la energie au crescut în timpul conflictului din Iran, iar sancțiunile asupra vânzărilor de petrol ale Moscovei au fost relaxate. De asemenea, Kievul a adoptat din ce în ce mai des tactica de a lovi aceleași instalații de mai multe ori. Ministerul ucrainean al apărării a declarat că Ucraina a lovit 11 instalații petroliere rusești în această lună, până pe 21 mai, inclusiv una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi. Războiul propagandistic al Rusiei în regiune folosește orice pretext informațional pentru a semăna discurs de ură, inclusiv între România și Republica Moldova. Ultimul exemplu este Eurovisionul. A atrage atenția analistul politic Nicolae Țibrigan, invitat în emisiunea Moldova Zoom de la RFI.
2: A fost amplificat și speculat, inclusiv de către ruși. Au apărut publicații, articole care încercau să bage bățul printre garda în relație între România și Republica Moldova, spunând că, uite, a început un scandal între cele două țări din cauza unui vorbitor de rusă care n-a acordat punctajul cuvenit României. Și iarăși s-a mers pe această marotă pe care tot repetă rușii pe subiectul chipurile rusofobiei din ambele societăți. Și asta doar pentru a adânci și mai mult diviziunile și discuțiile în cadrul acestor societăți. Orice poate fi speculat acum pentru ei. Mai ales că Republica Moldova este partea unei rețele de influență regionale pe care o duce Federația Rusă în toată Europa de Est. E văzută ca un soi de front propagandistic, și aici includem inclusiv Georgia, Republica Moldova, Armenia, Germania, Norvegia, adică tot ce ține Polonia, tot ce ține de frontul de Est, Europa Centrală, inclusă în această paradigmă a războiului informațional, agresiunii hibride, și această componentă a Eurovisionului a venit ca un pretext. Și hai să speculăm de pe urma acestui caz real, da, dar să redirecționăm spre acest pseudo-conflict inventat între cele două societăți.
0: Analistul politic Nicolae Țibrigan. Mii de cubanezi s-au adunat azi în fața sediului ambasadei americane de la Havana pentru a protesta față de decizia Statelor Unite de a-l inculpa pe fostul lider cubanez Raul Castro în legătură cu doborârea a două avioane civile acum 30 de ani, notează Reuters. Demonstrația pro-guvernamentală care a început azi dimineață vine în contextul în care oficialitățile cubaneze s-au strâns în această săptămână în jurul fostului președinte și erou revoluționar. Raul Castro, fratele defunctului lider Fidel Castro, este acuzat împreună cu alte persoane de complot în vederea asasinării unor americani într-un caz care datează din anul 1996. Două avioane civile pilotate de opozanții ai liderului cubanez au fost atunci doborâte, acțiune soldată cu 4 morți, potrivit actului de acuzare american. Raul Castro era atunci ministru al apărării. Cuba afirmă că inculparea acestuia pentru crime se bazează pe acuzații false menite să servească drept pretext pentru invadarea țării în contextul eforturilor administrației Trump de a răsturna guvernul de la Havana. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel și premierul Manuel Merero au luat parte la demonstrație, la care însă Raul Castro, ajuns la 94 de ani, nu a fost văzut. Iată acum datele meteo. Potrivit ANM, sunt 21 de grade în capitală, 20 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 de grade avem la Craiova, 23 de grade sunt la Iași, 24 de grade sunt la Timișoara și 23 de grade Celsius avem la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 16 și 6 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvențe, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
3: Din Varsovia, Octavian Milevski.
4: Din Bruxelles, Mihai Lagherdișan.
5: Radu Tudor, din New York.
6: Din Suedia, Constantin Legat.
7: Urchiuș de la Madrid.
8: Din Chișinău, Valeria Vițu.
9: William Toto din Berlin.
10: Din Budapesta, Balazs Barabas.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
11: De la ora 18.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: RFI
2: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
17: După inflația record și scăderea economică din primul trimestru al anului, apar semne și mai îngrijorătoare. Concret, cea mai mare companie din industria mobilă a trecut la o serie de restructurări de personal, iar o mare platformă de vânzări online cu capital românesc a concediat deja aproximativ 3% din numărul angajaților. Nu trebuie nici să exagerăm, dar nici să trecem cu vederea. Faptul că încep să apară restructurări de personal în companiile românești este un semnal de alarmă. Nu putem vorbi de o criză economică, dar rezultatele slabe ale unor companii arată, de fapt, de unde vine scăderea economică din primul trimestru al anului, minus 1,7%. Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator de mobilă din România, trece la un program de restructurare a personalului. Acest program vine după ce în lunile februarie și martie compania a redus timpul de lucru la 4 zile pe săptămână cu o scădere proporțională a salariului. Măsura a fost retrasă înainte de sărbătorile de Paști, dar acum a venit rândul unei restructurări și mai complicate. Astfel, compania va aplica o reducere de salarii semnificativă cuprinsă între 10 și 30% pentru o bună parte a personalului administrativ. De asemenea, în cadrul proiectului de eficientizare, o parte din personalul TESA se va muta către secțiile productive. În fine, există și a treia variantă prin care unii angajați pot să aibă opțiunea de a înceta contractul de muncă și de a primi plăți compensatorii. Deci, variantele pot fi multiple, dar toate se referă la nevoia de eficientizare a companiei. De ce aplică Aramis Invest un astfel de program de restructurare? În esență, compania se confruntă cu o scădere a comenzilor și în această situație proprietarii și managerii trebuie să acționeze. Un alt caz este platforma EMAG și aici lucrurile sunt clare. În luna aprilie, firma a concediat 300 de angajați, ceea ce înseamnă 3% din totalul salariaților, iar problema a fost aceea că a scăzut consumul. De altfel, CEO-ul EMAG a explicat că încă de anul trecut a sesizat o scădere a consumului cauzată de reducerea veniturilor populației și anul acesta a pregătit compania pentru șocul care a venit. Desigur, expunerea companiilor și a sectoarelor economice este diferită în fața evoluției economiei. De exemplu, industria mobilei a avut în ultimii ani multe evoluții complicate, plecând de la prețul lemnului și deficitul de lemn până la modificarea comportamentului consumatorilor în sensul orientărilor către produse ieftine și de calitate mai slabă. De asemenea, platformele online sunt primele care resimt o reducere a consumului. În același timp, statistica ne arată că multe firme din sectorul construcțiilor au crescut pentru că au existat lucrări atât publice cât și private. Nu putem specula că vor urma și alte companii care vor concedia personal, dar nici nu putem exclude noi disponibilizări. Trebuie remarcat însă că există o diferență ca de la cer la pământ între eficientizarea făcută de firmele private și blocajul perpetu din instituțiile de stat sau din companiile cu capital de stat. În condițiile în care codul muncii funcționează în mod egal, atât pentru mediul privat, cât și pentru sectorul public, companiile private iau rapid decizii de eficientizare, inclusiv în ceea ce privește disponibilizarea de personal. Spre deosebire de mediul privat, în sectorul public, nimeni nu urmărește eficiența, iar disponibilizările sunt practic imposibil de făcut. Nici acum, după un an de zile de la începerea așa zisului program de restructurare a instituțiilor publice, rezultatele nu sunt vizibile. Practic, este aproape imposibil să dai afară un om dintr-o instituție publică sau de la o companie de stat, în timp ce din firmele private angajații pleacă foarte repede sau se mută din zona administrativă în cea productivă. Pentru privat ciumă, pentru stat mumă.
6: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat cândva să devii e parte din tine deja, chiar tu nu știi.
1: Așa că ai grijă și acum ce-ți dorești, ce-ți dorești, devii pe măsură ce crești. Nu!

0: RFI, s-a făcut ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu e o surpriză și mai mult estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Experții ai Comisiei Europene au calificat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești ca având importanță strategică aparte, dar au subliniat diferențele semnificative dintre abordările europene și americane privind securitatea nucleară, motiv pentru care au apreciat că necesită o analiză pe acest subiect. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi o siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la o conferință despre securitatea Europei ce a avut loc aseară la Praga. La această oră sunt 20 de grade Celsius în capitală. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu este o surpriză și mai mult estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
2: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
0: Analistul economic Aurelian Dochia. Experții ai Comisiei Europene au calificat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești ca având importanță strategică aparte, dar au subliniat diferențele semnificative dintre abordările europene și americane privind securitatea nucleară, motiv pentru care au apreciat că e necesară o analiză pe acest subiect. În țară, subiectul este instrumentalizat politic în condițiile în care premierul Ilie Bolojan este acuzat că a pus în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite, după ce a spus că proiectul are probleme reale care nu pot fi ignorate. Analistul de politici publice în energie și infrastructură, Otilia Nuțu de la Expert Forum, explică.
3: Întâi ar trebui explicat faptul că, în general, proiectele nucleare au un ciclu de viață foarte lung. Adică din momentul în care te apuci să pregătești proiectul și până în momentul în care se construiește, trece cel puțin un deceniu, dacă nu și mai mult. Problema pe care o au reactoarele nucleare acum e faptul că există alte tehnologii care evoluează foarte, foarte rapid și care sunt mult mai rapide, poți să le pui în funcțiune în decurs de câteva luni, un an, doi ani maximum, și care au devenit în timpul ăsta foarte competitive. Deci una era ce calcul puteam să facem economic acum 3-4 ani legat de SMR, alta este ce se întâmplă dacă încerci acum să le compari cu energia regenerabilă și dacă ne uităm la energia regenerabilă, vedem că acolo costurile au scăzut de 10-14 ori pentru toate tehnologiile, inclusiv pentru baterii și alte forme de stocare. Și din cauza cauza asta, pe măsură ce trece timpul, nu se mai prea justifică. Care e problema dacă costul este foarte mare? Pentru că iarăși asta e o chestiune care cred că nu s-a explicat. Cine va acoperi acest cost? Deci ăsta este riscul mare. Dacă costul este foarte, foarte mare și complet necompetitiv cu ce tehnologii există în piață, asta înseamnă că aceste costuri se vor distribui în facturile tuturor și nu obții exact beneficiul cel mai mare pe care îl vrem din investițiile în energie electrică, și anume ca prețul să scadă pentru că piața devine din ce în ce mai competitivă.
0: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu de la Expert Forum. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la o conferință la un eveniment despre securitatea Europei ce a avut loc la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
4: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
0: Mulțumim, Vitalie Cojocare. Acum datele meteo. Plouă tare în capitală, unde potrivit ANM sunt 20 de grade, avem 16 grade la Sibiu, 19 grade sunt acum la Cluj, Napoca și Craiova, avem 21 de grade Celsius la Iași, 22 de grade sunt la Timișoara și 21 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți în continuare pe frecvențele RFI.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, e weekend cu relaxare sau plecăm într-o plimbare cu umbrela din dotare. Pam, pam.
3: Playtech.ro ne atenționează că vecinii care dau muzica tare riscă amenzi uriașe. Noile sancțiuni ajung până la 12.000 de lei. Până acum, amenzile erau între 2 și 3.000 de lei și practic s-au dublat. Dacă fapta se repetă în 72 de ore, atunci ajunge la 12.000. Iar în anumite situații, contravenientul poate presta între 100 și 150 de ore de muncă în folosul comunității.
4: Să trăiți, ne auziți, agentul Jgureanu raportează că chiar vorbeam la noi în secție. În sfârșit suntem răzbunați, băi, că degeaba mergeam noi garda la petreceri în bloc, dacă suspectul, mă scuzați, făcea ceva pe amenda noastră. Abia aștept acum să ridicăm melomanii de lângă boxe și să-i punem la muncă la curățenie în locuri antagonice, de exemplu, în cimitire, loc de odihnă și liniște, băi.
5: Oamenii muncii se odihnesc.
3: La pagina de fapt diversclick.ro ne spune cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate. Cuplul se plânge că renovările, cu tot cu materiale și mâna de lucru foarte scumpă, duc suma totală spre 100.000 de euro și încă nu au terminat.
6: Bravo, tataie, le spune Moș Buburucea că niciun caz n-au terminat, taie, că mi-aduc aminte în tinerețe, când stăteam la țară, n-aveam gresie, n-aveam faian, nici izolație de polistiren, nici tablă șmecheră pe acoperiș, nici cabluri electrice de cupru, nici boiler, nici centrală, nici vopsea de perete cu argint, nici panouri solare, nici pavele în curte, nimic, nimic. Și mai ales, n-aveam 100.000 de lei, dar rămite de euro, taică. Dar atunci, casa era tinerească, nu bătrânească.
7: Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
3: Din Adevărul aflăm că o destinație celebră din Italia impune restricții turiștilor ca să protejeze liniștea localnicilor. Autoritățile din Cinque Terre, în regiunea Liguria, au stabilit că grupurile organizate nu mai pot depăși 25 de persoane. În cazul grupurilor de până la 10 turiști, ghizii sunt obligați să asigure utilizarea căștilor. În plus, localitatea Vernața impune interdicția de parcare pietonală, adică staționarea turiștilor în spații înguste, pe scări sau străzi înguste.
4: E alora, ragazzi, ciuiți urechile, come se dice, vom admira în mers ușor casele colorate, străduțele înguste, magazinele de artizanat. Nu staționăm pe scări, capisci? Cine vrea un ristretto sau espresso, îl bea din mers, certamente. Vedeți că cine greșește este pasibil de o pedeapsă dificile. Este expulzat la Mamaia, în România, pe plaja, să se rătăcească până la mare. Porca mizeria!
8: Ori plăti și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care ne alegem vacanțele după review-uri și testăm mașina înainte să o cumpărăm, joburile au rămas paradoxal într-un loc unde sar cu ochii închiși. De aici pornește XMinds, aplicația creată de Adrian Delcea și Cătălina Cimpoeșu, un fel de try before you apply pentru carieră, care îți dă voie să intri în culisele unei companii, să vezi echipa, energia din birou și felul în care se iau deciziile înainte să semnezi contractul. Adrian, antreprenor în serie, a transformat frustrarea generației care nu mai vrea să învețe pe pielea ei într-o platformă unde experiența dintr-o zi de lucru devine cel mai onest anunț de angajare. Cătălina, cu ani de recrutare, employer branding și HR în companie, animari, a adus în XMinds ceea ce lipsea din multe procese de hiring. Empatia față de candidați și curajul de a cere companiilor transparență totală de la valori la vibrația din open space. În ediția de astăzi de la Noi venind din viitor aflăm cum arată de fapt o zi de demo day într-o firmă. Aflăm cum se schimbă relația dintre angajator și angajat atunci când vorbim pe bune. Aflăm și ce înseamnă să construiești din România o aplicație globală prin care îți cauți jobul la fel de simplu cum cauți cafenele într-un city break. Cătălina, Adrian, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor și doamne și domni. Haideți să începem cu începutul. Cum s-a născut XMinds? Ce v-a enervat sau ce v-a durut atât de tare în experiențele voastre de angajare încât ați spus gata, facem altfel?
3: Mirel, îți mulțumim foarte mult pentru invitație în primul rând și înainte de a intra în cum am ajuns să dezvoltăm acest produs tech, aș vrea să precizez că Cătălina nu are atât de multă experiență pe zona de HR, mai degrabă pe zona de marketing, faptul că e foarte focusată pe oameni înțelege foarte bine nevoia din piață și nevoia din zona de HR și nu numai de HR. Iar acum, ca să revin la întrebarea ta, Mirel, noi am pornit pe prima oară pe ideea de a aduce practică în viața oamenilor, în viața de zi cu zi, alături de specialiști care deja fac acele lucruri pe care tu ai vrea să le înveți. Dar vrei să vezi cum e de fapt în realitate, nu doar într-un curs. Și natural, produsul, după interviuri cu foarte mulți potențiali useri ai noștri, dar și useri din aplicație, inclusiv o serie de interviuri la metrou la Dristor, dacă

0: contează locația pentru tine. Ne-am dat seama că, de fapt, oamenii vor să vadă, în plus de ce ar putea să vadă alături de un specialist, vor să vadă ce se întâmplă într-o companie înainte să se angajeze, să vadă dacă îi se potrivește. Din perspectiva de echipă, cultură organizațională, mediu de lucru și multe alte detalii pe care le descoperi, de fapt, după ce ai trecut prin, cumva, prin procesul de angajare. Lucru care se poate să te afecteze atât pe tine, într-un sens negativ, dar și compania. Și atunci am trecut, imediat când am sesizat aceste lucruri, am trecut să rezolvăm această problemă și am ajuns astăzi aici.
1: Alături de această lady care se ocupă de marketing, atenție, să auzim pe Cătălina.
2: Aș vrea să mai adaug și eu ceva, într-adevăr. Toate lucrurile pe care noi le-am creat în X-Mind și în proiectele noastre sunt trăite pe pielea noastră, așa cum ai menționat și tu mai devreme. Din experiența mea, atât eu cât și Adrian, nu avem o experiență foarte mare pe zona de angajați și în natura noastră am fost, zic eu, antreprenori de la început de drum. Și atunci ne-a plăcut foarte mult să experimentăm lucrurile pe pielea noastră, să înțelegem cum se învață la fața locului, prin practică. În experiența mea personală, eu am fost angajată doar 6 luni de zile pe un post de marketing. Însă vreau să-ți spun că dacă atunci aș fi avut aplicația aceasta, probabil viața mea ar fi fost foarte diferită în momentul de față. De ce? Pentru că, deși în ce așteptări îmi făceam eu la o vârstă fragedă, că aveam undeva la 20 și ceva de ani, pe timpurile acelea, ce așteptări aveam eu de la jobul respectiv au fost total diferite cu realitatea de la fața locului, din munca propriu-zisă, din rolul propriu-zis. Și atunci am simțit cumva că fix asta este ceea ce lipsește pe piață, fix asta este ce ar putea să salveze oameni în a nu își mai face aceste așteptări false și cumva aș găsi acel scop mai devreme în viață și în a fi și mai împliniți cu cariera lor, cu viața de zi cu zi și așa mai departe.
1: Sunt convins că printre cei care ne ascultă acum sunt foarte mulți care se recunosc în ceea ce ai spus, oameni care sunt într-un job care nu le place, frate, nu le place nici la birou, nici strada pe care se găsește birou, nici șeful, nici aia, nici aia, nici aia. Dar și la companii. Sunt companii care angajează oameni care par wow și uneori destul de repede deja au seama că, băi, sunt simpatici, dar nu e ce ne trebuie. Și toată frustrarea asta se tot acumulează și trăim în această frustrare. Și mi se pare de o simplitate genială aplicația voastră și o să-l invit pe Adrian să ne povestească cum o găsim și ce găsim acolo în X-Minds.
0: Ideea este, exact cum ai spus, simplă la bază, dar totodată foarte complexă, că ce e simplu neapărat e și complex. Din ce perspectivă este?
1: Simplitatea este o complexitate rezolvată, zice Constantin Mărcuși, am scris paranteză.
0: Corect. Deci, de fapt, acolo companiile încep să vorbească despre cine sunt ele. Cine e ca ADN-ul, efectiv, ca și cultură organizațională, ca și mediu de lucru, ca și echipe, pe departamente în parte, pentru că tu poți să-ți segmentezi cumva audiența pe care o țintești. Viziunea este una pe termen scurt, mediu și lung, adică nu neapărat trebuie să ai o nevoie acută de angajare acum ca să intri în aplicație, ci mai degrabă poți să te pregătești.

0: făcută de angajare acum ca să intri în aplicație, ci mai degrabă poți să te pregătești la cel care vrea să se angajeze. Și el își dorește aceleași lucruri. Doar că nu e un liant între ele în care să ne întâlnim și să ne cunoaștem înainte de a apărea această nevoie și la mine să schimb jobul ca și potențial angajat, dar și la tine ca și companie să-ți cauți noi angajați. Și aici avem exemple din piață care au funcționat aproape perfect pe viziunea pe care noi am avut-o. Și o să-ți dau un exemplu, nu o să dau nume, dar ca idee. Companie care nu dorea să angajeze și noi am invitat să se înroleze totuși în platformă. Pe ideea să înceapă să construiască pentru momentul când vor avea această nevoie. Între timp, un user din aplicație a făcut o solicitare la ei să vadă cum e o zi. Vrea să se reprofileze. Nu făcuse acel job până atunci. Practic era în zona de marketing. Venea mai mult din zona tehnică. Și nu făcuse marketing, dar vrea să se reprofileze. Faptul că s-au întâlnit în cadrul aplicației și au făcut o zi de demo day, chimia dintre ei a fost atât de bună încât compania, chiar dacă nu dorea să angajeze, a făcut loc pe unul dintre proiecte, pentru că oricum era destul de presant pentru echipa actuală, oricum mai trebuiau să suplinească la un moment dat, dar nu căutau activ. Și a fost un matching perfect, iar feedback-ul a fost cu totul diferit față de ce se întâmplă în piața muncii. Chiar pot să zic spectaculos. Deci se schimbă total paradigma. Și din perspectiva asta, produsul ajută ambele, să zic așa, audiențe și companiile, dar și potențiale angajați, să aibă o compatibilitate ridicată pe zona aceasta umană, chimia dintre oameni. Pentru că, în definitiv, performanța pe care compania o livrează în piață, pentru clienții săi, este dată, de fapt, de oamenii care sunt în cadrul echipelor și chimia dintre ei. Nu doar de skill-uri. Și ele sunt foarte, foarte importante, dar nu sunt totul.
1: Practic, voi i-ați ucis pe acești headhunters, că până acum, ca să faci meciuala asta, trebuia să plătești pe niște unii care costă scump, să faci treaba asta. Și înțeleg că, de fapt, prin aplicația voastră se creează această conexiune într-un mod natural, organic, se descoperă unii pe alții, da? Compania și cei care caută pe loc într-o companie.
0: Aceasta este ideea, să începem natural și organic să construim echipele în cadrul business-urilor, dar n-a zice că îi omorâm pe cei care fac headhunting, ba degrabă le dăm un tool în plus cu care ei se pot desfășura. Deci, de fapt, invitația este de a colabora, nu de a omorâ o piață, ba din contră, venim cu un avantaj major și pentru ei dacă înțeleg și cum să folosească produsul și atunci lucrurile vor sta foarte bine și pentru ei.
2: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ca modus operandi, cum faceți? Am auzit așa, ne-a făcut o imagine de ansamblu, cam ce aveți pe acolo, dar așa, cum procedați? Ce faceți concret ca să ajungem la ceea ce spune Adriana?
3: Ei bine, punem fiecare companie în valoare, în adevărata ei valoare, să spunem așa. Pentru că în marketing, atunci când tu ca și companie te promovezi, îți creezi o imagine în online, pe care o gestionezi tu, desigur. Și în XMinds, să spunem că XMinds vine ca o extensie a acestei imagini din online, care, de fapt, îți oferă atât de o paletă atât de mare de, cu care să te joci, că poți să-ți duci conținutul la următorul nivel. Mai precis, practic, profilul tău ca și companie în XMinds poate fi, poate să conțină atât conținut general despre compania ta, despre viziune, misiune, valori, obiective, cum operați voi ca și echipe, per departamente sau în general, dar în același timp te poți duce și foarte nișat pe anumite procese. Uite, noi pe partea de, hai să dau un exemplu, pe partea de cum lucrăm noi cu clienții. Uite care sunt workflow-urile noastre. Și acolo poți să faci diferite materiale video short form, să spunem, scurte, ușor de gestionat.

0: gestionat ușor de înțeles exact pe cum suntem noi obișnuiți în momentul de față să lucrăm pe celelalte platforme, prin care tu, practic, să explici foarte scurt și la obiectiv și obiectiv exact cum se desfășoară lucrurile la voi în companie. Toate aceste detalii care nu se văd decât după ce lucrezi în compania respectivă, poate pentru 3, 5, 6 luni, un an și așa mai departe.
1: Adrian, da. Am înțeles că aveți ambiții dincolo de piața românească și mi se pare absolut normal, pentru că e o nevoie universală, nu doar România au nevoie asta. Cum gândiți în perspectivă această aplicație pe care ați creat-o, XMinds?
2: Deci, imaginează-ți următorul scenariu. Cum ar fi să poți din România să vezi companii din Spania, Franța, Olanda sau orice altă țară, să vezi dacă cu care te identifici, cu care te potrivești, cu ce joburi te potrivești, cu ce cultură te potrivești din acele țări, să vezi dacă unde ai vrea să te îndrepți în cariera ta, că poate te gândești să pleci în afara țării. Și atunci tu practic poți să studiezi la noi în aplicație aceste companii și când tu te-ai hotărât că vrei să testezi ce se întâmplă în Franța versus în Spania, că nu ești hotărât unde vrei să te muți și să-ți dezvolți cariera, poți să soliciți aceste zile de demo day, le denumim noi în aplicație. Ele, practic, companiile au o corespondență și te acceptă sau poate să pună pe pauză de modelul temporar, de exemplu, dar dacă te acceptă, tu poți să te duci la ei în companie fără formalități juridice complicate, doar un NDA semnat, să vezi cum este o zi de lucru pe departamentul pe care te interesează, de care ești tu interesat. Astfel încât, de la distanță, tu poți să-ți organizezi deja un meeting acolo, fără să faci foarte, foarte mult efort. Asta este viziunea globală și cum facem aceste lucruri, da, pornim din România, dar ținta este să adunăm companii din întreaga lume, astfel încât tu să poți să înțelegi exact ce job ți se potrivește, ce țară, ce cultură, pentru că sunt convins că același tipologie de job în Franța este diferit față de Spania. Și aici ne raportăm la vânzări. Probabil că în Franța vânzările se fac într-un anume mod, în Germania într-un anume mod, în Spania într-un anume mod. Și atunci s-ar putea ca tu să te identifici mai degrabă cu cei din Spania și să te ghidezi acolo. Deci, practic, deschidem ușile companiilor la un nivel la care până acum nu a fost niciodată accesibil. Desigur, companiile care înțeleg și care vor să adere spre un astfel de produs.
1: Presiunea a crescut, totul se accelerează, tehnologiile astea vin peste noi într-un mare fel. Cum vă poziționați în peisajul ăsta atât de schimbător și de dinamic? Să începe cu Cătălina. Da.
0: Deși componenta noastră principală este într-adevăr această zonă de human interaction, aș spune, este una din valorile pe care noi le ducem mai departe. Desigur, ne gândim și la partea aceasta și suntem în proces de implementare al acestei zone de AI în aplicația noastră, prin funcționalități, prin tot felul de lucruri care să ne ușureze procesele atât interne cât și cu userii noștri.
2: Da, aici aș mai preciza eu un aspect în continuare a ceea ce a zis Cătălina. Noi suntem ființe umane și avem nevoie de interacțiune umană. Asta este un element fundamental al nostru ca oameni. Cel puțin asta credem noi foarte tare. Și, ok, tehnologia o folosim ca să potențăm spiritul acesta interuman și relațiile interumane. Nu să-l eliminăm sau să-l tragem pe dreapta, să zic așa, și totul să se întâmple într-o lume virtuală și doar într-o lume tehnologizată și atât. Și atunci noi vedem aceste efecte de care și tu spuneai, și anume că oamenii fug rapid spre tehnologie, dar au și un recul și se întorc la origini, la nevoia intrinsecă a omului de a avea conexiune umană. Și atunci, practic, noi aici ne poziționăm, folosim tehnologia să potențăm interacțiunea umană, nu să o eliminăm sau să o parcăm pe dreapta. Deci, practic, asta facem noi, dar folosim tehnologie și ne dorim să avem tehnologie de ultimă oră și acolo ne îndreptăm, dar să potențăm, de fapt, interacțiunea umană. Și asta este frumusețea în produsul nostru, pentru că lucrăm cu, să zic așa, două lumi opuse, pe care le îmbinăm, de fapt, ca să potențăm acest spirit și interacțiunea umană, chimia dintre oameni.
1: Eu vreau să te ascultam acum, de ce X-Minds?
2: De ce X-Minds? Vostru?
1: De ce X-Minds?
2: Pentru că X-Minds produce o transformare în interiorul nostru ca și oameni și ca și companii, prin care schimbăm cu totul o abordare și mergem într-o direcție nouă și ne lăsăm vechiul eu sau vechea identitate în urmă și intrăm către o lume nouă în care ne ghidăm mai mult după valori umane și nu doar după alte tipuri de valori, și anume poate financiare, poate skill-uri, poate specializări, poate...
1: Cătălina, vă că te mănâncă limba.
0: Eu sunt omul de brand aici, mă mănâncă puțin limba. X-Minds vine și de la faptul că practica de care spuneam mai devreme, acest cumul de informații de care suntem înconjurați în fiecare zi, el tot merge prin univers, aș spune. Așa. Și atunci X-Minds vine de la Exchange Minds. Pentru că eu stând de vorbă cu tine, Mirel, tu vii cu informații, eu vin cu informații și atunci facem acest schimb care ne ajută să evoluăm mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. E bine, acest ecosistem pe care noi îl creăm are oameni la bază, dar este văzut pentru a funcționa pe generații în viitor. Și atunci un concept mic, simplu, care este sub nasul nostru, așa îl denumesc eu cel puțin, ajută și pune bazele unei generații viitoare care nu uită de unde a plecat, dar rămâne întotdeauna cu privirea în sus, să vadă cum poate să automatizeze și mai mult, să gândească și mai sus, să vadă, să creeze, să inoveze, să evolueze.
2: Și aici mai punctez o chestie. Noi încă avem platforma pentru specialiști cu care poți să faci practică. Da. Ea încă este activă și practica e la două butoane distanță. Companii cu care să tu să te identifici, să vezi ce așteptări au, ce cultură organizațională și oameni cu care te poți specializa prin practică ca să ajungi mai ușor la acele companii. De exemplu, avem specialiști care oferă fix partea de început, nu știu, interviuri în carieră, cum să treci interviuri tehnice, oameni care au lucrat 15 ani în multinaționale și înțeleg foarte bine fenomenul. N-ai avea cum altfel să înțelegi cum să te poziționezi decât dacă ai un om de genul care vine și transferă din informație prin mai multe variante de experiențe pe care le poți face cu el. Mentorat, asta e clasică, shadowing, adică văd ce faci tu în realitate, merg cu tine într-o întâlnire să văd cum e o negociere reală, spre exemplu, sau chiar hands-on, adică mă pui să fac ceva în locul tău, mă pui să codez, mă pui să iau o acțiune, să dau telefoane dacă ești un om de vânzări. Astfel încât să mă pregătesc pentru a putea să merg la companiile pe care eu mi le doresc și văd că așteptările lor sunt mult mai ridicate față de ce pot eu să livrez.
3: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Aș vrea să vă aflăm puțin despre cine sunteți voi. Uite, mă îndrept către Cătălina. Știu că ai trăit prin Anglia și ți-a luat lumea în cap și ai venit în România. Și eu am trăit mult în Franța, am și câțiva ani în Anglia și m-am întors niște mulți ani și acum mă întreabă lumea ce dracu caut în România. Adică, la tine cum a fost?
0: O întrebare foarte bună. Eu vin cu o pasiune pentru industrii creative, care, din păcate, nu m-am dus în direcția aia, pentru că uite, despre ce vorbeam mai devreme, n-am știut încotro să merg, nu am avut un ghidaj în zona asta care să mă îndrume, uite, realizează-ți visele, du-te, fă ce-ți place. Și atunci, cumva, am plecat de acasă la 18-19 ani, am venit în București, am terminat facultatea de marketing, pentru că era cel mai apropiat domeniu de ce simțeam eu, de ce aveam eu în minte acolo, că mi-ar plăcea să fac. Însă, după într-adevăr, am simțit că sunt pe drumul cel bun, dar simțeam că mai lipsește o componentă, și anume ceva ce mă atrăgea, adică partea asta de design, tot ce înseamnă partea vizuală, îmi place foarte mult să creez cu mâinile, cu ochii, să văd în viitor, că tot suntem aici. Și mi-a plăcut, într-adevăr, să mă pun în situații provocatoare, pentru că înțelegeam de la vârsta aceea că dacă mă pun în situații provocatoare, este singurul mod prin care eu pot să învăț pe pielea mea.

0: știe exact beneficiul cel mai mare pe care îl vrem din investițiile în energie electrică, și anume ca prețul să scadă pentru că piața devine din ce în ce mai competitivă.
1: Deci, din ce ne-ați explicat, pare că nu ar exista un câștig pentru consumatori, ceea ce ne dorim până la urmă, nu?
0: Ce spun este că ar trebui să revizuim cu siguranță calculele acum, pentru că una era ce discutam acum 3 ani și alta este ce discutăm acum. Deci, în timpul ăsta, numai în ultimii 3 ani au scăzut costurile pentru regenerabile de 3 ori. Da? Și atunci trebuie să refaci calculul ăsta și să vezi, stai un pic, totuși, merită să bag 5, 6, 7 miliarde de dolari într-un proiect care să intră în piață peste, nu știu, 8 ani, în cel mai bun caz, în condițiile în care cu banii ăștia aș putea să investesc în mult mai multă capacitate de alt tip? Proiectele astea rămân pe hârtie foarte mulți ani și asta înseamnă că și blochează capacitatea de racordare în rețea pentru alții care ar fi venit în timpul ăsta să facă investiții exact în același loc. Ăsta e riscul. Blochezi accesul altora în piață.
1: Deci, pe lângă că nu sunt rentabile, înțeleg că există suprapusă și o problemă de gestionare cumva păguboasă a acestei investiții?
0: E o problemă de fel în care reușește să-și facă planificarea statul în ceea ce privește investițiile, mai ales în rețea. E o problemă legată de faptul că ții rețeaua blocată pentru o capacitate care apare în piață peste 10
1: aproape
0: ani.
1: Da.
0: Și în timpul ăsta alții care ar fi investit într-o capacitate echivalentă nu vor fi putut să intre în piață. Deci dacă acum calculele sunt altele decât acum 3 ani, peste încă 10 ani calculele cu siguranță vor fi foarte diferite față de ce sunt astăzi. Ăsta este motivul pentru care și aceste proiecte SMR, dacă vă uitați la istoria lor, vedeți că exista foarte mult entuziasm acum 5-6 ani, însă între timp acel entuziasm s-a cam domolit. A fost un proiect care s-a anulat în Statele Unite, tot al lui New Scale, iar ceilalți sunt cam în aceeași fază în care suntem și noi discutăm dacă mai are sens sau nu mai are sens.
1: Ați văzut, Otilia Nuțu, e instrumentalizat politic acest scandal la București, mai ales în contextul ăsta complicat de pe scena politică de la noi. Vă întreb, stau în picioare acuzațiile că Ilie Bolojan vrea să rupă parteneriatul cu Statele Unite, că așa s-a pus problema, deși n-am văzut să existe declarații de la Ambasada Statelor Unite sau de la vreun responsabil american care să se fi declarat supărat de ce a spus premierul. Interimar.
0: Nu, toată discuția asta este absolut ridicolă, pentru că, nu știu, mi-aduc aminte acum 20 de ani, spuneam că dacă nu se semnează contractul cu Bechtel, nu intrăm în NATO. Deci, astfel de pretexte s-au mai tot găsit. Deci, este absolut normal ca în momentul în care te gândești acum iei decizia dacă să se facă investiția sau nu, e normal să te mai uiți încă o dată la proiect. Ok, acum 3 ani părea că merită. Acum am făcut studii de fezabilitate și e foarte, foarte, foarte la limită. Mai merită? Problema este dacă se mai justifică economic sau nu, dacă nu cumva te costă atât de mult încât nu mai merită calculul ăsta.
1: Otilia Nuțu este analistă de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului comunitar arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu e o surpriză. Și atenție, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea.
2: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Din acest motiv, cred că nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană,

0: Privind prognoza de creștere în acest an, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere la aproape 0,1%, s-ar putea să se dovedească optimistă.
1: Având în vedere prognoza de o inflație de peste 7%, scăderea consumului și criza politică internă, la ce ne putem aștepta de la ratingul de țară din iulie?
0: Cred că deocamdată nu este direct afectat și nu cred că România va fi penalizată acum în iulie. Încă există un rest de încredere că România se va menține pe calea corectă și, având în vedere contextul internațional, adevărul este că multe țări, inclusiv mari țări europene, se confruntă cu dificultăți similare cu ale României și, din acest motiv, nu cred că agențiile de rating vor reacționa imediat. Dar asta nu înseamnă că până la sfârșitul anului, dacă situația se agravează mai mult pentru economia românească, ne putem aștepta ca să avem și o rotație de rating. N-am scăpat de această amenințare. Foarte multe vor depinde de modul în care vom reuși să continuăm să absorbim fondurile europene și să le antrenăm în economie, de modul în care vom reuși să facem reformele. Cred că ăștia sunt factorii care vor fi definitorii pentru decizia pe care agențiile de rating o vor lua până la sfârșitul anului.
1: Potrivit raportului Comisiei Europene, consumul va continua să scadă, care este principalul motor de creștere economică în România, și în acest context, cum poate România să-și repornească economia?
0: Promisiunile politicienilor au fost încă de anul trecut că vom schimba cumva modelul de creștere dinspre consum spre investiții și vom reuși ca prin accelerarea unor investiții care depind în foarte mare măsură, așa cum spuneam mai înainte, de absorbția de fonduri europene. Deci accelerarea investițiilor ar putea să servească redresării economiei. Dar aici există multe întârzieri și dacă situația politică se menține neclară încă vreo câteva săptămâni, deja suntem amenințați și în privința asta, pentru că recunoaștem că aceste investiții pe care ne bazăm în anul 2026 sunt în mare măsură investiții publice sau care depind într-un fel sau altul de finanțări din fonduri publice. Astea sunt puternic afectate de criza politică.
1: Și totuși, la nivel politic, cât contează semnalele date de aceste prognoze?
0: Probabil că politicienii sunt conștienți și sunt informați în legătură cu aceste prognoze, dar cred că prioritatea lor este alta. În momentul de față, obiectivele politice sunt primează și abia apoi rezolvarea problemelor economice. Pentru că, la drept vorbind, politicienii nu pot să acționeze în economie decât prin intermediul unui guvern. Atâta vreme cât nu avem un guvern cu puteri depline, discuția rămâne pur la nivel politic și totul se concentrează la Cotroceni și la modul în care președintele va reuși să medieze acest conflict și să tragă concluzii cât mai devreme.
2: Analistul economic Aurelian Dochea în interviul Mădălinei Șerban. Cea mai bună soluție pentru criza politică din prezent ar fi un guvern PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan premier și fără Sorin Grindeanu. Este ceea ce declară la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, una dintre vocile critice din Partidul Social Democrat la adresa conducerii acestei formațiuni. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD se duce în cap.
3: Cruciada bunului simț în politica românească începută de Ilie Bolojan ar trebui să continue. Iar modul în care joacă partidul meu, Partidul Social Democrat, este unul foarte periculos. A pus țara într-o situație foarte, foarte proastă, practic fără ieșire în acest moment. Cred că și președintele este într-o situație foarte, foarte dificilă. Pentru că nu poți lua o decizie decât să-l numești pe Sorin Grindeanu premier și să ducă la bun sfârșit, să mărească salarii, să mărească pensii, să ia toate, să mai angajeze în zona bugetară vreo câteva sute de mii de oameni și va curge lapte și miere. Despre asta este vorba în momentul ăsta.
4: Ce înseamnă această criză politică pentru PSD, domnule Toma?
3: Partidul meu se duce în cap, este conform ultimilor sondaje la 13-14%, vorbesc cu de oamenii care intenționează să se ducă la vot, iar domnul care trebuia să fie locomotivă, domnul Sorin Grindeanu, este sub 10% în sondajele făcute.
4: Dar PSD-ul, domnule Toma, nu a câștigat deja meciul pentru că miza era de fapt blocarea oricărei reforme, ceea ce s-a și întâmplat cu PSD într-un guvern majoritar. Nu s-au făcut cine știe ce reforme, iar un eventual cabinet minoritar nu va putea livra mai nimic, să fim serioși, fiind permanent la mâna Parlamentului. Deci a câștigat PSD?
3: A câștigat o victorie mică cât o înfrângere foarte, foarte mare. PSD-ul a înregistrat din nou o înfrângere colosală, a mizat pe o parte din cei din PNL că vor putea face cu ei o nouă coaliție fără Ilie Bolojan și s-au blocat. PNL-ul crește, Ilie Bolojan crește și PSD-ul crește și el, dar ca morcov.
4: Vedeți realist scenariul unui guvern PSD-AUR? Sigur, Sorin Grindeanu spune că este un scenariu exclus, dar toate scenariile sunt acum pe masă.
3: Păi amintiți-vă ce a spus domnul Marian Neacșu, care este un om foarte important în PSD. Atunci când a ieșit domnul Ploi, a spus că este primul pas.
4: Când au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură în comun, da.
3: Deci s-a gândit acest lucru, vă dați seama, iar acum văd că nu pot face majoritate ce încercau ei, pentru că se vehiculează în partid acum că săptămâna viitoare, eu știu, Sorin Grindeanu, deci va conduce un guvern minoritar PSD și susținut de toți, în afară de AUR, PNL, UDMR și USR, dar nu prea face majoritatea. Nu ai suficiente voturi, indiferent ce argument.
4: Cum vi se pare prestația președintelui Nicușor Dan?
3: Cu părere de rău, va dezamăgi multă lume, inclusiv și pe mine, care l-am susținut foarte mult, pentru că, din păcate, dă senzația că este pe partea PSD-ului și nu cred că este cea mai bună soluție pentru dumnealui.
4: Dânsul spune că...
3: Acestui PSD condus de domnul Sorin Grindeanu, pentru că sunt o mulțime de oameni sănătoși și PSD, să știți, în fiecare județ în parte.
4: Da, dar președintele Nicușor Dan, ați văzut ce spune domnule Toma, că el încearcă să modereze, încearcă să fie un mediator în limitele Constituției. E un argument?
3: Nu este un argument. Va trebui să repete la nesfârșit că vrem numai cu valorile europene, vrem cu Europa. Europa este casa noastră, pentru că în momentul în care te-ai dus spre AUR, ai doar două căi. Atenție! Europa și Moscova. Trebuie să alegem Europa.
4: Care ați spune în momentul de față și pe tabloul din prezent și pe ecuația parlamentară din prezent că ar fi soluția cea mai potrivită la această criză politică?
3: PSD, PNL, UDM, USR, fără Sorin Grindeanu.
4: Și cu premier de la...
3: Ilie Bolojan, premier, pentru că a arătat că poate și că vrea, e foarte important. După părerea mea, vă dați seama, sunt politică de foarte mult timp, omul ăsta este cel din tâi prim-ministru care are poziția care trebuie pentru această țară, să așeze această țară pe meritocrație și pe valori adevărate și să ne pună la treabă pe toți.
4: Dar nu-l transformăm pe Ilie Bolojan într-un fel de mesia, într-un fel de salvator, adică nu ne-am săturat că regulat tot revine în spațiul public câte un profil din acesta de politician care poate să salveze România. N-ar trebui să depășim totuși acest moment?
3: Nu știu ce să depășim. Problema este că toată această politică și politica în general este făcută de oameni. Dacă nu apare cineva care să ne miște, nu cred că vom face ceva. Deci au început să fie o mulțime de români de partea dumnealui. Cu Bolojan sau fără Bolojan, Bolojan nu este important. Important este această cruciadă a bunului simț începută. Pentru că până acum a fost o nenorocire pentru această țară. Numai grupuri de interese, iar partidul meu social-democrat, nu știu cât de social-democrat mai este.
2: Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, controle antiteroriste și suspiciuni de destabilizare cu implicarea Rusiei pe străzile din București la concertul de mâine seară al rapperului belarus Max Korj. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. Lina Grâu cu explicații.
5: Vizitatorii centrului vechi din București au fost surprinși zilele trecute să întâlnească grupuri numeroase de tineri cântând pe străzi dintr-un interpret total necunoscut în România. Cazările pe Airbnb sunt rezervate complet, fără să acopere cererile care continuă să apară pe rețele, iar jandarmeria a anulat toate meciurile de fotbal din București pentru ziua de sâmbătă. Transportul public își modifică și prelungește programul. Cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România, titrează presa. Vorbim despre concertul care a fost sold out în mai puțin de 4 zile pe Arena Națională a interpretului bielarus Max Korj. Cu câteva zile mai devreme, fanii bielaruși și ucrainieni au început să vină la București cu avioane din marele orașe europene și nu numai. Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor fi pe Arena Națională. Dar cine este Max Korj și de ce acest interes pentru concertul lui, pe care organizatorii îl descriu ca fiind unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026? Reperul bielarus are 37 de ani și a devenit un simbol al rezistenței est-europene. În timpul protestelor anti-Lukashenko din 2020, muzica lui despre evadare, lipsa speranței, oameni striviți de sisteme dure, a devenit coloana sonoră a revoltei. În 2022, când Rusia a început războiul din Ucraina, a anulat toate concertele din Rusia și Bielarus și a ținut de pe scenă discursuri împotriva războiului. A ridicat steagul alb-roșu-alb, simbol istoric al opoziției bielaruse. Răspunsul a venit rapid. Poliția de la Minsk l-a chemat la o discuție, ceea ce nu-i promitea decât ani de detenție. Așa că a plecat din Bielarus, iar Rusia l-a trecut pe lista neagră. Așadar, un interpret popular atât printre bielaruși cât și ucrainieni, care au fost nevoiți să fugă din țările lor, unii de represiunile dictatorului Lukashenko, alții de războiul declanșat de Putin. Bielarus are, după Ucraina, cea mai numeroasă diasporă în exil. Concertul de la București scoate în stradă și 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți secreți care vor patrula în zona Arenei Naționale, unii dintre ei în civil. Măsurile de securitate sunt fără precedent în ultimele decenii. Pentru comparație, la concertul Metallica de acum 10 zile au fost mobilizați 700 de jandarmi. La derby-urile Steaua Dinamo cu galerii rivale și istoric de bătăi pe străzi sunt mobilizați între 700 și 900 de jandarmi. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. Pe lângă numărul impresionant de personal, jandarmeria va implementa și măsuri de securitate suplimentare, cum ar fi controle pirotehnice și antiteroriste asupra autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea obiectelor interzise în incinta stadionului. De ce această alertă de securitate? Cel mai probabil din cauza precedentului din august anul trecut, când Max Korj a cântat la Varșovia. Concertul s-a încheiat cu un scandal major. Fanii au sărit barierele, au intrat pe teren, poliția a reținut peste 100 de spectatori pentru agresiuni și deținere de droguri. Premierul Donald Tusk a anunțat atunci că 63 de cetățeni străini au fost deportați și au primit interdicție în spațiul Schengen. Serviciile poloneze au suspectat implicarea Rusiei. Ipoteza era că Moscova trimisese oameni în mulțime pentru a transforma concertul într-un incident diplomatic dintre polonezi și ucrainieni. Acum autoritățile române se așteaptă la un scenariu similar și se pregătesc să prevină eventualele violențe sau provocări. Îngrijorarea este că printre spectatori s-ar putea infiltra sabotori plătiți de Moscova. Ar fi de amintit în context că în Republica Moldova poliția a deconspirat mai multe rețele plătite de Rusia care instruiau tineri în tabere din Serbia pentru a provoca violențe la proteste și la alegerile din anii trecuți. Provocătorii au fost trimiși și la București în primăvara lui 2024 pentru a organiza destabilizări la summitul Partidului Popular European de la Romexpo. Atunci, peste 200 de sabotori instruiți de Rusia au fost opriți la frontieră. Acum, pentru concertul lui Max Korj, Jandarmeria București anunță că, alături de celelalte instituții din domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul capitalei. În dispozitivul de ordine vor fi prezenți cai și câini de serviciu. Un prim incident a avut loc joi seara în centrul vechi al Bucureștiului, între două grupuri de români și ucrainieni. Un ucrainean a fost rănit fiind dus la spital. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, românii sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium. Fanii lui Max Korj continuă să posteze pe rețele videouri în care se distrează în preajma localurilor din București și cântă din piesele care se vor auzi sâmbătă și pe Arena.

0: raperul belarus Max Korj va concerta mâine în București și suspiciuni de infiltrare a unor sabotori plătiți de Moscova. Lina Greu a fost. Un adolescent de 14 ani din apropiere de Timișoara este în comă după un accident cu trotineta electrică. Cazul readuce în discuție un fenomen care se vede tot mai des în marile orașe. Copii și adolescenți care circulă cu trotinete electrice printre mașini, uneori fără cască, fără respectarea regulilor și cu viteze foarte mari. Otilia Ghițescu a transmis.
1: Săptămâna trecută, un adolescent de 14 ani a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Dumbrăvița, o comună de lângă Timișoara. Era cu niște colegi și venea de la școală. Nu purta echipament de protecție, avea viteză și în cădere s-a lovit rău la cap. A fost dus la spital și de atunci este în comă, conectat la aparate. Are leziuni cerebrale grave, iar medicii nu sunt deloc optimiști în ceea ce privește recuperarea lui. Cazul a readus în discuție un fenomen care pare că a scăpat de sub control în Timișoara și în comunele din jur. Copii și adolescenți care circulă cu trotinete electrice printre mașini, pe bulevarde aglomerate sau pe drumuri unde accesul lor este interzis. În ultimele zile, odată cu încălzirea vremii, mai mulți trotinetiști au fost filmați pe centura de sud a Timișoarei. Unul dintre ei circula cu peste 90 de km pe oră. Alte imagini surprind adolescenți care taie calea mașinilor sau sar în fața tramvaielor. La Giroc, o altă comună de lângă Timișoara, polițiștii locale au oprit 6 copii pe trotinete electrice care circulau haotic printre autoturisme și îi înjura sau pe șoferi. Polițiștii spun că regulile sunt clare, însă de multe ori sunt ignorate atât de copii, cât și de părinți. Comisarul de poliție Ioan Lazăr, șeful biroului Drumuri Naționale din IPJ Timiș.
2: Trotinetele electrice trebuie conduse pe pistele pentru bicicliști, iar acolo unde acestea nu există, cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului, nu pe trotuar. De asemenea, circulația este interzisă pe drumurile unde limita de viteză depășește 50 de km pe oră. Copiii sub 14 ani nu au voie să conducă trotinete electrice, iar pentru cei cu vârsta de până la 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie. Apelăm la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să circule cu trotineta electrică pe drumurile publice.
1: Statisticile IPJ Timiș arată că problema este departe de a fi izolată. În 2025 a fost înregistrat un accident în care un minor aflat pe trotinetă electrică a fost rănit grav și alte 37 de accidente soldate cu rănirea ușoară a 40 de copii. Doar în primele luni din 2026 un minor a fost rănit grav, iar alți 17 copii au ajuns victime în accidente cu trotinete electrice. Trotineta electrică pare așadar să fi devenit pentru adolescenți un amestec de joacă, mijloc de transport și adrenalină. Problema este că uneori diferența dintre distracție și tragedie se măsoară în secunde. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: În Republica Moldova, escrocheriile telefonice iau amploare. Doar în ultimele zile au fost înregistrate zeci de cazuri, iar prejudiciul depășește 4 milioane de lei, în jur de 200 de mii de euro. Escrocii utilizează identități false, pretind că sunt angajați din instituțiile de drept, procurori, judecători, reprezentanții instituțiilor bancare, angajații ai SIS sau inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat. Hoții comunică frecvent în limba rusă, au un comportament agresiv sau manipulator pentru a induce panică și pentru a pune presiune psihologică asupra victimelor. Valeria Vițu de la Chișinău.
3: Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în ultima perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere alarmantă a tentativelor de fraudă, prin care scrocii încearcă și de multe ori reușesc să lase cetățenii fără bani. Creativitatea infractorilor cibernetici nu are limite, iar scenariile folosite sunt din ce în ce mai diverse și mai convingătoare. Scopul scrocilor, spun autoritățile, este să ajungă la resursele cetățenilor, iar cheia pentru a le accesa este obținerea datelor personale și a datelor de pe cardul bancar. Cu aceste informații le pot accesa direct conturile cetățenilor pentru a sustrage banii sau pot contracta credite rapide în numele cetățenilor, lăsându-i cu datorii substanțiale. Cele mai frecvente scenarii utilizate în Republica Moldova în ultima vreme sunt cele legate de falsul colet. Spre exemplu, Nova Poșta, Poșta Moldovei. Primiți un SMS care anunță că un colet sau scrisoare nu poate fi livrat din cauza adresei incomplete sau a neachitării unei taxe mici. Vi se oferă un link unde vi se cer datele cardului. Atrag atenția autoritățile. Un alt scenariu, apelul de la așa zis operator de telefonie. Oamenii sunt contactați sub pretextul așa zisei optimizări a rețelei sau prelungirii contractului, recurenței punctelor de loialitate sau trecerii la tehnologia 5G. Oamenilor li se cere să dicteze coduri primite pe telefon, să acceseze link-uri sau să instaleze aplicații oferindu-le acces astfel deplin escrocilor la telefonul cetățenilor. Sau, mai e un alt scenariu, falsă aprobare a unui credit. Un așa zis reprezentant al unei companii de creditare sau al unei bănci vă sună că v-a fost aprobat creditul, deși nu ați depus nicio cerere. Pentru a anula împrumutul sau pentru a primi banii, vi se cer urgent datele personale și cele de pe card. Tot aici vorbim despre tombole și premii fictive. Pentru a intra în posesia acestora, vi se cere să plătiți o așa zisă taxă de validare sau să oferiți datele dumneavoastră. Și pentru că numărul cazurilor de fraudă este în creștere, autoritățile au prezentat și un ghid de siguranță, ce nu trebuie să faceți niciodată. Așadar, nu divulgați nimănui datele personale și datele bancare. De asemenea, moldovenii sunt îndemnați să nu transmită codurile de confirmare primite de la bancă sau operatorul de telefonie. Orice apel primit de la o persoană necunoscută trebuie să vă pună în gardă, precizează Comisia Națională a Pieței Financiare. Poliția atenționează că escrocheriile telefonice au la bază manipularea, presiunea, panica și graba.
4: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale. Reține, nicio companie reală nu îți cere coduri de confirmare prin telefon. Dacă primiți astfel de apeluri sau SMS-uri dubioase, ignorați-le și apelați imediat serviciul unic 112.
3: Serviciul 112 înregistrează zilnic aproape 250 de apeluri de la cei care nu vor să cadă în plasa hoților. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contracarare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor așa zise dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet, notificări false privind expirarea contractelor de telefonie sau solicitarea datelor personale pentru, așa zisa, schimbarea contoarelor electrice. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Autoritățile recomandă informarea persoanelor apropiate, în special a vârstnicilor, care sunt frecvent ținta acestor scheme de escrocherie, precizează serviciul 112. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: A 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes se apropie de sfârșit. Mâine seară vom afla care din cele 22 de pelicule în cursă a cucerit mult râvnita Palme d'Or. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, cineast deja premiat la Cannes, este și el pe lista pretendenților. Despre prezențele românești anul acesta ne vorbește în direct de pe croazetă colegul nostru Vasile Damian. Bună seara, Vasile!
5: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Începem deci cu Cristian Mungiu, în cursă cu Fjord, cum spuneai, pentru la Palme d'Or, proiectat aici luni seara și primit cu critici bune, dar nu într-atât de bune încât să poată spera la o a doua Palme d'Or. Este cert o părere foarte subiectivă și oricum nu criticii decid palmaresul, ci juriul prezidat de sud-coreanul Park Chan-wook. Fjord a fost filmat în Norvegia și este primul film în limba engleză realizat de Cristian Mungiu, o peliculă în care joacă și două vedete ale marelui ecran în rolurile principale, norvegiana Renate Reinsve, premiul de interpretare feminină, obținut aici la Cannes, în 2021, și româno-americanul Sebastian Stan, celebru pentru rolurile sale din filmele Marvel, dar mai ales pentru interpretarea sa a lui Donald Trump, tânăr, în filmul The Apprentice, pentru care a fost nominalizat anul trecut la Oscaruri. Foarte pe scurt, Fjord, inspirat dintr-o serie de fapte diverse de acum un deceniu, ca de obicei de altfel în filmele lui Mungiu, vorbește despre intoleranță, îndoctrinare religioasă, confruntarea între două sisteme de valori, progresism versus tradiționalism și, în cele din urmă, despre capacitatea omului de a comunica sau nu cu celălalt, indiferent de opiniile lor.
0: Vasile, alte două filme românești au fost proiectate la Cannes anul acesta. Care sunt?
5: În secțiunea paralelă, Kenzen de cineast a fost Radu Jude, cu primul său lung metraj selecționat aici la Cannes. Venit E vorba de filmul Jurnalul unei cameriste, inspirat din romanul omonim al scriitorului francez Octave Mirbeau, și el a fost primul film al lui Jude realizat în mare parte în Franța, la Bordeaux și în limba franceză. O condiție, bineînțeles, pusă de principalul producător al regizorului, francezul Saïd Ben Saïd, pentru a putea obține finanțare de la Consiliul Național al Cinematografiei de aici din Franța. Cu toate că a fost turnat parțial și în România, CNC-ul de la București nu a contribuit cu niciun leu la acest film. În fine, semn că cinemaul românesc este apreciat aici, la Cannes, pelicula Atlasul Universului, a lui Paul Negoescu, deja premiată la Berlinală, a fost proiectată și aici, în cadrul secțiunii Cannes Ecran Junior, dedicată copiilor și adolescenților.
0: Explică-ne puțin, pentru că înțeleg că a fost o ediție destul de politică anul acesta.
5: Arta este adesea foarte politică, dar festivalul de la Cannes nu are vocația să ia partea cuiva sau să ia o poziție politică. Iată ce spunea Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, la începutul competiției. La această ediție, ca și în trecut de altfel, mulți din cineaștii în curs au venit cu filme care reflectă un anumit angajament politic. Îi avem mai întâi pe cineaștii deplasați, cum îi numea recent ziarul Le Monde, cap de listă cel mai politic dintre ei, rusul Andrei Zviagintsev, exilat în Germania și apoi aici în Franța, imediat după ce țara sa a invadat Ucraina în 2022. Acest conflict, care continuă de altfel, este și în centrul peliculei sale Minotaur, chiar dacă Ucraina nu este niciodată numită și nu apare nicio scenă de război în această peliculă. Iranianul Asghar Farhadi este și el exilat, refugiat, tot în Franța, poate de aceea pelicula lui de acum în competiție, Povești paralele, filmată la Paris cu starul franceze și deci în limba franceză, nu are nimic politic. Trei filme istorice, mai exact evocând evenimente din al doilea război mondial, au făcut și ele senzație anul acesta. Mulă, în competiție pentru La Palme d'Or, realizat de cineastul ungur stabilit în Franța, Laszlo Nemes, evocă ultimele zile din viața șefului rezistenței franceze, Jean Moulin. Rolul principal este interpretat admirabil de actorul francez Gilles Lelouch. Admirabilă este și actrița germană Sandra Hüller în filmul Fatherland al polonezului Pavel Pavlikovski, un serios pretendent și el la Palme d'Or, cu această peliculă în alb și negru despre revenirea în Germania după terminarea războiului a marelui scriitor Thomas Mann. Notre Salut, Salvarea noastră, film și el în cursă pentru La Palme d'Or, realizat de francezul Henri Mar, se concentrează pe figura unui funcționar zelos care, în 1940, adică imediat după ocuparea germană a Franței, se duce la Vichy ca să se pună în slujba naziștilor. În fine, Bătălia de Gaulle, epoca de fier, proiectat în afara competiției, dar în selecția oficială, evocă perioada 1940-1942 a generalului de Gaulle. O a doua parte va reveni asupra anilor următori și eliberării Franței.
0: O mare absență anul acesta, filmele de la Hollywood, există vreo explicație, Vasile?
5: În contextul în care de un deceniu încoace episoade din Star Wars, Indiana Jones sau Top Gun au avut parte de covorul roșu, chiar dacă nu erau în competiție, la această ediție niciun blockbuster american nu a venit să ilumineze croazeta. Iar în competiție au fost doar două filme americane, ambele independente. Paper Tiger, a lui James Gray, și The Man I Love, a lui Ira Sachs, cu genialul Rami Malek în rolul principal. Ca să explice această absență, responsabilii festivalului au dat vina pe presiunile comerciale asupra marilor studiouri de la Hollywood și pe gustul limitat al americanilor de a risca o cronică proastă aici la Cannes. Singura consolare este că la Berlinala din februarie s-a remarcat deja absența filmelor de peste Atlantic.
0: O ultimă chestiune, un pariu personal pentru Palme d'Or?
5: Ei bine, Anca, eu nu sunt critic de film, deci nu-ți pot da decât un argument, n-am răspuns,
0: personal.
5: N-am argumente cinematografici, deci îți dau doar un răspuns foarte personal, adică foarte subiectiv. Până ieri seară, eu mizam pe Fatherland al polonezului Pavlikovski, despre care ți-am citat înainte, aseară însă am vizionat filmul La Bola Negra, Bila Neagră, al realizatorilor spanioli Javier Ambrosi și Javier Calvo, porecliți Los Javis. Din punctul meu de vedere, repet, și nu numai, el a devenit cel mai serios pretendent la Palme d'Or. Proiecția din Sala Mare, Grand Théâtre Lumière, acolo unde nu mergi decât cu papion sau cu rochie de seară și vezi filmul cu echipa și cu juriul, a fost urmată de 20 de minute de standing ovation. Din fericire, juriul de la Cannes încă nu decide palmaresul în funcție de acest criteriu, dar totuși asta spune ceva. Comparativ, să nu uităm, Fiorda lui Mungiu nu a fost ovaționat și aplaudat decât vreo 12 minute. Filmul La Bola Negra, pe fondul războiului civil din Spania anilor 30, dar nu numai, este divizat în trei epoci, trei ani, 1932, 1937 și 2017. El aduce un superb omagiu marelui poet și dramaturg spaniol Federico García Lorca, asasinat de naționaliști în 1936, pe când avea doar 38 de ani, probabil și pentru că era bănuit a fi homosexual, lucru pe care însă Lorca nu-l va recunoaște niciodată public, dar îl va evoca într-un roman neterminat, La Bola Negra, care deci dă titlul filmului, al cărui manuscris incomplet este firul roșu al acestei pelicule fantastice de 2 ore și jumătate. Intriga filmului este liber inspirată și din piesa de teatru La Piedra Oscura a lui Alberto Conejero, scenaristul filmului, piesă care evocă povestea de dragoste între Lorca și fotbalistul Rafael Rodriguez Rapun și acesta ucis pe frontul spaniol un an după decesul amantului său. Astfel, La Bola Negra vorbește despre războiul civil spaniol și totodată despre războiul dus de doi bărbați pentru a-și putea trăi viața amoroasă cum vor ei. Realizatorii Javier Ambrosi și Javier Calvo, care în viața publică formau până nu demult un cuplu, afirmă într-un interviu acordat colegilor noștri spanioli de la RFI că filmul lor vorbește despre o moștenire, despre lucruri pe care continuăm să le resimțim și astăzi ca persoane queer, chiar dacă am cucerit anumite libertăți. Altfel spus, bila neagră, frica cu care mai trăiesc în sufletul lor membrii comunității LGBT+, este tot mai mică, dar ea nu a dispărut complet.
0: Mulțumesc tare mult, Vasile Damian a fost în direct cu noi de la Cannes. Romanian Creative Week Iași, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative, a provocat dezbateri cu privire la arta contemporană. Irina Schrotter, inițiatoarea proiectului, spune că limbajul artistic al tinerilor este unul nou, care uneori e mai greu de înțeles și mai ușor de contestat. Sfârșitul de săptămână este dedicat modei. Romanian Fashion Week a adus la Iași sute de designeri, modele și cel mai mare catwalk din România.
6: Vor fi 200 de designer, sunt în eveniment pentru că avem toate universitățile de design din țară și din Chișinău. E o deplasare mare de forțe din zona de modă, care demonstrează și confirmă faptul că moda românească are o școală care formează specialiști exact ca afară și care își fac treaba foarte, foarte bine. Și noi de-aia suntem aici, suntem o platformă care dăm voce tinerilor creativi din toate industriile pe care noi le aducem în evenimentul nostru.
7: Pentru unii dintre ei e șansa de a-și arăta pentru prima dată colecțiile.
6: Pentru mulți dintre ei poate că e prima șansă, pentru unii poate și ultima, pentru că e foarte greu pentru un tânăr designer să gândească măcar să aibă pe cineva din presă la o lansare a unei colecții făcută în privat. De fapt, ăsta e mesajul pe care Romanian Creative Week îl transmite tuturor, încercând să le spunem că e bine să fie organizați, că e bine să se prezinte împreună breslele, pentru că în felul acesta dispare interesul personal și apare interesul de grup, de comunitate, de breaslă, care atrage atenția presei și care face lucrurile mult mai ușoare și mult mai posibile. Pentru că atunci când presa observă un fenomen, e indiscutabil e alături de el.
7: Ce șanse are un tânăr creator de modă de succes din România față, să spunem, de cineva din Italia sau Franța să reușească în țara lui? Ce-i trebuie sau ce lipsește?
6: Italia sau Franța, de exemplu, nu au evenimente ca acestea, în care să, partenerii, stat, privați, să oferă un podium, o platformă tinerilor din industriile creative. România e un unicat, de-aia suntem cel mai mare eveniment din Uniunea Europeană și de-aia toată lumea începe să se intereseze cum sunt organizate lucrurile la ea și ce se întâmplă aici, pentru că e o problemă a Europei, aceea de a-și ține tinerii în pe continent, de a le da o șansă în țara lor, acolo unde se nasc, e o problemă și a României și pare că noi am găsit o primă rețetă a succesului, să fim atenți la ce ce fac ei, la limbajele pe care le folosesc în comunicare, la limbajele artistice pe care le propun, pentru că sunt limbaje noi, greu inteligibile poate pentru generațiile mai vechi, dar dacă ne amintim de fișoarul lui Duchamp, care a fost întors de la vamă în America la vremea lui, la fel sunt poate și unele dintre propunerile noastre în expozițiile pe care le avem. Sunt ușor de contestat de către unii, de neînțeles pentru alții, chiar din domeniul muzeal, dar ăsta e viitorul și noi trebuie să ascultăm vocea tinerilor, pentru că ei vor face lucrurile să meargă mai departe și le fac deja. Moda are un potențial foarte mare în România și se vede lucrul ăsta. Avem foarte mulți tineri care deja se mișcă foarte bine internațional și sunt mai puțin cunoscuți la noi în țară. Deci aici nu avem o problemă, noi ne-am făcut bine treaba de peste de 99, deci sunt 27 de ani, de când încercăm să organizăm sistemul modei românești și pare că am reușit, pentru că dacă e să ne amintim, în 2011, când am fost prima oară la Berlin, la Berlin Fashion Week, acolo cei de la Euronews au făcut un interviu cu noi și au comentat din prima despre școala de modă românească. Deci ei au observat de la prima apariție a noastră, a designer din România, că în România există o școală de modă. Aici nu avem să discutăm, pentru că știți, în România așa e, dacă confirmă străinii, suntem buni, dacă nu confirmă străinii, mai vedem noi. Deci noi suntem confirmați la capitolul ăsta. Ce trebuie să facem mai departe este să reușim să predăm ștafeta organizării. Și în grupul de organizatori a RCV există mulți tineri. Noi ne uităm cu mare atenție să vedem care sunt cei care vor putea continua ceea ce facem noi aici la Iași. Învață. Nu e o chestiune doar de a învăța să organizezi un eveniment, e o chestiune de networking foarte importantă și pentru asta e nevoie de oameni care au un CV în spate puternic și la care se uită partenerii.
0: Irina Schroter este președinta Federației Patronatelor Industriilor Creative. Am ascultat-o în interviul Violetei Cincu. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim luni.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
9: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
10: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Contre pe proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, Nuclear Electrica spune că planul merge înainte, în timp ce Ilie Boloșan avertizează că nu sunt bani. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la finalul sesiunii parlamentare. Iar secretarul de stat american Marco Rubio a estimat astăzi că există un ușor progres în discuțiile cu Iranul. Experții ai Comisiei Europene au calificat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești ca având importanță strategică aparte, dar au subliniat diferențele semnificative dintre abordările europene și americane privind securitatea nucleară. Din acest motiv, au apreciat ca necesară o analiză pe acest subiect. În țară, subiectul este instrumentalizat politic în condițiile în care premierul interimar Ilie Boloșan este acuzat că a pus în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite, după ce a spus că proiectul are probleme reale care nu pot fi ignorate. Analistul de politici publice în energie și infrastructură, Ana Otilia Nuțu, de la Expert Forum, explică la RFI.
2: Întâi și întâi ar trebui explicat faptul că, în general, proiectele nucleare au un ciclu de viață foarte lung. Adică din momentul în care te apuci să pregătești proiectul și până în momentul în care se construiește, trece cel puțin un deceniu, dacă nu și mai mult. Problema pe care o au reactoarele nucleare acum e faptul că există alte tehnologii care evoluează foarte, foarte rapid și care sunt mult mai rapide, poți să le pui în funcțiune în decurs de câteva luni, un an, doi ani maximum, și care au devenit în timpul ăsta foarte competitive. Deci una era ce calcul puteam să facem economic acum 3-4 ani legat de SMR, alta este ce se întâmplă dacă încerci acum să le compari cu energia regenerabilă, și dacă ne uităm la energia regenerabilă, vedem că acolo costurile au scăzut de 10-14 ori pentru toate tehnologiile, inclusiv pentru baterii și alte forme de stocare. Și din cauza asta, pe măsură ce trece timpul, nu se mai prea justifică. Care e problema dacă costul este foarte mare? Pentru că, iarăși, asta e o chestiune care cred că nu s-a explicat. Cine va acoperi acest cost? Deci ăsta este riscul mare. Dacă costul este foarte, foarte mare și complet necompetitiv cu ce tehnologii există în piață, asta înseamnă că aceste costuri se vor distribui în facturile tuturor și nu obții exact beneficiul cel mai mare pe care îl vrem din investițiile în energie electrică, și anume ca prețul să scadă pentru că piața devine din ce în ce mai competitivă.
0: Ana Otilianuțu de la Expert Forum. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la finalul sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți executivul va începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Mădălina Șerban cu detalii.
3: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde banii după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat, astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază.

0: mic Aurelian Dochia.
1: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
0: Analistul economic Aurelian Dochia, secretarul de stat american Marco Rubio, a estimat astăzi că există un ușor progres în discuțiile cu Iranul, însă a avertizat că Statele Unite nu vor accepta sub nicio formă ca Teheranul să impună un sistem de taxare a navelor comerciale care traversează strâmtoarea Ormuz, potrivit agențiilor EFE și DPA. Dan Andreșescu pe larg.
2: Acest regim nu va putea niciodată să aibă arme nucleare, prin urmare va trebui să abordăm problema îmbogățirii uraniului, a explicat Rubio. Cât despre strâmtoarea Ormuz, el a semnalat că Iranul încearcă să creeze un sistem de taxare a navelor și că de asemenea încearcă să convingă Omanul să se alăture acestui sistem de taxare a unei căi navigabile internaționale. Nici o țară din lume nu ar trebui să accepte acest lucru, a pledat șeful diplomației americane. Dacă un sistem de taxare ar fi implementat pe o cale navigabilă internațională, apoi la fel s-ar întâmpla și în alte 5 locuri în lume, a spus Rubio, care s-a declarat de acord cu adoptarea de către ONU a unei rezoluții deja propuse de Bahrain împotriva unui astfel de plan al Iranului, rezoluție despre care el mai spune că unele state membre în Consiliul de Securitate ar intenționa să o blocheze prin veto, făcând aluzie la Rusia sau China. În același timp, Iranul a semnalat că zeci de nave comerciale, inclusiv petroliere, au tranzitat strâmtoarea Ormuz în ultimele zile, în coordonare cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, armata ideologică iraniană care a blocat traficul maritim prin acest coridor esențial pentru comerțul energetic mondial, imediat după ce Statele Unite și Israelul au declanșat atacurile aeriene asupra Iranului pe 28 februarie.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. 17 grade și ploaie la această oră în capitală. Aceeași temperatură este și la Sibiu. La Iași avem 20 de grade, 21 de grade la Craiova, Cluj-Napoca și Chișinău și 25 de grade acum la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir. Rămâneți pe RFI.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit!
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că

0: toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura, sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.